0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er, for at være med.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
2: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
3: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og en lille smule nervøs.
1: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnede til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
2: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på DR.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv.

0: De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem, de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
1: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
2: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Godmorgen. Så blev klokken 6 her torsdag den 25. juni, og det er tid til P3 Nyheder fra Mai.
1: Godmorgen. Jeg starter med en ret voldsom situation i Venezuela, for i nat er landet blevet ramt af to kraftige jordskælv, knap 200 km fra hovedstaden Caracas, og nu frygter man, at mange er døde. Der er ikke kommet nogen officielle tal ud for, hvor mange der er kommet til skade eller er omkomne endnu, men nogle foreløbige beregninger fra USA's geologiske undersøgelse peger på, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde på grund af skælvene. De er målt til at have en størrelse på 7,2 og 7,5 i styrke. Og lige nu er redningsarbejdet i gang flere steder i landet. Det fortæller Venezuelas indenrigsminister på Stats TV. Og herhjemme er

0: Forbruget af kokain bare på vej op. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Og ser man på for eksempel København, så er mængden af kokain der fordoblet de sidste 10 år. Men tallene er altså steget alle de steder, man har målt. Og det kommer ikke bag på Thomas Banke. Han er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens.
1: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
0: Og i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Broberg, som ikke er så overrasket over, at man nu kan måle mere kokain i spildevand.
2: Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
3: Jeg synes også, at det er ret normaliseret generelt, sådan festkultur at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Den nye undersøgelse tyder på, at der er et forbrug af 7 ton kokain om året i Danmark. Og så kommer vi nok til at se studenter alle vegne snart, når de skal ud på vegne på studenterkørsel. Og der er der altså brug for at skrue op for sikkerheden, det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, som er en organisation for halvdelen af de vognmænd, der kører med studenterne. For sidste år, der slog 3 studenter hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan man forhindre, hvis alle vognene bliver overdækket med præsenning eller tag, det siger formand Christian Heron.
4: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, som ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
0: Den her brancheforening har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne, men det kommer de nok ikke til. Og teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skøm Nielsen, forklarer hvorfor her.
5: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
0: Vi tager endnu en dag med sol og tørvejr, og så bliver der mellem 23 og 28 grader lidt køligere ved vestkysten.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
7: Din verden på 3 timer
6: og nyheder hver halve.
8: Godmorgen. Velkommen til Godmorgen på 3 den her torsdag den 25. juli. Jeg er her, men jeg er her ikke helt.
9: Nej.
8: Kan jeg lige så godt sige, bare for at være 100% ærlig. Jeg har siddet under hele Mays nyheder og bare tænkt på, at der er under 24 timer til at jeg skal... Eller, ej, der er lidt mere end 24 timer, men det er ikke meget.
9: Til du skal sove en nat mere.
8: Ja, det stresser mig også, det der. Mm. Til at jeg skal lave et interview med Jacob Tallon og Tom Holland og Zendaya.
9: Ja. Kryber lidt i ansigtet, når du skal huske deres navn. Dem skal du kunne, når du tager dig der skal du ikke fuck op.
8: Jeg tror mere, det er sådan, det mavesyren, der kommer rundt undervejs. Altså, det er sådan, det nerver, du ser i øjnene på mig.
9: Vi skal skaffe noget sød medikæren i studiet. Jeg vil sige, du bliver nødt til at være til stede, Liva, fordi lige nu, der sidder jeg og knokler med stories til vores Instagram, fordi du går i cirkler over, hvilket tøj du skal på.
8: Ja.
9: Og for nogen vil det her virke fuldstændig ligegyldigt. For andre, vigtigt. Det er bare vigtigt for mig, at vi hjælper dig, så du bare kan blive rolig.
8: Tak skal du have. Godmorgen og velkommen til på en torsdag, hvor jeg tænker måske, at det også snart ved at være sommerferietid for dig. Der er selvfølgelig P3 om morgenen og sådan noget hele sommeren, men jeg håber, at du har fået en god start på morgenen indtil videre. Det her, det er Baby Steps med Olivia Dean.

0: 7 minutter over 6 her i Godmorgen på 3.
1: Vi er allerede... Hvor kæft, der er god opbakken. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Godmorgen, Liva og Lasse. Husk, Liva, de er også bare helt almindelige mennesker. Måske bare en smule mere krydderi end os andre.
0: Så
1: ser jeg frem til dit interview.
0: Fedt. Ej, hvor dejligt. Jamen, det er også rigtigt.
1: Og så er der en, der ligesom går steppet videre med, lige ved at huske nu, at de også går på toilettet, de bliver syge, de er mennesker.
0: Ja,
1: det er rigtigt. Og det er rigtigt. Tom Holland går også på toilet. Det gør sådan, det
0: er
1: ja, også.
0: Det er rigtigt. Det må jeg lige prøve at tænke på. Det kommer selvfølgelig på vores Instagram på Morgen 3 interviewet. Hvis ikke jeg fucker det fuldstændig op.
1: Det kommer det ud.

0: Liva og Lasse, kæmpe god morgen i dag. Jeg er i radioen på vej sydpå mod Italien, og god sommerferie. Held og lykke til dig i morgen, Liva. Helt seriøst, ikke? Jeg kan også godt mærke nu.
1: Tak.
0: Nu er sommeren års.
1: Ja.
0: Energien er års. Folk er mere sådan, det er ikke glade. Da jeg cyklede på vej til arbejde, var der studenter ude at bade.
1: Ja.
0: Jeg var til Copenhagen i går. Danmarks Heavy Metal Festival. Og hvis du tænker, det er ikke noget for mig. Jo, det tror jeg, det er. Fordi de her faktisk også kommer og spiller i løbet af festivalen.

0: Og det er jo bare en af mange festivaler, der er i gang lige nu. Fordi hvis du ikke så meget til at snæve med satan, så kan du også tage til Tinderbox over i Odense. Altså, det er sygt, det her. Pitbull kommer. Og du, ja, se, du begynder at redde danse, ikke? Laver du trappen? Yeah. Under bordet, hvor er du henne? Det er lige, hvad sommeren er over nu.
1: Åh, det er så dejligt. Hold kæft, hvor er det dejligt.
0: Ja.
1: Og det her vejr, som jeg bare må sige, hedebølgen, jeg håber virkelig, at I passer på jer selv. Det er sådan, det er ikke noget voldsomt vejr, et sted, hvor man skal passe på. Der er også andre steder i Europa, hvor folk simpelthen dør af det lige nu, fordi det er så vanvittige høje temperaturer, og man skal passe rigtig meget på sig selv.
0: Ja, jeg vil sige, jeg var til Copenhagen i går,
1: ja.
0: og jeg mener det faktisk dybt alvorligt. Husk at drikke vand.
1: Ja.
0: Jeg så folk bare at høvle bajer og få solstik. Altså, det ser sygt ud. Der var nogen, der besvimede, og altså, andre var sådan helt slukket.
1: Det er virkelig sådan, altså, hvis man har prøvet det der med at komme tæt på og blive sådan rigtig dårlig af solen og sådan noget, det er virkelig ikke sjovt.
0: Nej.
1: Altså, og det er så let at tage medicinen imod det. Drik vand og gå et skridt ind i skyggen.
0: Ja, spise nogle fritter.
1: Ja.
0: Det er jo en ret lækker medicin. Det smager jo ikke det der sådan noget børnemedicin.
1: Nej, det der er lidt jordbær-agtigt, men ikke på en rar måde.
0: Præcis. En meget, meget muggen jordbær.

0: Livet er for kort her for kendt mod kendt. Ja, undskyld, men hvor fanden er Kors? Er jeg den eneste, der ikke ved det? Jamen prøv at du må meget gerne spørge. Andreas, han er på barsel.
1: Ja.
0: Og han går og passer sin søde, dejlige datter i Italien, fordi han er en don.
1: Ja, så hvis du gerne vil se noget hud, så kan du gå med hans Instagram, Andreas Korshold, fordi han er fandme blevet bleg for at smide tøjet.
0: Hold da op, der er blevet bar kast strip show derinde. Det kan man nyde ind på Instagram.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: drukner her fra Casey og Annika. Klokken er 20 minutter over 6. Det er torsdag, det er den 25. juni, og du lytter til Godmorgen P3.
1: Godmorgen P3 præsenterer
2: Google-quizzen.
3: Yes, og nu skal vi quizze. Vi skal gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet allermest inden for de seneste 24 timer. Og May Bækskov,
4: ja.
3: Du har nøglen til trendinglisten. Den har vi ikke, så du er den eneste, der kan se. Svar lige nu.
4: Jeg har den lige her. Og lige hvad skal vi starte med dit bud?
0: Ja, fordi den her hedebølge, som er over os, det er jo, sådan, det er jo dejligt, at det er varmt. Det er også sådan lidt, man tænker, er der en... Jeg tænker sådan, er der også en sammenhæng med klimaet, og jeg tænker alle mulige forskellige ting om det, men mest af alt i går tænkte jeg på, at der er blevet varslet, at nu er det farligt vejr fra DMI, hvilket normalt er sådan en kategori, man bruger om sådan noget som orkanen og skybrud og sådan nogle ting, men det er simpelthen også farligt vejr nu, fordi det er så varmt, og det betyder særligt, at vi også skal være gode til selvfølgelig drikke vand, holde os i skyggen, solcreme, ikke drikke for meget alkohol, og så lige passe på med det. I hvert fald få rigtig meget vand. Og så også passe ekstra godt på sådan de ældre, og de yngste og de ældste, og dem, der er på andre måder lidt svage, fordi de bliver selvfølgelig også ekstra hårdt ramt af det. Så det skal vi også lige være gode til. Kom forbi farmor og være sådan her, vandalarm! Har du fået drukket i dag?
3: Og så lige creme hinanden til sidst.
0: Ja, præcis. Yes.
4: Okay, så dit bud er det her med...
0: Jamen, jeg kan ikke finde, om jeg skal på DMI eller farligt vejr.
3: Det skal du finde ud af nu. Fordi vi har noget musik, vi også skal spille.
0: Okay. Jeg gætter på DMI så.
4: Okay. Godt bud. Hvad med dig, Lasse?
3: Jeg gætter på GTA 6, fordi i dag der kan du forudbestille det spil, der er blevet udsat så sindssygt mange gange. De har sagt altså vanvittigt mange gange, at det skal udkomme nu og nu og nu. Men nu kan man så pre-order det til 750 kroner. Og så tænker man måske, ej hvor fedt, så skal jeg slet ikke udenfor i det her meget, meget farlige vejr. Jo, fordi det udkommer først den 19. november 2026. Så det går lige et halvt år nu, inden du kan spille spillet. Men bare for følelsen, ikke? Følelsen er der jo.
4: Du tænker, hype er der allerede inde på Google.
3: Yes, GTA 6.
4: Ja, okay. Jamen prøv, I er skide gode i dag. Ja. I er begge to på listen. Lige hvad dit DMI er ikke sådan helt præcis på den, men altså varsel om høj risiko for høje temperaturer er vel næsten DMI. Det er i hvert fald dem, der er kommet med det, ikke?
0: Får jeg den?
4: Ja, men det er også kun fordi, at Lasse er højere på listen, der jeg tør sige det. Han får en tredjeplads, GTA 6. Det tredje mest googlede, nummer to. Allan Felt, DF-politiker, der har været ude at undskylde et opslag om en pædagog, han havde taget et billede af. Long story. Du kan læse om det på DR.dk. Og nummer et, FIFA World Cup 2026 standings.
3: Godt du ikke taler om Brasilien-kampen. Der er en lærer lige har skrevet, ikke spoil resultatet af Brasilien-kampen. Ikke allerede set endnu. Vamos. Jeg siger ingenting.
4: Jeg siger ikke noget.
0: Okay, modtaget.

0: efteråret her for Savers, og vi har fået en besked, Lasse, den kommer fra Thea, som skriver: godmorgen. Spørgsmålet, er det varmt nok til at cykle på arbejde i shorts lige nu?
1: Ja.
0: 100% bekræftet,
1: Thea, herfra.
0: Det kan du sagtens.

0: bare rolig her, for jeg tænker. Godmorgen i studiet. Jeg fik ikke hørt udsendelsen færdig i går, så hørte ikke, hvordan det gik hende, som skulle til køreprøve. Kan I komme med en update fra Carsten? Carsten, det var Silje, som i går skrev til os, at hun var mega, mega nervøs. Vi har så ikke hørt fra hende, så jeg tænker sådan... Det, måske har det ikke været den bedste oplevelse,
1: nej,
0: det ved vi ikke.
1: Nej, vi sender bare gode tanker, indtil vi hører fra Silja.
0: Fuldstændig, og vi hæpper bare på hende, og hvis hun har brug for det, så stiller vi gerne op med, at jamen, alle, der har prøvet at ikke have en god køreprøve, kan skrive historien, og så sender vi bare support. Men det må hun lige selv melde ind, hvad hun har brug for. Nu så er klokken blevet 6:30, og vi skal have lidt P3-nyheder, og de kommer fra May Bæk Skole den her morgen.
2: Og jeg starter med Venezuela, hvor der er en ret voldsom situation efter to kraftige jordskælv, hvor USA's geologiske undersøgelse har vurderet, at tusindvis kan være døde. Det er der ikke nogen officielle tal for endnu, men det er kaotiske billeder, der kommer ud fra landet, siger vores internationale korrespondent, som vi hører mere fra i nyhederne klokken 7. Og så er der kommet nye spildevandsmålinger, som viser, at brugen af kokain eksploderer i de store byer, og at der også er en stigning alle de 29 steder, Sundhedsstyrelsen har målt det her. Og det kommer ikke så meget bag på dem, der arbejder med misbrugsbehandling. De har set den her tendens, og det kommer heller ikke så meget bag på dem, vi har mødt i Aarhus og København. Og så skal der være bedre sikkerhed, når der skal køre studenterkørsel lige om lidt. Det mener brancheorganisationen for en del af de vognmænd, der kører bilerne. For sidste år var der 3 alvorlige ulykker, hvor studenter slog hovedet ind i vejbroer. Men Færdselsstyrelsen mener altså, at det er sikkert nok, hvis man følger de regler, der allerede er i dag. Vi får endnu en solskinsdag i dag, og mellem 23 og 28 grader lidt køligere ude ved vestkysten.
1: Lige i morgen, der skal du ud og flyve fra Københavns Lufthavn.
0: Det skal jeg.
1: Det vil sige, du skal igennem et security check.
0: Ja, øj, det får virkelig en dænse frem med mig.
1: Er du god der?
0: Altså, jeg står helt ret, og sådan, jeg vil gerne have ros fra dem.
1: Du vil gerne have ros?
0: Ja.
1: Har du styr på, hvad du må og hvad du ikke må?
0: Det tror jeg, det vil jeg sige.
1: Okay, det håber jeg, du har, fordi jeg har lavet en lille security quiz.
0: Er det rigtigt?
1: Jeg er klar til dig lige om lidt.
0: Okay, sindssygt. Den skal den hele.
3: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder.

0: Lige hvor du er her fra Ardit sammen med Rosa. Klokken er 6:35. Det er torsdag den 25. juni. Det her, det er Folded med Kalani. Og du sidder og finder alt muligt frem til en quiz.
1: Ja, jeg glæder mig til at lege Lufthavns Security lige om lidt, nu hvor du siger, at du er dygtig.
0: Jamen, jeg glæder mig til at se dig være chill om noget som helst, der handler om fly. Du har jo bravende flyskræk.
1: Ja, ja, men vi bliver i lufthavnen. Vi skal ikke op i flyet. Det er meget vigtigt for mig at sige. Vi bliver langt væk fra flyet af, og så bliver vi bare i lufthavnen.

0: Ej.
1: Sommerferien lige, hvad? Sommerferien er lige på trapperne, og for mange er det lyden af pølser. Det er lyden af øl. Og det er lyden af havet. Ej.
0: Ej. Jeg tror,
1: sommerferien nu. Ved du, hvad det også lyden af? Det er også lyden af fly.
0: Ryster du i buksen, når du tænker på det? Du er meget flyskræk.
1: Det er jeg alligevel. Jeg er meget flyskræk. Og som om, at det ikke er slemt nok at skal op og flyve, så er det også rigtig, rigtig nederen den kø, man skal stå i, inden man skal op og flyve, nemlig når man skal igennem security check. Og lige nu der er der en del udfordringer i security i Københavns Lufthavn. De har haft ret travlt med at konfiskere powerbanks.
0: Ja, ja.
1: Nå, okay. Okay. Det er måske noget, ved du om? Ved
0: jamen,
1: hvorfor?
0: Det ved jeg, fordi at sidst jeg var ude og flyve, så sådan kunne jeg høre, at folk gik og snakkede om det i køen og sådan noget, og var lidt sådan stresset over, om de kunne have deres powerbanks med. Ja. Det ved jeg jo ellers synes er rigtig, rigtig fedt at have med på ferie, fordi sådan, det er bare fedt at kunne have i rygsækken, så ved man ligesom, at man kan finde rundt og bruge kortet hele dagen.
1: Ved du, hvad sikkerhedskravene er omkring de powerbanks? Nu siger du, du er en god elev, når du skal igennem
0: sikkerhedsen. Må jeg gerne prøve godt?
1: Selvfølgelig må du det.
0: 1000 watt.
1: Ja, nej, hvad hedder det? Nej. Det er en dårlig start på en quiz, der.
0: Nå, hvad
1: er
0: det?
1: Der er quiz lige om lidt. Men security i Københavns Lufthavn konfiskerer lige nu powerbanks, fordi de ikke lever op til sikkerhedskravene op til 100 watt-timer.
0: Okay. Den husker jeg lige galt.
1: Men hey, det er rigtig godt. Nu er der endnu mere grund til, at vi laver den her quiz, en security-quiz, så du er fuldstændig godt klædt på til i morgen, når du skal til London og interviewe Tom Holland og Zendaya. Ah! Fordi du må om nogen ikke blive taget i security.
0: Prøv at overvej, hvis de siger til mig sådan her. Undskyld, du kan desværre ikke komme ombord på flyet, fordi du havde en for dårlig powerbank med. Og jeg er sådan her, ja, jeg havde smidt den. Jeg har smidt den, jeg tager den ikke med, de er sådan desværre. Det er aflyst.
1: Hvis jeg ser dig på den arbejdsplads en halv time efter, du er taget afsted, Okay. Så bliver jeg rasende. Spørgsmål nummer et. Det bliver ekstremt varmt i London, så du har pakket en vandpistol, så du kan holde dig selv nedkølet. Må du tage den med?
0: En vandpistol.
1: Må du tage den med over til Tom Holland og Zendaya?
0: Man kunne tænke sådan her, vandpistol, det er jo bare en griner en drikkedunk. Så ja, men jeg tror svaret nej, fordi man må ikke have noget, der ligner et våben med.
1: Sådan! Det er fuldstændig rigtigt. Nej, du må ikke tage en vandpistol med, fordi det simpelthen ligner et våben.
0: Ja.
1: Så lad være med at tage en vandpistol med. Spørgsmål nummer to. Du har taget en smart ny hat på. Måske en baret, fordi du gerne vil imponere Zendaya. Må du have den på igennem security?
0: En lille smart baret, det tænker jeg da godt med. Det tænker jeg godt med. Ja.
1: Nej.
0: Undskyld, hvad?
1: Alle hatte og huer skal tages af, og studenterhuen, den skal også scannes.
0: Nå, men jeg må gerne have den med.
1: Nå, jeg må ikke.
0: Okay. Jeg troede, du sagde, jeg ikke måtte have den med.
1: Nej. Okay, det er gennem security.
0: Okay.
1: Du har taget både computer, iPad og mobil med, fordi det er en arbejdstur. Men når du skal igennem security, må du så lade den blive i tasken?
0: Nej, altså der siger de jo altid. Må jeg lige sige noget først og fremmest. Jer, der laver security, ikke? Kunne I aftale med de andre lande i verden, at I gør det på samme måde? Fordi det er ekstremt stressende, at man ikke kan finde ud af, hvad der er hvad.
1: Så er jeg meget spændt på, hvad du kommer til at svare til det spørgsmål.
0: Man skal have computeren op, ligesom man skal have væsker op. Ej, for fuck's sake. Det er på grund af de nye scanner, der er smarte.
1: Ja,
0: jamen, yes, du kan ikke være sikker på, at de har dem.
1: Nej. Der er kommet nye regler i Billund og København, fordi de har fået nye 3D-scanner, så du behøver ikke at tage elektronik op i tasken. Det sidste spørgsmål. Hvad med bæltet? Skal det af, når du skal gå om security?
0: Bæltet, det skal 100% af. Hvad? Er bæltet også? Må man gerne? Nej! Er det rigtigt?
1: Som udgangspunkt, det skal du af, hvis der er metal i det. Hvilket der er de fleste bælter.
0: Okay, så tryk på den rigtige knap til mig, kammerat. Tak skal du have.
1: Jamen, jeg prøver bare lige at lave en lille snyder her til sidst. Men jeg kan godt mærke, at det er et emne, vi træder ind på. Så jeg vil bare sige, at lige ved du klarer det rigtig godt.
0: Tak.
1: Tillykke, det bliver en skide god tur. Du kommer igen til security. God tur til London. Flyv afsted.
0: Tusind tak, Lasse. Okay, jeg synes altså... Er du ikke enig med mig i, at de skal lave det, så er det ens?
1: Jo, det er da så latterligt. Altså, iPad'en skal bare op hver gang, altså.
0: Men hvis det stod til dig, så skulle du bare forbyde sig at flyve. Så ingen skulle gennemgå den smerte der.
1: Ja, jeg synes, vi skal få hest indført igen.
0: Den lange tur.
1: Tilbage med hest.

0: følsomme dreng her fra Blau Blume. Godmorgen, klokken er 7:14.
1: Det tingler. Ej, hvor er det en smuk forhold. Der tingler.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: I'm probably gonna get emotional.
1: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.

0: udsving her fra Barcelona. Klokken den er 10 minutter i 7, og i morgen på det her tidspunkt, der sidder jeg i lufthavnen og skal til at flyve til London, fordi jeg har fået muligheden for at interviewe Tom Holland og Zendaya og Jacob Batalon i anledning af den nye Spider-Man-film. Jeg får 6 minutter sammen med dem.
1: Ja.
0: Og som man kan fornemme, hver gang jeg begynder at tale om det her, så er jeg nervøs.
1: Du får en rystende stemme.
0: Ja, jeg ved ikke helt. Jeg skal have styr på det til i morgen i hvert fald. Men tusind tak. Der er virkelig, virkelig mange af jer, der siden jeg sagde det i går, har sendt bud ind på, hvad jeg kunne spørge dem om. Og bare gode tanker, held og lykke. Og det er sindssygt rart. Tak for det, fordi det er godt nok... Det er lidt en stor mundfuld lige nu.
1: Ja.
0: Altså, jeg er meget beæret over, at jeg får lov til det. Jeg er også lidt stresset.
1: Og det er derfor, det er så godt, at du hjælper Liva, dig, der lytter med. Det startede i går med spørgsmålene. I dag er vi nået til step 2. Og nu er det endnu vigtigere, også fordi, at jeg er blevet hyret ind som tøjkonsulent på det her projekt.
0: Ja,
1: noget, som jeg aldrig har været før. Så jeg har startet en afstemning på vores Instagram-profil. Godmorgen, B3. Lige nu, hop derind, fordi... Det er seriøst der. Jeg tager ikke pis på dig. Liva skal hjælpes, og uden din hjælp kommer det ikke til at fungere. Du er i syv sind over, hvad for noget tøj du skal have på?
0: Ja, altså jeg synes jo, det er sådan lidt... jeg synes, det er lidt svært det der med, hvad man gerne vil sådan udstråle. Om man, altså du ved, om man skal have noget, der er lidt... Noget der måske går, der lidt mere farverigt og sådan, sådan lidt mere... Ja... festligt på, eller om man bare skal sådan prøve at gå lidt mere efter, gå lidt i hjælp med tapetet.
1: Ja,
0: sådan det, i den situation. Det synes jeg er lidt svært.
1: Ja, der vil jeg sige generelt, det er svært for dig at gå i hjælp med tapetet, da du er født med hår, der fylder hele rummet.
0: Det er rigtigt.
1: Men altså, du har taget 5 forskellige outfits på her til morgen, og så har vi taget 5 billeder, og så skal du egentlig bare, dig der lytter med, gå ind og stemme på, om du synes, Liva skal tage outfit 1 på, 2, 3, 4 eller 5.
0: Og man må også godt sige ingen af dem. Man må godt sige ingen af dem. Det skal være mere sådan her.
1: Nå, okay, så du er også modtalt over for kritik?
0: Altså ikke sådan en nedbrydende kritik, hvor man er sådan, du ser dum ud i alt. Det vil jeg blive trist over.
1: Det er der ingen gang, du ser dum ud. Nogen har spurgt ind til dine sko, for eksempel.
0: Ja.
1: Kommer du til at have sportstog?
0: Det kan for eksempel også skiftes, ja. Fordi altså, i forvejen kunne du se derude, lige nu ude for vores studie, der ligger altså, et halvt klædeskab derude, så jeg kunne ikke også tage forskellige sko med og sådan noget. Der er bare én ting, som jeg ikke kan ændre på. Én ting, som er fuldstændig sikker. Og det er... Godmorgen på 3 sokker. Det er jeg jo nødt til.
1: Det er derfor, at vi er stolte over, at du er repræsentant. Det er, at du bærer det her program med stolthed.
0: Fuck, tror jeg, hvis jeg glemmer dem i morgen. Det skal jeg virkelig huske.
1: Så må du flyve tilbage.
0: Ja, så er der ikke noget. Desværre, der will be no interview med Zendaya. endelig stem på, hvad du synes, der er, sådan, er det rette at have på. Og ja, der er flere muligheder.
1: Yes.
0: Du gad heller ikke, lad os også være ærlig, du gad ikke tage flere billeder. Du gad ikke lege mere klædeskab med mig.
1: Nej.
0: Som i alle de gode chick flicks, hvor man laver en fed garderobescene.
1: Yes, du var klar til at lave en hel spilfilm omkring det her tøj her. Der slog jeg i bordet og tænkte, 5 outfits er det, vi kan klare. Og til dig, så sød besked, du har skrevet ind til os lige nu. Sødes lige, at du skal bare tage det tøj på, du føler dig mest tilpas i.
0: Tak.
1: Ja, det er rigtigt. Men vi skal hjælpe dig nu. Så gå ind og stem på vores Instagram. Godmorgen, B3. Der er 5 outfits.

0: Portugal her fra Benjamin Hav. Klokken er blevet 7. Mabekskor med os til at komme med lidt P3-nyheder. Så dem får vi altså her, og så er det også snart tid masse. Og snart tid er det tid til et torsdagsdilemma, vil jeg sige. Mabe, det er så godt, det er dig, der lige skal tale.
1: Ja, jeg tager den. Jeg kommer med 7. nogle nyheder. Ja. Jeg starter med en ret voldsom situation i Venezuela, hvor to meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har ramt landet i nat. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har givet mange dødsfald og omfattende skader. Deres forløbige vurderinger er, at det er et sted mellem 10 og 100.000, der kan være døde, men vi kender altså ikke det reelle tal pt. International korrespondent Stephanie Suryk følger situationen fra USA og fortæller her, hvad det er, man ser fra Venezuela. Lige nu.
2: Det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter.

0: folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne.
1: Redningsarbejdet er i gang, og der er erklæret undtagelsestilstand i landet. Alt sundhedspersonale er også blevet opfordret til at tage på arbejde og hjælpe, hvis de kan, siger Stephanie Suryk. USA har meldt ud, at de sender katastrofeberedskab afsted til Venezuela for at hjælpe. Og så bliver forbruget af kokain ved med at stige, og alene i København er forbruget fordoblet de sidste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor de har kigget på, hvor meget kokain der er i spildevandet. Og alle steder, man har målt, er det altså steget. Det er et billede, som social overlæge Line Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
2: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
1: Og nogle af dem, vi har mødt i hovedstaden, kan også godt genkende, at der er flere, der tager kokain.
3: Det er ligesom det er gået fra at være hash, der blev røget, til at være, det var sådan det go-to, til at kokain ligesom har fået sin vej ind nu.
4: Jeg kan godt forestille mig, du ved, der kommer mere kokain på gaden og så videre.
1: Her var det Magnus Redder Knudsen og Sulaiman Mohammed. Og det er vigtigt, at der er fokus på, hvor afhængighedsskabende et stof kokain er, siger social overlæge Lene Kaspersen. Og så er en 20-årig mand blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst, og en kvinde døde. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab, og han nægter sig skyldig. I aftes var der flere end 100 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til at ære den dræbte kvinde, som var i sit soveværelse, da bilen smadrede gennem muren. Alexander Jensen var mødt op for at vise sin støtte til familien, som han kender som nogle gode folk.
5: Og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
1: Ulykken skete efter politiet havde jagtet bilen med fire unge mænd i. Den uafhængige politiklagemyndighed skal se på, om ulykken så hænger sammen med den her biljagt. Så et kig på vejret. Her til morgen kan der være diset og tåget nogle steder, men ellers er der sol og mellem 23 og 28 grader.

0: Palo Santo fra Jessie Reyes og Stormzy.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Marquise og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Så blev det torsdag, og den 25. juni klokken er næsten 7:07.
3: Ja, og god festival til dig, der skal til Copenhagen. God festival til dig, der skal til Tinderbox i Odense. Og god studentertid til dig, der bliver student og er blevet student. Jeg mener, det er i morgen, vognturene starter. Hvis jeg husker rigtigt, så er det mandag, tirsdag og onsdag, der ligesom er der, hvor man bliver student. Torsdag er sådan lidt en hviledag. Hvis du er rigtig bimslader oven i hjernen, så kører du selvfølgelig videre. Og så fredag, der er der vogntur.
0: Sådan var det i hvert fald også for mig. Der er også mange, der kører om lørdagen, og også nogen, der kører om søndagen.
3: Ja. Hvor mange dage kører de i vogn?
0: Nej, altså en dag.
3: Hvad?
0: Ja.
3: Okay, med i Bækskov, vi er begge to fra Varde.
4: Ja, det er altså flere dage, man gør det.
3: Hvor mange kører de?
4: Jeg har lyst til at sige 3.
0: What?
4: Ja.
3: Vi kørte fredag, lørdag, søndag og mandag.
4: Oj, I har den flere.
0: Det er sindssygt. Men det kan jeg godt huske, at vi har talt om på et tidspunkt før. Det er jo selvfølgelig det der med distancen. Altså, vi kunne jo nå rundt til alle på en dag i København. Næsten i hvert fald. Så var der måske nogen, der havde slået deres stop sammen og sådan noget. Så var man lige 2-3 i en have. Men det var bare en dag.
3: Ja, det tager jo meget af en time at komme fra det ene til den anden elev i Vestjylland.
4: Ja, der hvor vi fra, der sad man lang tid nogle gange i meget hård blæst på de der vogne. Ja. Var sådan, hvornår starter festen igen?
0: Og det lyder hårdt. Ej, men prøv at kæmpe tillykke til jer, der er blevet studenter. Det er magisk at se jer, sådan, når man kører på arbejde hele tidlig om morgenen, sådan, prøve at hoppe i vandet.
3: Der var
0: bare
3: nogen,
0: kun
3: der,
0: med huen på.
3: Der var nemlig nogen, der hoppede i bakrøv.
0: Ja, vær så lykkelig. Ja. Det er så dejligt. En, der til gengæld er lidt mere i en knibe, det er Sofie, og hun har skrevet ind til os med et torsdagsdilemma, som jeg håber, at du vil hjælpe med at løse. Sofie skriver sådan her. Jeg har et dilemma. Jeg ved ikke, om jeg skal tage på Ros for første gang nogensinde, eller rejse ned til min veninde, som lige nu bor på Kreta, og skal gøre det i et år. Næsten alle mine veninder skal på Ros i år, så hvis jeg skal prøve det et år, er det her året. Men sol, stranden, cocktails og en solseng er virkelig også fristende, og min veninde bor kun på Kreta i et år. Jeg har ikke råd til begge dele. Prisen er cirka den samme. Hilsen en fattig studerende på 21.
3: Jamen, det er et hårdt dilemma, det her. Fordi hun kommer til at skuffe. Ja, hun kommer til at skuffe hende.
0: Okay, jeg synes, det er et virkelig nemt dilemma, må jeg indrømme.
3: Nemt?
0: Ja. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er no-brainer. Og jeg synes, det er to lækre muligheder. Men prøv, lad os tale om det lige om lidt. Og skriv gerne ind, hvad du synes.

0: Det her, det er Golden fra Harry Styles, og Sofie, hun står i, jeg vil sige, lidt af et luksusdilemma. Altså, no doubt, det føles nok svært, når man er i det, men det er jo to virkelig gode muligheder, hun står med. Hun ved ikke, om hun enten skal tage på Roskilde for første gang nogensinde, eller rejse ned til sin veninde, som bor på Kreta og skal gøre det i et år. På Roskilde-siden er dilemmaet så er det, der taler for, at næsten alle hendes veninder skal afsted. Det vil være fedt, det her ligesom er året, hvor man skal prøve det. På Kreta-holdet, der står de argumenter, at du ved, der er sol, der er strand, der er cocktails, og det er jo rigtig fristende, og hendes veninde bor der kun i et år.
1: Ja, og du og mange andre siger, det er en no-brainer. Det fatter jeg ikke, I siger.
0: Ja, jamen...
1: Men hvorfor er det, at du og andre synes, det er en no-brainer?
0: Jamen, jeg prøver lige at finde en besked til dig her, som er et lille bevis på det her. Den kommer fra Mike.
2: Altså, der er jeg enig med Liva, det er da det nemmeste dilemma. Hun skal da bare tage til Kreta ned til sin veninde, mand. Roskilde, det kommer hvert år. Hvert år kan du tage afsted. Altså, og, ja, Kreta, det er ikke hvert år, som hun siger.
1: Jamen, okay, der er også en, der skriver, Easy, vil huske hun om 10 år. Det var den ene gang, hun var på Ros med alle hendes veninder. Der kommer mange solsenger og cocktails i hendes liv senere. Men det handler jo lige så meget om, kan hun slappe af, når hun tager ned til den her ene veninde, når alle de andre er på Roskilde. Det er også det, I skal tænke på.
0: Okay, pludselig var det ikke en no-brainer mere, når I kom med alle jeres argumenter. Jeg synes, altså hun skal tage... Jeg synes, hun skal tage til Kreta, og så synes jeg, hun skal slukke telefonen. Fordi jeg ved godt... Det er ret forfærdeligt at sidde ikke at være på Roskilde, eller ikke at være på Smukfest, eller hvad det kunne være, og så bare sidde og følge med i det på Instagram. Det er det værste. Så man er nødt til så at slukke for tingene, hvis man ikke er med, og så bare nyde det, man er i.
1: Der er selvfølgelig også det med, at veninden jo bor på Kreta, så der er sådan lidt flere muligheder. Sigurd skriver, hun skal helt klart tage til Kreta, Roskilde kommer igen næste år, og selvom hun siger, at vennerne skal afsted i år, skal der helt sikkert nok komme flere år, hvor de skal afsted. Og det med at opleve Kreta med en derboende veninde, er bare anderledes.
0: Ja, men Kreta bliver der jo også, kan man sige.
1: Ja.
0: Kommer jeg til at tænke på.
1: Og altså...
0: Kunne man spare sammen? Altså, kunne man sige... Fordi jeg tænker også lidt... Kreta, du har et år. Jeg er med på, at Sofie, hun skriver, at jeg er en fattig studerende på 21. Men hvis hun bor der i et år, så kunne man godt nå at spare sammen til en tur til Kreta om 9 måneder, eller sådan noget.
1: Ja, ja.
0: En forårstur.
1: Ja, præcis.
0: Men skal den veninde så sidde alene, tænker jeg straks på?
1: Nå, altså,
0: på
1: ligesom,
0: Kreta.
1: Altså ligesom juleaften, at nu sidder hun alene i festivalsæsonen.
0: Ja.
1: Ja, det er selvfølgelig også rent nok. Det er jo, men for...
0: Hvad tænker du, Lasse? Hvad gør vi her? Hvad synes du?
1: Jeg ved godt, hvad jeg havde gjort.
0: Men du skal være ærlig. Roskilde.
1: Jeg havde taget på Roskilde.
0: Ja.
1: Jeg havde taget på Roskilde sammen med alle vennerne. Og så havde jeg gjort alt. Så havde jeg gjort alt for at spare op.
0: Sådan, så du kunne gøre begge dele?
1: Så jeg kunne gøre begge dele. Jeg havde helt graderet mig. Jeg havde ikke kunne tage til Kreta og bare sådan afskære mig for alt det, der skete i Danmark. Det kan jeg ikke.
0: Jeg sidder og tænker på, hvad vil der være, altså, når man kigger tilbage på det nemlig om nogle år. Hvad vil man huske allermest?
1: Jeg vil sige, det er min Roskilde mødom, jeg husker rigtig godt. Den første gang, og det er jo også hendes første gang, det her med alle veninderne. Det er den første gang, Liva.
0: Jamen, det er rigtig godt. Innocent Blood har skrevet et amazing sang om det. Jeg kan heller ikke finde ud af, om det er sådan her... Altså, der er ingen, der skriver, men er der ikke udsolgt til Roskilde? Valget er taget for hende.
1: Jo.
0: Det kan jo selvfølgelig også godt være.
1: Men jo, og det er der. Men her må vi jo til udgangspunkt i, at hun har en Roskilde-billet, og lige nu, der står hun med valgmulighederne. Hun har begge valgmuligheder åben.
0: Det vi gør lige nu, det er, at nu har vi lige Innocent Blood med den første gang.
1: Ved du hvad, det er faktisk en rigtig god
0: idé. Og så tænker vi lige lidt mere over det, og så kan du lige komme med input.
1: Så kan vi jo alle sammen tænke på vores egen første gang. Om det er Roskilde, eller om det er første gang til Kreta, eller ja, hvad det er. Wow. Ja,
0: det er rigtigt, Lasse. Lad os alle sammen sidde sammen og tænke på vores første gang.
1: Mm. Men husk stadigvæk lige hjælp, Anna med hendes, eller Sofie med hendes dilemma her.
0: 12-12, der man skriver P3 og laver et mellemrum. Jeg

0: kærlighed ved første hik.
1: Hej, det er en god sang, det her, mand.
0: Jeg kan heller ikke finde ud af, om vi kommer til at farve jeres mening.
1: Nej, fordi...
0: Om dilemmaet ved at spille den her.
1: Skal Sofie tage på Roskilde for første gang nogensinde, eller ned til hendes veninde, som for første gang arbejder på Kreta, ikke?
0: Men jeg tror så egentlig, vi har brug for at lave en afstemning nu. Skriv ind til 1212, start med at skrive P3 og lave et mellemrum, og bare skrive helt simpelt Kreta eller Roskilde, yes. I forhold til, hvad du synes. Fordi så skal vi lige have overblik over, hvad er det bedste råd, vi sammen kan give videre til Sofie?
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Chloe et spin her fra Apaka. Klokken er 24 minutter over 7. Lige om snart, så skal vi have en vejrudsigtsquiz, men det er vigtigt, at vi lige sender et godt svar afsted til Sofie inden, fordi hun har nemlig skrevet til os med et dilemma. Helt kort er dilemmaet sådan her. Kreta eller Roskilde Festival? Og hun ved ikke rigtigt, hvad hun skal gøre, om hun skal tage på Roskilde for første gang nogensinde, eller om hun skal rejse ned til sin veninde, som lige nu bor på Kreta, og skal gøre det i et år. Roskilde-tingen er, at alle hendes veninder skal være der, og derfor vil det ligesom være et perfekt år at gøre det, og have den første gang, hvor sådan næsten alle ligesom er der, ikke?
1: Præcis.
0: Men så er der sol og strand og cocktails og alt sådan noget, og veninden bor jo også kun på Kreta i et år. Vi ved ikke rigtigt, om hun kan få en Roskilde-billet eller sådan noget. Altså, det må bare gå ud fra, at hun godt kan.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Vi har sat en afsumning en gang. Inden vi når frem til den, så er der stadigvæk også argumenter, der høvler ind i indbakken. Mm. Der er en, der skriver, der er mindst 700 grader på Kreta lige nu. Jeg vil vente og spare op til en dejlig tur i efteråret, i stedet for at skulle ned og smelte ned i asfalten i det græske øhav. Ja. Men der vil jeg så bare sige, vi smelter sgu også PET i Danmark.
0: Det må man sige. Men altså, hun siger også, altså, hun kalder selv en fattig studerende på 21. Hun er sådan, jeg har ikke råd til begge dele. Prisen er cirka den samme. Men det er selvfølgelig en pointe i, kunne du måske nå at spare op til en efterårstur? Er det muligt?
1: Ja, altså der er en Karen på 18. Ja, det er muligt. Karen på 18.
0: Ej, hvor stil. Karen er tilbage.
1: Og hun skriver, at der er billigere ferier uden sommerferien i efteråret. Så det skulle hun jo også tage højde for. Det er jo også lidt et hack. Og altså, det kommer fra en fra 18 af, og de plejer at lægge så mange penge.
0: Okay, skal vi tage en afstemning, vi har lavet her i vores sms-indbakke?
1: Ja.
0: Har du fået talt sammen?
1: Jeg har haft en mand på sagen, fordi vi ved alle sammen, jeg er talblind på min helt egen måde. Så lige om lidt, der vil jeg få noget procent i mit øre.
0: Du sidder bare og kigger stift ud i luften. Det er fordi, at vores producer, Nicolai Ovitz, siger noget til dig.
1: Og kan flive, at jeg får det. Stop nu. Okay. Du må ikke sige noget nu. Igen. Jeg skal have det igen. Hold op, det er tæt. Okay.
0: Du skal være melodikom på hele verden, Lasse føler. Hold op, jeg får et vildt tal i ørene lige nu.
1: 54% har stemt på Kreta. Hun skal til Kreta!
0: Ja, men fuck. Det er de irriterende tal.
1: Ja, det er
0: 54%. Okay, yes. Det er virkelig, virkelig knapt et flertal Kreta.
1: Ja, det er en meget, meget lille fetaost, der har stemt på Kreta her.
0: Jeg ved ikke, om du, Sofie, kan bruge det til noget. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at du har skrevet ind. Det betyder også, kan man sige, at der skal nok være nogen, der er enige i dit valg, uanset hvilken et du tager. Ret mange, faktisk. Sådan kan man også se det. Det her er P3's uundgåelige

0: The Flare fra Tovelo og Stromae, hvor klokken, den om et minut, slår vejrudsigtsquiz. Så er det nemlig 7:30, og det betyder, at May, hun har sørget for to ting. Nemlig punkt 1, og det vigtigste, at vi går oplyst ind i den her torsdag.
1: Ja.
0: Lige et par hurtige nyheder omkring, hvad der foregår i verden i Danmark i dag.
1: Mm.
0: Derefter, punkt 2.
1: Som også er vigtigt.
0: Som også er rigtig vigtigt. Nemlig en quiz. En vejrudsigts quiz.
1: Yes, musikalsk hygge, hvor vi også lige bliver opdateret på, på vejret. Og May.
0: Mm.
1: Nej, men det er fordi, jeg er så bange. Jeg har talt over mig så mange gange i det her program, hvor jeg kommer til at, ligesom at spoile ting.
0: Mm,
1: så jeg tror simpelthen bare, jeg lader det simpelthen bare op til, til dig nu.
0: Ja, godt så.
1: Og forklare sangen lige om lidt i din vejrudsigt.
0: Noget vi tænker, godt lige kan sige, er, at vores nummer er 70 20 20 20. Og det er altså det, du skal ringe ind på i vejrudsigtskvisten, hvis du vil nå igennem. Først nyheder klokken 7:30.
2: Og forbruget af kokain stiger og stiger. Det viser nogle nye spildevandsmålinger, som Sundhedsstyrelsen har kigget på. Man har set på 29 steder i landet, og alle steder er der målt en stigning. I København kan man også se en fordobling af niveauet af kokain sammenlignet med for 10 år siden. Og i Venezuela er der gang i et stort og omfattende redningsarbejde efter to kraftige jordskælv, som er målt til 7,2 og 7,5. Der er ikke nogen officielle tal for, hvor mange der er kommet til skade eller antallet af døde, men fra USA's geologiske undersøgelse er det en foreløbig vurdering, at det kan være mellem 10.000 og 100.000, der har mistet livet. Og så bliver der slået varmerekorder flere steder i Europa den her uge, og der er decideret farligt vejr nogle steder, hvor man især skal være opmærksom på ældste og yngste folk, og folk, som er syge. I Paris har man givet folk lov til at sove under åben himmel i byens parker, fordi der er så varmt. Og herhjemme bliver der varmt igen i dag, mellem 23 og 28 grader, så jeg er på vej. Luk ikke den gate. Der er også sol i dag, så nogen tager mig tilbage til dagene, før det her var et job, før jeg fik løn, så jeg kunne bruge hele dagen i solen. Og der er også kun svag til jævn vind fra vest og nordvest, så jeg kunne godt bruge et ønske lige nu. Ønske lige nu. Ønske lige nu.
0: Åh! Ah!
1: Så faldt den sko.
0: Den klassiske. Åh! Ah! 70. 20-20-20 er vores nummer. Ring herinde lige nu, hvis du også havde sådan en oplevelse af, hvad det var for en sang, som May hun lige refererede til i sin vejrudsigt.
1: Altså, vi er enige om, det er fordi, at din pære, den lyste ikke, under den lige pludselig gik op for dig?
0: Jo. Det var ikke, fordi jeg sådan trådte på et søm.
1: Nej, man ved jo ikke, hvad du laver derovre.
0: Det er rigtigt.
1: På din plads.
0: Mario, godmorgen.
1: Hej.
3: Godmorgen.
0: Fantastisk navn.
3: Tak skal du have.
0: Hvad tror du, det er for en sang?
3: Jeg gætter på Airplanes med B.O.B.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, Mario.
1: Mario!
0: Godt gået!
3: Tak,
1: jeg vil simpelthen nødt til at spørge, når du hedder Mario, altså er du 100% dansk, eller har du lidt krydderier i blodet?
3: Jeg har lidt krydderier, men det er nok ikke der, hvor jeg tænker fra.
0: Okay,
1: nu bliver det en quiz.
0: Okay, nu er det selvfølgelig en quiz, det er vi nødt til at gå efter.
3: En quiz på en quiz.
0: Præcis.
1: Vi har 9 sekunder til at gætte det.
3: Ja, Italien.
0: Nej, det kunne også være, det ved jeg ikke, Bosnien?
3: Nej.
1: Så bare sige svaret.
0: Kroatien?
3: Nej.
1: Okay, så er det også måske mere. Albanien?
3: Nej.
1: Montenegro?
3: Hvis jeg siger, mit efternavn er Kotaski.
0: Og hvad er vi, så er vi noget øst? Er det noget østeuropæisk? Er det noget...
1: Ja. Rumænien?
0: Ja?
3: Nej.
0: Okay, kom med det. Eller hvad? Har vi? Nej.
1: Polen. Nej, det burde
0: være
1: vist, men jeg har arbejdet sammen med så mange polakker igennem
0: tiden. Tak for at vise, Mario, og tillykke.
1: God dag.

0: Airplanes fra B.O.B. og Hayley Williams.
1: Liva, nu skal vi to tale med en psykolog og en person, som er ekspert i vrede og konflikthåndtering.
0: Det er selvfølgelig rigtig spændende på, hvorfor det er, at du har legnet det op.
1: Ja, det her det er ikke et bagholdsangreb på dig. Det er simpelthen for at hjælpe folk i trafikken. Godmorgen, Jens Ejner Jensen.
2: Godmorgen.
1: Grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi, at en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og GF-fonden viser, at næsten hver fjerde dansker inden for det seneste år er blevet råbt af i trafikken. Det, der er endnu mere sindssygt, det er, at næsten lige så mange indrømmer, at de selv har råbt af andre. Og nu regner jeg med, at vi har en ærlig samtale. Så jeg vil gerne spørge dig, og jeg regner med, at det er alt svar. Kunne du godt finde på at sende sviner afsted i trafikken?
2: Nej, jeg kan godt finde på at blive vred, men jeg råber ikke til folk. Det gør jeg ikke.
1: Mm. Nej, jeg vil ønske, at jeg kunne sige det samme. Jeg gør mig virkelig umage for ikke at råbe andre, når jeg bliver vred. Der er én gang, hvor jeg ikke har kunnet styre mig. Jeg skal over et fodgængerfelt. Der kommer en bil kørende. Jeg har grønt. Det har bilen selvfølgelig ikke. Bilen har så travlt, at den bare hjerner livet foran mig. Og der råber jeg. Fuck dig, dit svin! Giv os fuckfingeren. Kan man ligesom sige noget, hvem det er, der road rager? Altså, er der nogle specifikke mennesker, der gør det?
2: Ej, altså, jeg tænker generelt, at jeg tror, alle mennesker kan blive vrede i trafikken. Det tror jeg er vigtigt at sige. Og det handler jo i det tilfælde, det beskriver det er jo, fordi man bliver forskrækket ofte.
0: Ja.
2: Og at man at det andre gør noget farligt, og så bliver man forskrækket, og så kommer man selvfølgelig til at råbe ud fra det. Og så det er jo sådan typisk ting, man bliver vred over. Andre ting, det er jo, at man synes, at trafikken går for langsomt. man kommer for sent frem, ikke? Og så bliver man irriteret over det. Og en anden ting er jo typisk, at man bliver provokeret af andres vrede. Så hvis nogen råber til en, eller gestikulerer, eller viser fingeren, så bliver man voldsomt provokeret af det, og så giver man tilbage af samme skuff, og så kan man eskalere den. Så det er jo sådan typiske ting, som sker i trafikken.
0: Ja, fordi Jens Ejner, jeg tænker, at der er en ting af Lasse, som ligesom var ude for at få et kæmpestort chok, og så kan man måske få en grim side frem i sig selv. Men vi kender også godt alle sammen en type i vores liv, som simpelthen er nærmest kronisk sure og vrede, når de kører bil, og sidder og rager over det ene og det andet. Og jeg har hørt på et tidspunkt, at de mennesker, der road rager, det er nogen, som ligesom sådan har noget mental bagage, som de ikke har bearbejdet. Er det rigtigt? Er der en eller anden teori om dem, der virkelig har et road rage problem?
2: Ja, så man kan jo sige generelt, dem der bliver meget vrede i trafikken, det er vel ofte, fordi man også er vred og har det lidt svært ved at styre sit temperament andre steder også. Men jeg tror, at trafikken, det er jo ofte det, at man er lidt stresset der. Man har det måske travlt, og det er potentielt et farligt sted. Så er det mange ting, der sker særligt i trafikken. Og så tror jeg nogle gange, det bliver en vane, at man vender sig til at tage ting meget personligt. Så hvis nogen gør noget fejl, så kommer man til at tænke, det er næsten mod mig,
0: ja.
2: Og så skal man ligesom blive tilbage.
0: Det kan jeg godt relatere lidt til det der med, at man føler sådan, når nogen kører lige op i en bagfra, og man er sådan, jeg kører faktisk på lige præcis, hvad jeg må. Hold op, jeg kører op.
1: Lige om lidt,
2: ja, lige
1: så klodser jeg bremsen,
0: ja.
1: Og så er det dig, der kører galt. Jens Ejner Jensen, har du et råd til dem, som råber andre i trafikken?
0: Som sidder lige nu og er rasende over, at vi taler om, at man er rasende.
1: Præcis.
2: Nej, altså jeg tænker jo, at først og fremmest skal man beslutte, hvilken bilist har jeg lyst til at være, eller trafikant har jeg lyst til at være. Og så er det jo noget med at være lidt i god tid. For det er jo ofte, når man er presset på tid, man forsøger at indhente den tiden, og så ender man med at blive voldsomt vred. Og den anden er jo at forsøge at skabe en rolig atmosfære i bilen, og beslutte sig for, at det skal være hyggeligt. Jeg skal bruge tiden på at høre noget musik.
1: Yes. Jeg stiller dig også et utroligt svært spørgsmål.
0: Godt sagt.
1: Ja, det er godt sagt, men altså, det der med at give et godt råd til vrede mennesker, som er sætter i rolig omgivelser, det der med at sige til folk, der er vrede.
0: Ja, det er et svært sted at være, men jeg synes, det er en god pointe, det der med, at sådan, hvis du forsøger sådan, at indhente tid, så sådan, kommer du til lidt at afhente noget humør. Altså, sådan, du kommer til at miste noget humør, hvis du prøver at hente noget tid.
1: Jens Ejner Jensen, psykolog og ekspert i vrede og konflikthåndtering. Liv Mangesi, medvært på Godmorgen 3. Tak for de gode råd. I må have en skøn torsdag.
0: Ja, tak.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: livsforladt herfra. Annika, godmorgen. Klokken er 7:45, og jeg har fundet sådan en god sang til dagens soundtrack. Det kan jeg sige som det.
1: Det er fantastisk. Det er lige præcis den gejst, vi skal have ind i dagens soundtrack. Fordi normalt lige ved, der er andre folks tis ikke noget, jeg sådan rigtig meget går op i.
0: Nej, og det synes jeg er fornuftigt.
1: Men lige nu, der sker der noget i spildevandet, som alligevel har fået mig til at kigge lidt over på min sidemand, hvis jeg står på et PSY i fremtiden, og sådan, er det der tis helt rent eller ej? Fordi hele morgenen, med da vi kunne høre dine nyheder, om at Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny rapport, der viser, at danskerne tager mere og mere kokain. Mængden af kokain, der målt i vores spildevand, er steget fra 2024 til 2025 med altså virkelig, virkelig meget. Specielt i København, der er det fordoblet over de seneste 10 år. Det er virkelig sindssygt. Endnu mere vildt. Altså det her, det er rystende. I Danmark, der har vi et årligt kokainforbrug på 7 tons. Nej, ved du hvad? Over 7 tons.
0: Det er vanvittigt.
1: Jeg har lige været inde og google, hvad prisen er på et, på et gram kokain.
0: Ja.
1: Og nu, hvis du sidder som min chef, og hvis du, mor, lytter med, så skal du ikke blive nervøs. Det er et fagligt spørgsmål. Dansk Misbrugsbehandling skriver nemlig, at et gram kokain koster 600 kroner. Det vil sige, at et forbrug på 7 tons kokain svarer til ca. 4,2 milliarder kroner.
0: Det er vanvittigt mange penge.
1: Sammenlignet med resten af Europa, så ligger Danmark i den høje ende af kokainforbruget. Det kunne vi næsten godt selv regne ud.
0: Jeg synes, det er så jeg synes, det er så uhyggeligt. Jeg må bare sige, at jeg synes, det er så uhyggeligt.
1: Jamen, det er også fordi, at det er jo en del af et miljø, der er psykopatnøjeren.
0: Jamen, jeg synes, det hele er uhyggeligt, men derfor har jeg også virkelig, virkelig godt kunne sådan, sætte mig selv i det sted, jeg har valgt til dagens soundtrack.
1: Ja, fordi vi har nemlig valgt at dedikere historien om spildevandsrapporten til lige præcis
2: dagens soundtrack.
1: Yes. Og vi kan allerede sige nu, jeg orker simpelthen ikke at se folk, der suger kokain i vores indbakke. Nu finder jeg sagt til det. Yep. Nu skal vi være lidt mere kreative end det. Det er simpelthen for oplagt.
0: Vi vil gerne høre, du ved, komme med modkampagnen på det. Vær en person, der advarer, man skal ikke flytte ind til byerne. Du kan være hvad som helst. Bare ikke sådan noget.
1: Så sidder jeg lige på 7. dag. Nej, kammerat.
0: Nej, det gør du ikke.
1: Det går simpelthen ikke. Du må selvfølgelig gerne være pusheren i dit perspektiv. Det kunne du godt indtage.
0: Yes.
1: 12-12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager omkring historien med spildevandsrapporten, som simpelthen bare bliver mere og mere elendigt på grund af vores høje kokainforbrug.
0: Jeg er en far i en lille by, langt fra nogle af de danske store byer. Og her har jeg bare levet et vidunderligt liv, der er med mine børn. Men pludselig, da de fylder 18, så annoncerer de, at de vil gerne flytte til København. Jeg er sådan, hvorfor?
1: Mm.
0: Hvorfor vil du gerne gøre det mod dig selv? Har du set deres boligpriser? Har du set deres spildevandsprøver? Det er det rene gift. Så jeg snupper min guitar, og så synger jeg det her til dem.
3: Don't go near the water, children. See the fish all dead upon the shore.
0: Alle er døde derinde.
3: Don't go near the water, cause the water isn't water anymore.
0: Eller skulle da gå. Det er Johnny Cash.
1: Ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt, Liva. Genialt. Har du nogensinde været til en fødselsdagsfest, hvor at hvedemel er blevet brugt som en co-joke?
0: Nej.
1: Nej, og det viser, at vi kommer fra to vidt forskellige miljøomgangskredse.
0: Hvordan foregår det?
1: Hvert evig eneste år, lige siden jeg blev 16, er der en af mine kammerater, inklusive mig selv, som har modtaget en pose med noget, der skulle ligne kokain, men bare hvedemel.
0: Det er løgn.
1: Fordi det var grineren og ligesom at lave en joke på vores forældre, hvor sådan har virket hinanden coke i fødselsdagsgave. Men nu gider jeg ikke mere.
0: Hjerteanfald til din mor lige der.
1: Jeg er hvedemelen, der er blevet brugt som kokain igennem mange, mange fødselsdage. Men nu er det nok, så derfor skal vi have Spice Girls med Stop.

0: Yes. Okay. Nu byder vi op til dans. 12-12 yes. er nummeret. Start besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager til denne her historie, som handler om, at spildevandet bliver dårligere og dårligere på grund af, at vores kokainforbrug bliver højere og højere.
1: Du kan jo være en person, der er nede i kummen og lave en prøve, og ser, hvor galt det står til.
0: Ja.
1: Du kan være ude på nogle misprocenter, hvor alarmen går. Du kan være politiet, der prøver at jagte dem, der sælger det, og prøver at sætte en stopper for det.
0: Du kan være flaskevandet i supermarkedet, som er sådan, hey, jeg er clean. Jeg er det reneste i hele Danmark lige nu.
1: Du skal sende besked til 12-12 sammen med Skubbe 3 og lave et mellemrum. Hvis du har et godt bud på, hvad historien, eller undskyld, hvad sangen skal være til dagens soundtrack, og sådan, hvad din lille historie, kan man sige, til skal være, hvad perspektivet skal være. Så hører vi Riptide imens, og får lidt P3-nyheder fra mig, og så håber vi bare, at der kommer noget godt ind den her torsdag morgen.

Louisiana her fra Arty Artyt. Om 2 minutter, så skal vi have lidt betrænet her fra Mae, og Monique, at den her historie om kokainen i spildevandet, den også sniger sig med. Men først, så får du altså her The Subway, som kommer fra Chapel Road. Godmorgen! Godmorgen!

0: Klokken er blevet 8. Jeg kan høre, at Lasse arbejder på højtryk på dagens soundtrack, mens tager vi lidt P3-nyheder for dig med.
1: Ja, for det generelle forbrug af kokain stiger, ligesom vi er ved at finde dagens soundtrack til. Det er i flere byer, det her sker, og i København er forbruget fordoblet de sidste 10 år. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt spildevandet 29 steder. Og det kommer altså ikke bag på Thomas Banke. Han er leder af behandlingscentret Stien i Vojens.
2: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
1: Og dem, vi har mødt i Aarhus, er godt klar over, at kokain er farligt.
3: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt. Hvorfor egentlig?
4: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
1: Her var det Mads Holst og Johanna siger, og lige hvad du ser fokuseret ud, er der kommet gode bud på dagens soundtrack?
0: Der er rigtig mange gode bud, der kommer ind lige nu, så vi er bare ved at prøve at vælge de allerbedste.
1: Jamen, jeg glæder mig til at høre dem.
0: Tak.
1: Og så til en voldsom situation i Venezuela, hvor der har været to store jordskælv i nat, som er målt til 7,2 og 7,5 i styrke. Mindst 32 personer er indtil videre meldt omkommet, og mindst 700 er såret, siger den fungerende præsident. Det er et tal, man forventer kan stige. International korrespondent Stephanie Suryk følger situationen fra USA, og hun fortæller, at man ikke nødvendigvis er godt nok rustet til at håndtere den her situation.
5: Hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin. Der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet.

0: kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang.
1: USA har som det første land sagt, at de vil sende hjælp i form af eftersøgningshold, redningshold, medicin og nødhjælp. Og der bliver slået varmerekorder flere steder i Europa i de her dage, hvor der er hedebølge, og temperaturen kommer op over 40 grader flere steder. Der er decideret farligt vejr nogle steder. I Paris, der flygter folk også ud af varme lejligheder, hvor parkerne altså er døgnåbne, så folk kan tage en madras med og sove der, hvis der simpelthen er for varmt derhjemme. Min kollega Lavgren Svensson er i Parc des Buttes-Chaumont.
2: I går aftes sent ved sådan 10:30-11-tiden, der var jeg herude, og der var det stadigvæk 35 grader. Der var propfyldt af mennesker, som der måske ikke nødvendigvis ville sove i parken hele natten, men i hvert fald ville bruge det meste af aftenen og natten i parken, og så også tage hjem i morgentimerne.
1: Og herhjemme tager vi også endnu en varm dag med sol og tørvejr, så bliver der mellem 23 og 28 grader lidt køligere ved vestkysten.

0: If you know, you know, her Kette og Caroline Morsing.
1: Hele morgenen, da vi kunne høre i de nyheder med, at Sundhedsstyrelsen er ude og udgive en ny rapport, der viser, at danskerne tager mere og mere kokain. Og det går simpelthen ud af vores spildevand.
2: Det er meget, man finder der i vandet, ja.
1: Yes, og vi kan også læse, at Danmarks årlige forbrug over 7 tons, det er sindssygt. Vi har valgt at dedikere hele den her spildevandsrapport til dagens soundtrack, og må jeg bare sige, jeg synes simpelthen, det er så fedt, at vi kan lave et soundtrack, der handler så meget om kokain, uden at opfordre folk. Altså sådan, at der kommer perspektiver ind, som bare handler om sug en masse coke. Fordi det skal du selvfølgelig ikke gøre.
0: Yes, rigtig godt. Og jeg tænker egentlig også, at vi lige skal... Altså, jeg har lavet en aftale med Henrik Vig, som er professor ved Center for Global Kriminologi på Københavns Universitet, fordi det, vi lidt mangler svar på, det er jo sådan et why?
1: Ja.
0: Hvorfor er det, at det stiger på den måde? Så jeg tænker, Henrik ved sindssygt meget om stoffer. Så jeg vil lige give ham et kald bagefter. Men først er der vildt ud til.
1: Yes, fordi der er kommet mange kreative bud ind, og lad os starte med min navnebror, Lasse. Han skriver sådan her. Jeg er mig selv, 34 år, oprindeligt fra Thy. Nu bosat uden for Aarhus, og i alle mine 34 år har jeg aldrig nogensinde været i nærheden af coke. Også selvom det er over det hele. Jeg hører hele tiden sådan noget med, at man kan ikke gå til nogen fester, uden det er der. Man kan ikke gå uden for en dør, uden at blive spurgt. Jeg er aldrig nogensinde blevet spurgt. Jeg har aldrig været til en fest, hvor der har været coke. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er altid, fordi jeg bliver blændet af lyset udenfor. Så derfor skal vi høre The Streets med Blinded by the Lights. And I'm thinking, lights are blinding my eyes. Oh, that's proper rain. That tastes like hairspray. And I'm thinking, people pushing by.
0: Jeg kan ikke finde ud af, om han sådan gerne vil spørge os, så han kunne sige nej. Det lyder lidt som om, jeg er altså aldrig blevet spurgt.
1: Spørg mig lige. Kom nu.
0: Så jeg kan være en held og sige nej. Okay, Christian skriver her. POV, jeg er den projektleder ved Sundhedsstyrelsen, der har arbejdet i 10 år på at advare folk om, hvor skadelig kokain er. Min kollega har lige fået svar på civilvandsområdet og ser alvorligt på mig. Jeg spørger på resultatet. Min kollega siger, du vil ikke vide det. Det er skidt. Jeg siger jo. Sig det til mig. Alligevel.
1: Ej, hvor dramatisk.
0: Ja, og der må jeg også bare sige, at jeg elsker billedet af, at de sidder i Sundhedsstyrelsen og synger til hinanden på den her måde over computerskærmene og prøveresultater.
1: Det gør det langt federe, det hele.
0: Helt klart.
1: Så er det Christina. Hun skriver sådan her. Hvorfor tage kokain og være afhængig af det lort og ødelægge spildevandet, når du kan gøre ligesom mig og bare være afhængig af faktisk kondisodavand, så du kan drikke dit spildevand. Så derfor skal vi have faktisk kondi.
0: Nej.
1: Godt tak, Christina.
0: Altså, jeg der er sodavandsafhængig. Jeg har altså også en hønerpluk med jer. I er også crazy omkring det. Når man kommer ud i jeres biler, så er det som at være sådan en pandbil, ja, hvor man bare åbner døren, og så er der bare, det vælter bare ud.
1: Det er vildt, at den indvendige bil er dyrere end den udvendige bil i helheden. Men vi slutter af med dig, Sofus. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
1: Vil du ikke fortælle os, hvilket perspektiv du har indtaget, og hvorfor?
3: Jo, men selvfølgelig. Mit point of view, det er, at jeg er politibetjent i Københavns natteliv, og der er en feststemning, som der aldrig har set man til før.
0: Oh yeah.
3: Og hvorfor er det så, det er? Altså, udover det alle de, selvfølgelig de sindssyge lægestuderende, så har jeg jo en formodning om, at det er fordi, de florerer med de mængder kokain i gaderne. Og derfor bliver jeg nødt til hver eneste nat at spørge mindst 100 festglade unge mennesker om, hvad er du på? Så derfor skal vi høre Lamin og Jilly med, hvad er du på?
0: Ej, det var slet ikke, hvad det stemning. Det elsker jeg. Jeg elsker tanken om, at det er en politibetjent, der siger det på den her måde.
1: Hvad er du på?
0: Ja, sådan prøver at være lidt sådan med og få det lukket ud af dem.
1: Det er en god strategi.
0: Genial. Tusind tak, Sofus.

0: synes godt, man kan se en betjent tage nogen i kraven. Hvad så nu?
1: Ja, og så, jo, og så med betjenten. Hvad er du?
0: Ja, det siger jeg præcis. Jamen, godt se det, var så.

0: The Bowser Magnetic. Magnetic.
1: Ja, det er godt. Sig den på dansk, Lasse. Magnetisk.
0: Magnetisk. Hvis du er på vores Instagram, godmorgen3 lige nu, så er der et modeshow i gang, hvor at Liva prøver 5 forskellige outfits. Der er en god grund til det. I morgen, der skal hun interviewe Zendaya og Tom Holland i forbindelse med den nye Spider-Man-film. Det skal du i London, Liva, og du vil gerne se godt ud, men på samme tid også se anstændig ud og virke som et godt menneske.
1: Ja, alle de ting skal jeg på en måde prøve at vise i noget tøj.
0: Så hjælp hende sammen med mig ind på vores Instagram, godmorgen3, og så stem på det outfit, du synes, hun skal tage på i morgen. Hun har godmorgen3 sokker på, det har hun lovet, så det skal ikke være bekymret for, og så finde ud af, hvad resultatet bliver lidt senere i programmet.
1: Og så om 3 minutter, så ringer vi så lige til Henrik, vores gode vennerprogrammer, som ved sindssygt meget om stoffer og tilstanden i Danmark. Nu har vi hørt om, hvor meget hvor mange kokainspor der er i vores spildvand, så vi er lidt nysgerrige på, hvorfor.
2: P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel, jeg er vært på Tæt på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
3: Okay, let's go baby. Mikrofonen er din.
4: Hej, mit navn er Chris, så lukker du mig.
2: Eller det hele bare ender i kaos.
3: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Det der udenfor fra The Minds of 99 klokken 19 minutter over 8. Godmorgen, Henrik.
1: Godmorgen.
0: Dejligt, at du lige vil være med.
1: Ja, dejligt at være.
0: Jamen, selvom at det er på en lidt vild nyhed, fordi der er blevet lavet en ny undersøgelse af vores kokainmisbrug i Danmark, og det er nogle ret alarmerende tal. Man har simpelthen gjort det, at man har lavet en stor kollektiv urinprøve på danskerne, hvilket man har gjort ved ligesom at tjekke spildevandet på 29 renseanlæg. Og alle steder kan man se, at kokainforbruget er steget. Det er især i de store byer. I København, der er det mere end fordoblet på 10 år. Det virker helt vanvittigt. Henrik Vig, du er professor ved Center for Kriminologi på Københavns Universitet. Hvorfor tror du, at vi kan se det her, den her stigning?
1: Det er lidt vildt med kokain, ikke? Fordi hver år, så når vi ser de her spildevandsundersøgelser, så tænker vi, nu kan det ikke stige mere. Og ja, så stiger det alligevel tit lige en tand til. Så en af årsagerne til, at det sker, det er, fordi der simpelthen er så meget kokain i omløb. Der har aldrig været produceret mere, det har aldrig været lettere at få fat i, der har aldrig været flere, der konsumerer det. Så man kan sige, at udbud og efterspørgsel er en ting, men når et stof bliver så let at få fat i, og der er så store kvantiteter af det, så stiger forbruget lidt.
2: Nu er det jo tit unge, der ligesom får skylden for at tage vildt meget kokain.
0: Jeg kan se, at Henrik han smiler her på FaceTime.
2: Er der også andre end unge, der bidrager til stigningen af kokain?
1: Altså, det er der, og det er også noget af det, der er interessant ved kokainen. Men generelt skal man sige, at hvis man kigger på stoffer, så er der sådan to overlappende kategorier. Og det ene det er, at man er ung, og det andet det er, at man er mand. Men kokain er lidt interessant, fordi det stiger faktisk bredere end sådan. Så noget af det, vi taler i kriminologien, taler vi om, at kokainen er blevet demokratiseret. Og det, vi prøver på at sige med det er i virkeligheden, at den ikke har én fast brugergruppe mere, men den er spredt meget mere ud til alle mulige forskellige brugergrupper. Ikke? Så det er alt fra pædagoger til professorer til gartner til whatever. Altså, det er en bred brugergruppe, og det er også på tværs af både alder og køn, når man ser forbruget nu.
2: Men
1: det skal lige siges, det er stadig kun 12% af befolkningen, der bruger det cirka, eller har brugt det. Og det er stadig mest unge og mænd.
0: Okay.
2: Ja, lad os håbe, den procent den kommer lidt længere ned. Men hvorfor er det, at kokain det er så populært i forhold til alt andet? Altså, det er altid kokain, vi taler om. Det er altid det, der kommer frem i medierne. Hvorfor er det, at det ligesom er produktet?
1: Jamen, der er sket en holdningsændring i forhold til kokain. Altså, nu er jeg sådan en rimelig midalderne type. Da jeg var ung, der tænkte man, at kokain var et hårdt stof. Så man havde sådan heroin og kokain, det er nogle hårde stoffer, og dem tør man ikke rigtig pille ved osv. Det er heroin stadigvæk, men det er kokain ikke så meget mere, når man snakker med folk. Folk tænker, at det er i nattelivet, det er noget, man ser i nattelivet. Det er meget mere synligt, meget mere tilgængeligt. Så når jeg går igennem København, det gør jeg nogle gange sådan forskningsmæssigt også, så går vi igennem København midt om natten for at se, jamen, hvad sker der egentlig i nattelivet. Så står folk jo og tager nøgler, altså ja, tager kokain. Meget åbenlyst. Og det gjorde man altså heller ikke for bare 10 år siden.
0: Kokainen er blevet demokratiseret, simpelthen. Altså, det lyder sådan normalt, når vi siger, at ting er blevet demokratiseret, så er det sådan, woo! Fuck, hvor nice. Ja, det er det ikke godt I det her tilfælde, vel, Henrik? Det kan man ikke sige. Men tusind tak for at gøre os lidt klogere på, at jamen, det simpelthen også er det, der handler om, at det er blevet så bredt, og at vi tror, det er mindre farligt måske, end det er. Henrik, tak for det. Ha' en rigtig god dag.
1: Selv tak. Er det godt, tak.

0: Ej, Mai, har du set det? Der er kommet nogle studenter hen til vores vindue.
1: Jamen, det er jo så, så fantastisk
0: de har banket, at se folk med. De har banket på ruden på P3. De var sådan her, kom lige, skriv i hugen. Så nu Lasse skynd sig at hoppe ud til dem. Så skal vi lige hurtigt stille om og høre, om de er glade. Og kan være, Lasse lige skal sætte et lille kryds i den der hule om et øjeblik. P3.

0: jeg er så for nysgerrig. Lasse Knudsen, hvad så? Hvad sker der derude? Du hopper ud foran studiet, fordi det pludselig bankede på vores rode her i P3-studiet.
1: Jamen, prøv nu at høre. Jeg har FOMO hele ugen for ikke at være en del af studenterne. Og ved du hvad? Nu har jeg fem fået fat i tre.
0: Hej! Hey, I kan kigge med. Der er lidt med på FaceTime lige nu. Der står de og vinker til os, hvis du kigger ind i det her lyd af dem. Kan du se videoen? Ej, hvor de klæder jer, de der huredrenge. De ser skide godt ud.
1: Liva, prøv lige at spørge om, hvor lang tid de har været vågne, de her gutter her.
0: Okay, hvor lang tid har I været vågne?
2: Jamen, jeg har fået 26 timer nu.
0: Nej, ikke 26 timer. Ikke 26 timer.
3: 22 her. Vi andre er på 22.
2: Ja, det næste, der skal ske, det er, at her klokken 10, der skal vi mødes med vores matematiklærer, hvor vi skal ud på tur og se bøger og sådan et eller andet ting. Ej, skal
1: vi i dag? Ja, jeg er
0: meget klar til den tur.
3: Det er vores mål, sådan efter
2: den her. Ja, vi mødes med vores matematiklærer,
1: så vel. Nej, hvor er det sygt. Okay, prøv at godmorgen for, eller godmorgen. Tillykke for godmorgentræning.
2: Ja, tak. Tak. Dejlig sokker, at jeg talte sammen her.
1: Og så god runde, gutter.
2: Tak skal du have.
0: Ej, hvor hyggeligt, I kigger forbi. Det er sgu da.
1: Gerne student, man.
0: Det er sgu da kanon, Lasse, at der er nogen der... Ej, ja, I skal lige på... Nej, Lasse, du får lov til at prøve at hule på nu.
1: Må jeg prøve? Ja. Hvad så? Er der lyn i, eller hvad?
2: Nej, der er det i.
1: Du er en god mand. Og Jeff, hvad synes du lige med? Ligner jeg Nero Copernicus fra Klassefesten af?
0: Ja, det synes jeg faktisk lidt, du gør. Din yndlingsfilm, Klassefesten 1, 2 og 3. Det ser min tid. Prøv at, Lasse, genialt. Aflevere hugen tilbage, hvis du har lyst. Eller kom herind med den.
1: Det kan jeg. Jeg kommer tilbage med den her på.
0: Hvor er det hyggeligt. Ej, vi bliver så glade over, at I kommer og banker på vores rode sådan en morgen. Hvor er det vidunderligt. I mellemtiden er klokken blevet 8:30, og vi tager lidt fortrænigheder fra dig med.
4: Ja, og nu vi lige er ved studenterne, så er det jo også nogen, der kommer til at fylde vores gader med studentervogne og fest snart. Men man bør altså skrue op for sikkerheden på de vogne, som studenterne kører rundt med. Det mener brancheorganisationen for en del af de vognmænd, der kører bilerne. Sidste år var der nemlig tre alvorlige ulykker, hvor studenter slog hovedet ind i vejbroer. Men Færdselsstyrelsen mener, at det er sikkert nok, hvis man følger de regler, der er i dag. Og så er der en voldsom situation i Venezuela lige pt., efter der har været to jordskælv målt til 7,2 og 7,5 i styrke. Mindst 32 personer er indtil videre meldt omkommet, og mindst 700 er såret, siger den fungerende præsident. Vi skal høre fra en dansk venezuelaner, der følger med i situationen i nyhederne klokken 9. Og så er en 20-årig mand blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en ulykke tirsdag aften, hvor en bil smadrede ind gennem muren på et parcelhus i Tilst, og en kvinde døde. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab, og han nægter sig skyldig. Ifølge vagtchef for Østjyllands Politi, så er den 20-årige sigtede allerede kendt af politiet. Og det her, det skete, mens politiet havde sat efter bilen, som havde været med i et bilræs. Vi får endnu en solskinsdag med mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ude ved vestkysten, og vinden den kommer også fra vest.
0: Tusind tak, Mae.
4: Selv tak.
0: Jeg havde egentlig forberedt en lille ting om GTA 6, som nu rent faktisk er på vej. Og alle de ting, der er sket i mellemtiden, mens jeg har ventet på det. Lasse er ude med studenterne. Er du klar på, hvis ikke han kommer tilbage? Så må jeg altså fortælle til dig.
4: Okay, jamen jeg er klar på at høre.
0: Fordi jeg ved godt med Lasse Knudsen, når først han går i det der mode. Det er ikke sikkert, hvis jeg har ham i dag.
4: Vi ser.
0: Skal vi ikke se på det?
4: Jo.
0: Fedt. Jamen, dejligt. Først får du her Elisabeth Taylor med Taylor Swift.
5: Du lytter til Godmorgen på 3. Med Liva Marquise
0: og måske
5: og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder

0: Elizabeth Taylor, her fra Taylor Swift. Lars Knudsen, du er tilbage?
1: Jeg er tilbage, og for helvede vil jeg også gerne være student.
0: Ja,
1: jeg
0: ved godt,
1: det lyder patetisk, ikke? Og jeg lyder som en fra klassefesten af, men...
0: Wow. Ja, det er også fedt. Men det er godt, fordi vi har en masse ting, vi skal have den her næste halve time. Blandt andet har du planlagt, jeg ved ikke, om det er for at freak mig, men at vores søde kollega Julie Rabeck lige kom på besøg for at fortælle historien om, da hun interviewede Ed Sheeran og fuckede grusomt op.
1: Ja, det er jo godt at være forberedt på, at du kan jo fuck op i morgen, når du skal tale med Tom Holland og Zendaya.
0: Meget dejligt beroligende.
1: Jamen, det kan jo ske lige, hvad altså.
0: Skal vi lige vende det her nye GTA-spil, der har været meget, meget, meget længe på vej.

0: We're going home her fra Drake. Klokken er 20 minutter i 9, og at last, lugter det af, at GTA 6 snart kommer.
1: Ja.
0: Er det noget, du føler dig investeret i, Lars Knudsen?
1: Ja, og det gør jeg, fordi GTA faktisk er det spil, der fik mig i gang til at høre forskelligt musik. Da jeg købte det første GTA Vice City, der var det sådan noget, Toto med Africa, Hold the Line. Der er også nogle forskellige radiostationer ind i spillet.
0: Ah.
1: Og det fik mig til også lige pludselig at høre Guns N' Roses med Welcome to the Jungle, da San Andreas udkom. Og sådan det nye her, hvor at, den kendte jeg så godt, men Dr. Dre og Snoop Dogg, the next episode i de nye spil, sådan, det er bare, det kan mere end bare gå rundt og plukke folk og stjæle biler.
0: Det altså, anede jeg ikke, at det var sådan, at du også virkelig blev investeret i musik.
1: Jo, fordi der er så mange forskellige radiostationer, som ligesom gør, at man hører meget forskellig musik, når man kører bil.
0: Det er fra i dag, at man kan forudbestille det nye, og det udkommer vist først 19. november. Men grund til, det ligesom er overhovedet værd at tale om, har jeg lyst til at sige, udover at du har en dejlig historie med det, så er det jo, at det er noget, der har lavet vente så længe på sig.
1: Jeg er 13 år, det er jo en teenage-dreng nu.
0: Ja, det er det nemlig. Lige præcis. Og jeg er sådan lidt, det må være så stressende for dem, fordi jeg tænker hele tiden, når de har været ved at blive færdige med det, så er de nødt til at finde på noget nyt, fordi så er det blevet outdated, går jeg ud fra, det de har fundet på. Men GTA 5 udkom i september 2013, og vil du bare lige høre, altså, hvad der er sket i den tid, hvor de har brygget på det her?
1: Yes.
0: Oh yeah, man for cruiser. altså, da GTA 5 udkom, der kunne man spille på en PlayStation 3. Det var den nyeste.
1: Nej.
0: Af de nyeste. Jo, det var det.
1: Jeg kan huske,
0: der er kommet 5'eren. Der er kommet 29 nye Marvel-film, siden GTA 5 udkom.
1: Hold kæft, det er meget.
0: Vi er blevet cirka 1 milliard flere mennesker på jorden.
1: Nej!
0: Jo.
1: Okay,
0: jo.
1: Men fedt for spillet. Det er business.
0: Vi har haft en pandemi, det kan vi alle huske.
1: Ja, det kan
0: man. Ice Bucket Challenge var først en ting efter udgivelsen af GTA 5.
1: Det er løgn!
0: Nej, det er
1: det. Nej, måske er der Ice Bucket Challenge med i den nye
0: GTA. Det kan GTA. Du godt. Hvor sjovt, hvis de ikke har taget det ud, hvis jeg lavede sådan. Det er super trendy, nye Ice Bucket Challenge.
1: Nej, det har jeg slet ikke tænkt over. Alle de ting. Prøv lige at overveje, hvis de har taget nogle af de ting med der.
0: Det er virkelig, virkelig sjovt, hvis de ikke kan komme ud af det. Der er kommet 12 Taylor Swift albums for at fire, der er pre-recorded, ikke? Men stadig.
1: Det kan være, at det er med på radioen nu, i det nye. Det tager Taylor Swift.
0: Ja, det kan, jamen det er også det. Hvordan har de grebet det her an? Vi har haft 3 forskellige amerikanske præsidenter, 3 danske statsminister og snart 7 britiske premierminister. Det sidste, det kan man ikke regne ud. De skifter dem hele tiden.
1: Hvor er det sygt?
0: Ja.
1: Okay, nu er jeg faktisk spændt på, hvad der kommer med i spillet, kan jeg mærke.
0: Jamen, det bliver meget spændende, om det bare kommer til at være helt vildt outdated.

0: Take a sexy picture of me. Og sig mig, det har du prøvet at gøre. Hele morgen, Lasse.
1: Af dig?
0: Ja.
1: Du har forkælet linsen.
0: Et sweet picture. Det var ikke, fordi jeg prøvede at gøre mig sexet.
1: Nej, det sagde du godt må gøre lidt. Men du var mere til det søde pose.
0: Og så blev du ubehageligt.
1: Ja, fordi vi er kollegaer, og på kollegaer, så er du kommet ind i studiet nu, Julie Rabeck.
2: Godmorgen.
1: Vi har haft en afstemning kørende på vores Instagram. Godmorgen til dig hele morgenen.
3: Ja, det så jeg.
1: Du har set den?
3: Jeg har set den. Jeg har stemt.
1: Har du det?
3: Ja. Selvfølgelig, det var da fantastisk med alle de her dejlige billeder af Livas outfits, som hun potentielt skal interviewe i.
1: Ja. Ikke sig, hvad du har stemt. Du skal ikke påvirke afstemningen.
3: Hold da.
1: Vi skal have et neutralt vinderbud. Hun skal tage med til London i morgen med Tom Holland og Zendaya, okay?
0: Jeg er meget glad for, at I alle sammen har rykket sammen med bussen om at gøre mig klar til det her interview, jeg skal lave i morgen. Det er rigtig sødt af jer.
1: Det er fordi, vi ikke vil miste dig, eller du bliver skaldet. I går var du ved at rive dit hår af panik.
0: Ja, og derfor er jeg også lidt i tvivl om, hvorfor er det, at du har bedt Julie fortælle en skræmmehistorie lige om lidt. Og det er faktisk også lidt i tvivl om, hvorfor jeg skal fortælle den.
1: Nej, men det er en form for terapiform, jeg altid kører.
0: Dengang vores søde kollega, Julie Rabeck, interviewede Ed Sheeran og fucked op, åbenbart.
1: Præcis.
0: Jamen, jeg glæder mig til at høre den lige om 3 minutter.
4: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
5: den er nådesløs.
4: Så er springet op til mennesket ret stort.
5: Og reflekterende.
6: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
5: Den afmonterer løgnen.
7: How did he get away without being caught for so long?
5: Og giver dig sandheden.
8: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
5: Den er vild.
9: Life's a bitch, that's why you fuck it.
5: Den giver dig ro i maven.
10: Er du okay?
11: Ja, fuldstændig.
5: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt her fra Andreas Oddbjerg.
1: Ja, noget som Tom Holland og Zendaya måske kommer til at sige til dig i morgen, Liva. Hvis du klarer det godt.
0: Lad os helt klart ikke have forventningerne så høje. Lad os håbe på, at jeg får et håndtryk.
2: Du får en krammer jo.
0: Ej, vi skal bare tænke, jeg skal bare ikke fucked up.
1: Præcis. Du skal nemlig interviewe Zendaya og Tom Holland i London i morgen i forbindelse med den nye Spider-Man-film. Og nævnte du det selv, du skal bare ikke fuck up. Julie Rabeck.
3: Godmorgen. Dejligt at komme ind på det cue. Ja.
1: Verden på, du ved det, musikquizzen er på P3. Jeg kører en terapiform, som er, at det er godt at høre om dårlige oplevelser, inden man selv skal ud og måske have en god oplevelse.
3: Ja, altså, så kan du tænke, i det mindste gjorde du ikke det.
0: Ja, okay. Det er læringen her. Yes. Modtaget. Yes. Nå, men lad os høre, Julie, fordi jeg kan forstå, at du er interviewet af Sharon, og det gik galt.
3: Ja. Flere gange faktisk. Anden gang, hvor vi sidder sammen og har god lang tid, så skal vi snakke om hans nye album på det her tidspunkt, hvor der er en sang, der hedder Visse Ting Af Os.
0: Og arbejder du... hvor arbejder du hen på det tidspunkt?
3: Jeg arbejder på The Voice.
0: Yes.
3: Ja. Også en radiokanal.
1: Mm-hmm. Danmarks station.
3: Ja, ja. Og har jeg simpelthen hørt hele det her album, og bare simpelthen selv tolket på sangen.
0: Ja.
3: Hvilket jo er idiotisk. Jeg burde jo gå ind og læse lidt om det.
0: Ja.
3: Men jeg følte, den var så specifik, den her sang, at jeg var sikker på, at jeg vidste, hvad den handlede om. Og Ed Sheeran har på det her tidspunkt lige fået en datter. Og jeg er helt sikker på, at den her sang handler om, at han ville ønske, at hans datter havde mødt hans mor. For jeg har jo i forvejen hørt Supermarket Flower også rigtig meget, som en anden stor Ed Sheeran-sang, der handler om, at han har mistet sin mor.
0: Ja, ja.
3: Så jeg siger sådan, Visse Ting er også en virkelig smuk sang, som jeg hører, det handler om, at du ville ønske, at din datter havde mødt din mor.
1: Mm.
3: Og så cutter han bare ind og sådan, det er ikke det, den handler om. Det. Min mor er i live.
0: Nej.
1: Ja, du insinuerer
3: jeg slår jo ligesom hans mor ihjel, ja.
1: Okay. At hans mor er gået bort.
0: Ja, okay. Det er meget spændt på, hvordan han griber den, når du... Okay, og jeg er også meget spændt på, hvordan havde du planlagt hele interviewet, efter I skulle tale om hans mor, der var død, og så var hun det ikke?
3: Heldigvis var det kun det ene spørgsmål.
0: Okay.
3: Det viser sig så at handle om hans ven.
0: Nej, okay, okay.
3: Ja, han også virkelig gerne vil have, altså så meget død, som han gerne vil have hans datter.
0: Okay.
3: Og Supermarket Flowers, som jo igen siger meget specifikt noget med mom, er bare skrevet for en ven, der havde mistet sin mor. But I didn't do my research.
1: Eftersom at du så sidder til det Sharon-interview og nærmest siger, at Sharons mor død, hvordan...
3: Det siger jeg jo, ja.
1: Ja, det gør du. Hvordan endte interviewet?
3: Jamen, det endte faktisk rigtig fint. Han var nemlig meget medietrænet, hvilket jeg tænker, at Tom Holland og Zendaya også er.
0: Ja.
3: Så han var meget sådan der, men hey, vi kan jo opfange sangen forskelligt. Og det vil jo
0: ikke
3: betyde en ting, og det kan betyde forskellige ting.
0: Hvorfor er det vildt sagt? Du har lige sagt, min mor er død. Ja. I opfanger ting forskelligt, og det er jo også lidt, at man død og man lever, det er jo noget med energierne. Altså, hvad tror man egentlig på?
3: Præcis.
0: Ej, Julie, for helvede.
3: Jeg fik at vide af bagveje bagefter, og det vil jeg gerne flex lidt med, det her. Han havde sagt til sit hold, at jeg havde været hans yndlings interviewer den
0: dag. Er det rigtigt?
3: Selvom jeg slog hans mor ihjel i interviewet. Så jeg siger bare, alt skal nok gå.
0: Jeg kommer til at google alle, jeg skal interviewes forældres livssituation.
1: Ja. Jeg styrer på stamtræet, selvom det faktisk endte fint nok med...
3: Det havde været bedre, hvis jeg ikke lige...
1: Noget andet, vi har haft i gang hele morgen, er, hvilket tøj, du skal have på i morgen. Det har nemlig også været en stor stressfaktor i dit lille hoved, så derfor har man kunnet stemme på outfit 1, som er en hvid sommerkjole. Man har kunnet stemme på outfit 2, som er den samme kjole, men med en gul strik udenpå.
0: Det man har kunnet stemme
1: med en blå cowboy shorts og så en flot prikket pink top, så man kunne stemme på en hjemmestrikket sommerkjole. Også rigtig flot.
0: Tak, Lasse.
1: Og så til sidst en hvid sommerkjole, som også gik igen på outfit 1, men så med en lille pink trøje udenover, som også er rigtig flot.
0: Du kunne godt kommentere kjoler på TV.
3: Ja, det er helt vildt godt, det her.
1: Jeg kan sige så meget. Afstemning. Hold kæft, I var engageret. Og det vil jeg bare sige tak for. Nu skal jeg lige tælle sammen her, fordi der er to stories. Jeg har lavet det på en rigtig lorte måde. Men jeg kan sige med 4 stemmer.
0: Nej, der afgør det.
1: Med 4 stemmer vinder... Outfit 1.
3: Ja, det er det, jeg stemte på.
1: Har du også stemt på den?
3: Ja.
0: Så jeg skal have godmorgen på 3 tennissokker, shorts på og en hvid kjole ud over.
1: Yes.
3: Det skal du.
0: Okay.
1: Det er også flot. Altså, det er flot. Det var ikke min yndlings, men det er flot.
0: Tak.
3: Hvad var dit?
1: Min yndlings. Det var den hjemmestrikket gule kjole.
3: Oh. Også flot, også flot, ja.
1: Det var nemlig rigtig
0: flot. I fandme søde. Tusind tak for at hjælpe mig på forskellige måder, vil jeg sige. Både med outfit og med sådan en form for Ed Sheeran-terapi, jeg ikke lige vidste, jeg havde brug for. Rigtig herligt. Julie, vi glæder os til at lytte med til, du ved det her om lidt.
3: Jeg glæder mig også.
0: Det her, det er Tilted, og den kommer fra Christine and the Queens. Lasse, jeg er selvfølgelig også i morgen, vil jeg sige, og holder godmorgen på tre i skuden fuldstændig højt.
1: Yes.

0: Så bliver klokken altså 9, og vi skal have lidt tre nyheder fra mig, og bagefter så er der, du ved det, med Julie Rabeck.
1: Og her i nyhederne starter vi med Venezuela, som i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7 i nat. Bygninger er styrtet sammen, og lige nu kæmper redningsarbejdere med at finde frem til de overlevende i tide. Herhjemme har Luciana Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, men bor i Danmark, prøvet at følge med, og hun har ikke sovet så meget i nat.
2: Jeg kunne ikke gå med kontakt med min mor eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Hun har fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Og familien fortæller altså om kaos senere, og frygt for, at det udvikler sig til endnu mere kaos.
2: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden, fordi folk har været under pres i så mange år.
1: Og så skal der være bedre styr på sikkerheden, når der skal køre studenterkørsel snart herhjemme. Det mener organisationen for halvdelen af de vognmænd, som kører rundt med studenterne. Sidste år fik 3 studenter hovedskader, fordi de ramte ind i vejbroer under studenterkørslen. Og man vil kunne undgå den slags, hvis det bliver et krav, at lastbilernes lad skal være overdækket. Det siger Christian Heron, som er formand for Danske Studenterudbyderes Brancheforening.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en præsending på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Brancheforeningen har bedt Færdselsstyrelsen om at stramme reglerne, men der mener de, at man kan klare studenterkørslen sikkert med de regler, der allerede er. Hos politiet tager de sidste års ulykker meget alvorligt. Derfor siger de også, at studenterne skal passe på. Her er det vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi, Thomas Hartmann.
4: Det nye, vi gør i år, det er, at vi prøver at forebygge i forhold til de unges adfærd, sådan så vi får færre ulykker. Vi så en stigning af ulykker her sidste år, men målet er at få færre ulykker.
1: Og så ellers bare til lykke og god fest til alle dem, der slutter en uddannelse her til sommer. Og varmen her har virkelig lagt sig over Danmark, og vejrudsigten viser sol og høje temperaturer. Nogen synes nok, at det kan være lækkert, men det kan også være farligt, og DMI har sendt et varsel om farligt vejr ud for weekenden. Det er blandt andet de yngste og de ældste, som varmen kan være farlig for. Så på Danehøj plejer

0: plejehjem i Aalborg har de forberedt sig på det her med en slåsejsmaskine i gårdhaven, for at gøre det lidt mere tillokkende at få væske nok, siger plejehjemsleder Claus Jensen.
1: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen. Og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver, og måske også få lidt hjernefrys.
0: Der er også lignet op med saltstænger og chips, for at man kan få salt på plejehjemmet. Og det bliver altså også varmt i dag, med mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved vestkysten, svag til jævn vind fra vest og nordvest.

0: ved det.
1: Godmorgen og god lille fredag. Det her, det du ved det, ikke drømmeholdet, fordi at Nicolas han holder ferie. Og derfor er jeg blevet kørt ind, rullet ind som en form for vikar. Men ikke med drømme, i stedet med en hulens masse musikquizzer. Det er 3 timers musikquiz, og du har mulighed for at vinde både P3-strømper, og du ved det, kasketter og alt muligt mærkeligt. Og i dag, der har jeg faktisk valgt et lille tema, fordi festivalsæsonen er over os. Det har den jo været et godt stykke tid, men sådan, det ruller virkelig nu. Tinderbox starter i dag, og det går direkte over i Roskilde Festival. Og derfor tænker jeg, lad os da lige tage lidt på festival sammen i løbet af de næste 3 timer. Og vi kan jo starte på Tinderbox. Den her fynske festival, som i dag huser vores alles yndlingsskaldede mand. Nemlig Pitbull. Han kommer og spiller kl. 19, og jeg har sjældent haft mere FOMO, end jeg har i dag, over at jeg ikke skal stå med en skallepande på, ligesom alle andre, og danse med til alle de her kæmpe hits, han har. Han er altså, han er god for en koncert, det er han. Så jeg synes, vi skal starte dagen ud, også for den gode stemning, med en quiz, der hedder 5 hurtige Pitbull-sange. Det vil sige 5 sekunder af 5 forskellige Pitbull-sange, og hvis du får 3 ud af de 5 rigtige, jamen så vinder du P3-strømper. Så nu skal du gribe din telefon, og så skal du ringe herind. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Hvis det er dig, der skal være med i den her Pitbull-quiz, jeg vil selvfølgelig gerne høre fra dig, hvis du skal med til den her koncert senere i dag, eller du måske var til koncerten, da han spillede i Royal Arena. Du skal også være velkommen til at ringe ind, uanset hvad dit forhold er til Pitbull, så længe du kan gætte, hvad det er, jeg spiller for dig. Og vi kan starte med den her. Bare fordi det er et dejligt sted at starte. Hvad hedder den her Pitbull-sang? 70 20 20 20.

Hvis du ved det, så grib din telefon. Ring herind. Vær med i Pitbull-quizzen. Velkommen til Du Ved Det.

Hvis det her var min alarm, så tror jeg, jeg ville have en fantastisk morgen hver eneste morgen. Timber, Pitbull, Kesha. Fordi Pitbull kommer og spiller på Tinderbox i dag. Vi tager en quiz i ham lige om lidt.

0: sidste gang, der var Pitbull-koncert, da han spillede i Royal Arena, der sendte jeg faktisk også, du ved det. Og der havde både mig og producer Nicolas skallepatter på i studiet. Det var en kæmpe ting. Og derfor ved jeg også, hvor vigtigt det er, hvor meget der ligger bag, når man skal til Pitbull-koncert. Og det er der rigtig mange, der skal i dag, fordi han spiller nemlig kl. 19 på Tinderbox. Og vi starter programmet ud i den anledning med 5 hurtige Pitbull-sanger. Det er dig, Emilie, der skal kastes ud i dem. Hej med dig.
1: Hej.
0: Skal du til Pitbull-koncert i dag?
1: Det skal jeg i hvert fald.
0: Nej! Okay, så du skal på Tinderbox. Er det bare i dag for at se Pitbull, eller er det sådan en... en... Er det?
1: Altså ikke kun for at se ham, men det er bare i dag. Og det var primært derfor, at vi besluttede os for at tage afsted. Vi tager en lidt større gruppe på cirka 10 mennesker afsted fra København.
0: Stop, hvor er det hyggeligt. Ej, jeg er så misundelig. Skal I have skallepander på, Emilie?
1: Jeg skal i hvert fald. Okay. Jeg tror også, nogle af de andre,
0: Jeg har jo tænkt lidt over, hvordan man ligesom gør det på en festival, fordi den der skallepande, især når det er så varmt, man bliver lidt fedtet under. Altså, det er næsten sådan, det er en skallepande hele dagen eller ingenting.
1: Jeg tror faktisk, jeg starter ud uden, og så har jeg taget den med, og slips og blazer og sådan en eyeliner til at lave skæg.
0: Ja.
1: Og solbriller selvfølgelig.
0: Og der er du sikkert blevet godt fuld, og så ender du med at rende rundt med skallepanden og skæg resten af festivalen.
1: Det tror jeg.
0: Har du set ham før, Emilie?
1: Nej, desværre ikke faktisk.
0: Okay, jamen altså, du skal virkelig glæde dig, det må jeg bare sige. Stor oplevelse.
1: Ja.
0: Okay, så du er klar på lige at blive kastet godt ud i en Pitbull-quiz her?
1: Ja, blive udfordret.
0: Opvarmning for søren.
1: Ja.
0: Hvad var det for en sang, jeg spillede med ham før?
1: Det var Timber.
0: Ja, det var så. Nu får du 5 sange. Det er kun 5 sekunder af de her sange, der er noget nedtælling også. Og du skal have 3 rigtige ud af de 5, for at få lov til at forstå mig.
1: Yes.
0: Hvad hedder den her Pitbull-sang?
1: Det er Fireball.
0: Ja, selvfølgelig er det det. Hold da op. Jeg kan mærke, du kommer til at være rigtig hurtig til den her quiz i dag.
1: Fireball. Jeg kan godt mærke presset allerede.
2: Nej.
0: Du skal bare mærke opvarmningen. Du skal bare mærke, at du om få timer, om 10 timer præcis, står med skallepanden på. Og har det fedt til det her.
1: Ja, det bliver fedt.
0: Okay. Hvad hedder den her Pitbull-sang?
1: Hvad du hedder? Så...
0: Ja,
1: det er fedt. Jeg har sådan navnet.
0: Også en af de der titler, som jeg blander lidt sammen med nogle af de andre Pitbull-titler.
1: Er det det?
0: Du kan stadig nå det. Bare roligt. Der er 3 sange tilbage. Okay. Emilie.
1: Yes.
0: Hvad hedder den her Pitbull-sang?
1: International Love.
0: Ja. Oh, thank God. Det er fuldstændig rigtigt. Okay. 2 sange tilbage, og du mangler kun 1 rigtig, Emilie, for at vinde et par strømper. Hvad hedder den her Pitbull-sang?
1: Det er ikke on the floor. Nej, hvad er det?
0: Den hedder I know you want me.
1: Det kan jeg høre nu.
0: Men igen, også lidt det samme som hotel room service. Eller sådan, de fletter sammen. Lad mig sige det sådan. Du holder spændingen, Emilie. Der er 1 sang tilbage, og du mangler stadigvæk 1 rigtig.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Så klar jeg nu bliver, ja.
0: Okay. Du har den her. Hvad hedder den?
1: Give me everything.
0: Ved du hvad? Det er fuldstændig rigtigt! Emilie, du vinder Pitbull-quizzen. Du er officielt opvarmet til den her koncert i aften.
1: Ja, jeg tænker også, at jeg skal høre det i toget på vej derhen.
0: Der kommer sikkert til at være mange, der sidder med Pitbull i ørerne på den togtur.
1: Ja, det tror jeg.
0: Kan I have en virkelig god tur og god festival?
1: Jo, tusind tak.
0: Tillykke med det. Tænk en gang. Pitbull-mand, kan han ikke komme lidt oftere? Det vil jeg faktisk sætte rigtig, rigtig stor pris på.

Godmorgen. Og rigtig, rigtig god torsdag. Jeg synes faktisk, selvom det ikke er et ord, jeg bruger så tit, at det er meget lille fredag i dag. Fordi der er mange, der har sommerferie. Der er mange, der skal på festival. Altså, hvis ikke det er fredagsagtigt den her torsdag, så ved jeg ikke, hvilken torsdag det er fredagsagtigt på. Og det er lige præcis festivalerne, det handler om, i du ved det, i dag. Og hvis der er én ting, som vi har fået at vide flere gange, især hvis du hører på 3 nyheder, så er det, at det er hedebølge den her weekend, og man altså lige skal passe lidt på sig selv, fordi det bliver varmt, og du kan ikke slukke tørsten i øl, selvom der er mange af os, der prøver på det. Og derfor har jeg besluttet mig for, at dagens associationsquiz, som vi skal tage i gang med, skal handle om forskellige former for solbeskyttelse. Det lyder måske lidt nichet. Det er det også. Altså, men vi har fundet 10 forskellige, eller 8 forskellige former for solbeskyttelse. Og så skal du bare fortælle mig, hvad det er for nogen ud fra de sange, jeg spiller. Den, der svarer rigtigt på den sidste sang, får lov til at vinde hele muligheden. Og med det mener jeg vores Du Ved Det kasket. Men der er altså rullende udskiftning. Så hvis den, der er igennem i radioen, ikke kan, jamen så har du al ret og lov til at ringe herind og overtage på 70 20 20 20. Så altså, hvis du godt kunne tænke dig at være med i associationsquizzen i dag, så er det nu, du skal gribe din telefon. 70 20 20 20. Og vi kan jo starte med den her. En form for solbeskyttelse. Men hvilken? Hvis du kan svare på det ud fra den her sang, så skal du ringe 70 20 20 20 lige nu. Altså ting og måder, hvorpå du kan beskytte dig.

det var et minut af den her sang. Jeg kan se, der er mange, der har bud i hvert fald. Det bimler og bamler på telefonen, hvis du vil være med. Jamen, så skal du være så velkommen. 70-20-20, der er associationsquiz i solbeskyttelse lige om lidt.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: vi er jo ikke så gode til at forstå det, fordi det ikke særlig ofte er sådan herhjemme i Danmark. Men når det er virkelig varmt, og der er virkelig meget sol, som det bliver den her weekend, så er man nødt til at beskytte sig lidt mod den. Brug noget solcreme, eller ligesom prøve på en eller anden måde ikke at få et hedeslag, især hvis du er ude på en mark, der hedder Roskilde Festival. Og derfor har jeg besluttet mig for i festivals regi, nu hvor det er det, det hele handler om, i du ved det i dag, at associationsquizzen skal handle om solbeskyttelse. Forskellige former for solbeskyttelse. Det er selvfølgelig forskellige sange, der refererer til noget solbeskyttelse. Og så er det op til dig. Prøv at regne ud, hvad det er for noget, jeg mener. Og vi kan jo starte med dig, Sibo. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Hvidovre.
0: Fra Hvidovre. Hvad laver du i dag?
1: Jeg er håndværker, så jeg skulle og mure lidt.
0: Udenfor?
1: Ja, udenfor.
0: Okay, det er dejligt. Er det så bare kasse og gode tagen og sådan noget?
1: Lige præcis.
0: Husker du at få solcreme på?
1: Faktisk ikke, må jeg indrømme.
0: Nej, præcis. Præcis. Vi er så dårlige til det. Same, altså. Nå, men Sibu, hele den her quiz handler om solbeskyttelse, så det kan jo være, du kommer på andre tanker, når vi er færdige, hvis det er dig, der går hele vejen og vinder hatten.
1: Ja, ja, præcis.
0: Hvad var det for en form for solbeskyttelse, som jeg refererede til med den sang, jeg spillede før?
1: Det var solbriller.
0: Hvorfor?
1: Fordi det beskytter mod solen, og det var banger og sang.
0: Jamen, hvor optræder solbriller i den sang?
1: Sort hætte, trøje, solbriller på min øjne, ja.
0: Ja, tak! Okay. God start, vi er i gang. Hvad er det her så for en form for solbeskyttelse? Og tal endelig bare til mig.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Altså, sig hvad du tænker. Kender du sangen? Har du nogle idéer?
1: Jeg kender slet ikke sangen. Jeg er spændt. Jeg er kæmpe spændt.
0: Heller ikke nu?
1: Overhovedet ikke. Det er måske for unge til.
0: Øj, det kan godt være, Sibu. Det kan faktisk godt være. Det er en sang fra boogielistetiden. Ved du, hvad boogielisten er?
1: Ikke rigtig, nej.
0: Nej.
1: Jeg er slet ikke fra ikke den generation.
0: Ja, okay. Så bliver det måske svært. Vil du skyde på en form for solbeskyttelse?
1: Solcreme?
0: Det er jo et kanonbud, men det er ikke det.
1: okay.
0: God dag, Sibu.
1: Tak.
0: Nå, hvad siger Nora så til den her sang?
2: Hej.
0: Hej.
2: Jeg siger solhat.
0: Hvorfor det?
2: Fordi jeg har hørt sangen før, og jeg føler, at den minder mig om en sang, hvor de siger solhat.
0: Nora, det er desværre forkert, men ha' en god dag. Hvad siger Albert?
3: Ja, men jeg har godt have lov at gætte på kasket, så.
0: Det er også forkert, for fanden.
3: Det var lige godt satan.
0: Det er jo en åben quiz, det her, så altså, det bimler og bamler. Du ringer bare, hvis du har svaret. Hvad siger Anna?
4: Yes. Hallo?
0: Hej, hej. Du er ikke
4: hjemme. Jeg siger Skygge, The Shadows med The Rasmus.
0: Ja, det er simpelthen bare at være i skyggen. Det er jo også en form for solbeskyttelse. Hvad siger du så til den her? En form for solbeskyttelse.

0: Et æbletræ.
1: Det er jo, altså, det er et dejligt bud. Det kunne det sagtens være. Men det er simpelthen ikke det, jeg leder efter, Anna.
0: Nej, det er i orden.
1: Hvad siger Jonas til den her?
2: Jeg siger, man skal gå indenfor.
1: Det er også et rigtig godt bud. Men det er heller ikke det, jeg leder efter, når jeg spiller den her sang. Mario!
3: Ja.
1: Har du et bud på den her sang?
3: Ved du hvad, det har jeg sgu ikke. Jeg er...
1: Den er også lidt svær, men husk, at solbeskyttelsen kan gemme sig alle steder. Hvad med Anna? Har du et bud på den her? Nå, er det den samme, Anna?
0: Ja, det er den samme, Anna.
1: Jeg sidder her. Rikke, der er mange telefoner. Det er svært at holde styr på. Hej, Rikke.
4: Hej.
1: Har du et bud på den her?
4: Altså, jeg tænker sådan noget som æblejuice. Altså, du kan jo godt spise det bedste.
1: Også et godt bud. Jeg tror, det er rigtig godt at drikke noget god æblejuice, når man har det rigtig, rigtig varmt. Men det er simpelthen heller ikke det, jeg leder efter. Mathias?
5: Ja, yeah, jeg tænker, det er solcreme i og med bandet, der hedder Creamy.
1: Ja! Det er der selvfølgelig Creamy, der står bag den her utrolig poppet version af Æblemand. Og derfor er det solcreme. Hej Mathias, hold da op. Sikke dog. Hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Aarhus.
1: Skønt. Har du fri?
5: Nej, jeg er på arbejde.
1: Hvad arbejder du med?
5: Jeg er driftsleder i et rengøringsfirma, så jeg kører rundt og holder opsyn med alle folkene her i det dejlige vejr.
1: Ah, hvor skønt.
5: Og har dejligt koldt vand med rundt til.
1: Vigtigt. Rigtig vigtigt. Er du klar til at gætte lidt videre?
5: Det kan du tro.
1: Hvad kunne det her være for en form for solbeskyttelse?

0: Altså, det er det jo, men hvad er det nok nærmere?
1: En umbrella, så er det nok en parasol.
0: Ja. Yeah. I og med en paraply og en parasol på mange måder er det samme. Så er det helt okay.
1: Det er bare størrelsesforhold.
0: Det er bare lige ja, størrelsesforhold og noget med, hvad ordet betyder. Så du får den, det gør du. Og nu tager vi lige en lille pause. Vi har haft allerede 15 mennesker igennem i den her quiz eller noget. Jeg har et behov for, Mathias, at det er dig, der går hele vejen, kan jeg mærke.
1: Jamen, vi prøver.
0: Den her, det er også en rigtig, rigtig god sommersang. California Girls. Og så fortsætter vi associationsquizzen lige om lidt.

0: sol i øjnene. Og sådan er det også herhjemme i Danmark lige nu. For en gang skyld! Men det er altså næsten hedebølge, den her weekend, vi går ind i. Og derfor har jeg besluttet mig for, nu hvor det handler om festival, at vi kører en solbeskyttelsesassociationsquiz. Bare lige for at minde os selv om, hvor mange måder der er til at beskytte sig selv for solen, fordi jeg er dårlig til det. Jeg tager ikke solcreme på, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er meget sjældent, vi ser den sol i Danmark, og jeg glemmer det. Men vi skal huske det den her weekend, især hvis du skal på Roskilde Festival. Og det er Mathias, der er med, og i ilden lige nu, der er 4 sange tilbage. Der har været 15 mennesker med eller et eller andet, og Mathias, nu håber jeg så lidt på, at du kan køre den hele vejen. Er du klar på det?
1: Det kan du tro.
0: Hvordan har du egentlig selv med solbeskyttelse? Husker du at bruge noget solcreme og sådan noget?
1: Jeg er skaldet, så jeg bliver nødt til det, ellers så bliver jeg for brændt.
0: Klart. Noget med en solcreme eller en hat. Er det ikke også meget hat?
1: Yes.
0: Ja.
1: Jo.
0: Okay. Jamen, Malin, når du har en idé om, hvad det kunne være for noget solbeskyttelse, jeg prøver på at vise dig med en sang.

0: sætter en hat, som jeg vil. Så det er jo nok en hat.
1: Det er godt nok godt hørt, inden at de begynder at synge det rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. En solhat. Sådan en, som du også har på en gang imellem, Mathias.
0: Ja, lige perfekt.
1: Ja. Hvad kunne det her så være for en form for solbeskyttelse? Og det er jeg lidt spændt på, det her.

0: Kender du sangen, Mathias?
1: Det er jo Madness med Our House. Jeg kender den udmærket godt.
0: Ja. Hvad kunne det være? Måske bare tænke lidt højt. Ja, hvad kunne det være? Noget, der beskytter mod solen.
1: Ja, hvad hedder den?
0: Mathias, du overtænker det lige nu. Det kan jeg mærke.
1: Ja,
0: noget,
1: det gør jeg nok.
0: Noget, der beskytter mod solen. Our House Madness.
1: Det er huset. Indenfor. Man skal gå indenfor.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, så mange forskellige solbeskyttelser er der jo ikke, sådan vi har været nødt til at vælge dem alle. Okay, to sange tilbage, Mathias. Vi kan godt. Hvad kunne det her være for en form for solbeskyttelse? Kæmpe nummer.
1: Det er tøj. Det er tøjet. Man skal holde tøjet på.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Du er rigtig god til quiz, Mathias. Er det noget, du dyrker?
1: Tak. Nej, det er det ikke. Jeg hører bare rigtig meget musik og klæbejern, så det er alt muligt med tekster, jeg lige kan huske.
0: Ja, men fordi du har jo taget flere af dem bare på introen. Det synes jeg altså er virkelig imponerende, min ven.
1: Ja.
0: Der er én sang tilbage.
1: Yes.
0: Okay, Mathias. Hvad er det her for en form for solbeskyttelse?
1: Lemon Tree. Hvad hedder den? Den hedder...
0: Ja, den hedder Lemon Tree. Det er rigtigt. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. Hvad kunne det være, Mathias, hvis du ikke...
1: Den kommer jeg ofte til at overtænke. Det er Skyggen fra et træ.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Og så er der altså ikke flere solbeskyttelser, som jeg kan komme i tanke om i hvert fald. Jeg har strukket den lige rigeligt i dag. Mathias, du har vundet hele quizzen.
1: Fedt.
0: Hvor er det godt klaret. Vi sender dig en. Du ved det, Kasket. Det er jo det, der på højkant.
1: Det vil du have. Det vil jeg glæde mig til.
0: Skal du på festival eller et eller andet i løbet af sommeren?
1: Ja, lidt skal jeg nok. Jeg skal nok lige rundt og kigge lidt, men ikke det helt vilde.
0: Ah, okay. Så må du huske at beskytte dig for solen. Nu får du en hat til det skaldede hoved.
1: Jeg skal til Kreta, så skal jeg nok tage den med.
0: Ej, det er jeg glad for, Mathias. Hvor er det dejligt. Kan du have en god sommer?
1: I lige måde.
0: Tak. Det her er P3.

0: drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde en dansk mand, du gør.
4: Og det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
4: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
5: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
1: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

end, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalg til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne klare. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Arty Arty, god festival til dig, der skaber Tinderbox i dag, og så Pitbull. Åh, jeg håber, at du kommer til at nyde det, og du har en skallepande med. Det er jo det rigtige at gøre, når man tager Pitbull. Det er festivaltema i dag. Erika Jane kigger ind lidt senere. Så har jeg mere festivalopvarmning og quiz også til dig, der måske skal på Roskilde Festival lige om lidt, eller dig, der senere på sommeren skal til Smukfest. Men inden da, så skal vi lige høre fra Nicolas Kaiser, din drømmeholdsvært, som jo ikke er her lige nu. Det er derfor, jeg er her. Han er på ferie i Italien, men sender alligevel hver eneste dag en lille gået hjem til os. En umulig musikquiz, som vi i fællesskab skal prøve at se, om vi ikke kan regne ud. Og det gør vi igen om lidt.

0: stjerneklar april. Nu er klokken blevet 10, og derfor skal vi have en omgang P3-nyheder med Mette Bækskov.
1: Det skal vi nemlig, og jeg kan fortælle, at forbruget af kokain bare er steget de sidste 10 år. Og i København er det faktisk fordoblet på den tid. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen. De har undersøgt spildevandet 29 forskellige steder, og lige fra Esbjerg til Aalborg er der mere kokain i spildevandet i målingerne fra 2025 sammenlignet med året før. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, som er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
2: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og dem, vi har mødt i København, er ikke så overrasket over, at forbruget bare er steget.
3: Det er ligesom, det er gået fra at være hash, der blev røget, til at være, det var sådan det go-to, til at kokain ligesom har fået sin vej ind nu.
4: Jeg kan godt forestille mig, du ved, der kommer mere kokain på gaden og så videre.
1: Her var det Magnus Redder Knudsen og Sulaiman Mohammed. Og det danske kokainforbrug er også i den høje ende sammenlignet med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen fra Sundhedsstyrelsen.
2: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige.
1: Og i Venezuela kæmper redningsarbejdere for at finde overlevende i murbrokkerne, efter der har været to voldsomme jordskælv i nat. Mindst 32 personer er indtil videre meldt døde, og mindst 700 er såret, siger den fungerende præsident i landet. Det er et tal, man forventer kommer til at stige. International korrespondent Stephanie Suryk følger hele den her situation fra USA, og hun fortæller, at man ikke nødvendigvis er godt nok rustet til at håndtere det.
5: Hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang.
1: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuelas hovedstad Caracas er i en temmelig dårlig kvalitet, så de er ikke sikret mod jordskælv, fortæller Suryk. Og så sker der ting og sager i fortællingen om dronerne over Danmark i efteråret, hvor luftrum blev lukket, fordi der var meldinger om droner over lufthavne og militære anlæg. Det er nemlig forventningen, at Københavns Politi indkalder til pressemøde, hvor de vil fortælle om deres efterforskning af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard vil især følge med i, hvad de har at sige om hændelserne ved Københavns Lufthavn.
6: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi

0: folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Sidste uge konkluderede forsvarschefen, at der var droner over Danmark. Men i går sagde flere politikredse, at de ikke havde fundet beviser for ulovlige droner. Der er sol og varmt i dag med mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten.

0: ved det.
1: God formiddag. 6 minutter over 10. Torsdag, det plejer at være drømmeholdet på det her tidspunkt. Men Nicolas er taget på ferie i Italien, og derfor quizzer vi i stedet. Det er musikquiz, og det er hele vejen til klokken 12. Og lige nu er det faktisk også lidt drømmeholdet. Fordi Nicolas kan ikke rigtig holde sig væk fra jer, kære drømmeholdslyttere. Han savner jer sgu, føler jeg. Og savner lidt at snakke i radioen, tror jeg også. Fordi hver eneste dag sender han en hilsen fra Italien. Og der er en gåde, vi skal regne ud i fællesskab. Det ved jeg, vi kan. Vi har i hvert fald gjort det de sidste 3 dage, som Monique vi også kan i dag. I kan jo det meste, drømmeholdslyttere. Men han har også bare alt muligt at sige. Så lad mig starte den nu.
2: Velkommen til dagens mulige musikquiz, og god torsdag formiddag. Jeg skal lige ned til poolen for at optage det her. En sætning, jeg godt kunne bruge. Kunne vende mig til at bruge. Gå ned til poolen. Jeg må have et sted med en pool en dag. Nå, det går jo helt vildt godt det her. For jer. Det bliver gættet gang på gang, og jeg er faktisk ægte imponeret. Fordi selv når jeg læser dem igen, de her quizzer her, de gåder, så er sådan, det vil jeg aldrig nogensinde komme i nærheden af at kunne gætte, og det er altså mig, der har lavet dem. Nu ved jeg ikke, hvor meget de her quizzer her afslører min egen personlige musikstil, men nok lidt. Og derfor kan det godt være, at der er flere, der bliver overrasket over dagens svar, for det er faktisk et nummer, jeg lytter ret ofte til, og det tror jeg ikke, der er mange, der ved. Men nu skal vi til det. Her er dagens mulige musikquiz. Vi på P3 har spillet et nummer meget, hvor der bliver sunget om det land. Det bliver sunget meget kort om det land, jeg befinder mig i. Kunstneren, der har lavet nummeret, har samme navn som en anden kvinde, der er blevet tænkt rigtig meget på. Personen, som har tænkt meget på hende, er i familie med en, som gik bort samme år, som det år, hvor en gruppe lå top 10 i Danmark, som delvist er opkaldt efter noget, som er rart, når man skulle ud og handle langt væk. Og det nummer, som var i top 10 dengang, er svaret på dagens mulige musikquiz. Jeg skal lige holde tungen lige i munden. Jeg glæder mig til at høre det i radioen. Rigtig god fornøjelse.
1: Hold da op. Nicolas, hvad tænker du?
3: Hej, producer Nico her. Jeg sad og skrev noter imens. Jeg faldt af efter, at han sagde noget med, at kunstneren har samme navn som en anden kvinde,
1: vi har tænkt meget på, ja.
3: Vi har tænkt meget på. Personen, der har tænkt meget på personen, og der faldt jeg af.
1: Same. Jeg føler sådan, min hjerne den begyndte at spille en sjov pauselyd midt i det hele, fordi det var utroligt svært. Hold da op en gåde. Vi kan godt klare det. Jeg vil lige sige nu.
3: Det har vi gjort alle de andre dage.
1: Det har vi gjort alle de andre dage, ja. Præcis. SMS'en er åben, hvis det er, at du har regnet noget ud fra det, han har sagt indtil videre. P3 Mellemrum er stedet til 12.12. Vores telefon er også åben, hvis du har behov for at ringe ind i stedet for. Jeg tænkte nogle tanker. Og det kan godt være, at det er totalt forkert, det her, ja. Jeg tænker. Han er jo i Italien. Ja. Sofie 1998 har lavet en sang, der hedder Italien. Som vi har spillet meget på P3 på et tidspunkt.
3: Okay.
1: Og så er der den der Aura-sang, Song for Sophie. Hvor hun tænker på hende der, She was always like a feather. Kan du huske den sang? Hun tænker på en, der hedder Sophie. Okay. Så jeg er over i noget Aura, men det kan være, at jeg er gået ned ad den helt forkerte sti.
3: Okay,
1: det var bare lige det første, jeg tænkte.
3: Jeg tænker, hvis det er, så hvis vi lige bare... Jeg tænker, vi spiller bare lige hurtigt selve gåden igen. Jeg har lige, hurtigt lige cuttet.
1: Nu?
3: Hvis du kan huske det, men jeg føler bare, hvis man sidder ligesom mig, og slet ikke kan huske, hvad det var.
1: Ja, okay. Vi spiller den lige igen.
3: Og så spiller du den sammen.
1: Og så åbner vi sms'en.
3: Yes.
1: Godt. Okay, den lyder sådan her.
2: Vi er på P3. Har spillet et nummer meget, hvor der bliver sunget om det land. Det bliver sunget meget kort om det land, jeg befinder mig i. Kunstneren, der har lavet nummeret, har samme navn som en anden kvinde, der er blevet tænkt rigtig meget på. Personen, som har tænkt meget på hende, er i familie med en, som gik bort samme år, som det år, hvor en gruppe lå top 10 i Danmark, som delvist er opkaldt efter noget, som er rart, når man skulle ud og handle langt væk. Og det nummer, som var i top 10 dengang, er svaret på dagens mulige musikquiz. Jeg skal lige holde tungen lige i munden. Jeg glæder mig til at høre det i radioen. Rigtig god fornøjelse.
1: Jeg tror, jeg skal høre den et par gange mere, mens vi spiller Undressed. Men hvis du havde en bedre attention span end mig, og kunne forstå alt, hvad der blev sagt, så skal du være så velkommen til at skrive ind med din bud. Den er åben, sms'en 12.12.

0: kaster os også bare ud i det, må man sige, i den umulige musikquiz, som Nicolas, din drømmeholdsvært, har sendt os hele vejen fra Italien. Og den er svær i dag. Der er i hvert fald så meget info, at min hjerne står af halvvejs. Jeg kan lige prøve sådan i grove træk at læse op, hvad der er, der bliver sagt i gåden. Det er et nummer, som Nico lytter meget til. Det er et nummer, som vi har spillet meget på P3. Og der bliver sunget meget kort om det sted, Nico er henne. Og kunstneren har samme navn som en anden kvinde, der er blevet tænkt meget på. Personen, der har tænkt meget på hende, er i familie med en, der gik bort. Samme år, hvor en gruppe lå top 10 i Danmark. Gruppen er delvist opkaldt efter noget, der er rart, når man skal ud og handle langt væk. Og det nummer, der var i top 10 dengang, er svaret. Lang forklaring. Og alligevel, så føler jeg, at vi har et spor. Jeg var ude i noget Sofie 1998. Patrick, du er ude i noget lidt andet. Hej med dig.
1: Hej så.
0: Kan du ikke lige fortælle os om din teori?
1: Jo, jamen, jeg tænkte, at den person, der bliver spillet meget, Olivia Rodrigo på P3 for tiden. Og en, der tænker rigtig meget på Olivia, det er Rasmus Seebach.
0: Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg tænker stadig på Olivia. Ja.
1: Lige præcis. Og tak for det.
0: Undskyld.
1: Hvad hedder det? Og så kommer jeg også lige ydermere i tanke om, at han jo selvfølgelig er i familie med Tommy Seebach, som gik bort på et eller andet tidspunkt.
0: Det er
1: hvor
0: rigtigt.
1: Der helt sikkert kunne have været en gruppe, der lå i top 10.
0: Altså, jeg køber totalt ind på den her teori. Det eneste er bare, jeg mener ikke, at Olivia Rodrigo synger om Italien. Til gengæld, så har vi jo spillet en anden Olivia rigtig meget. Olivia Dean. Hende har vi også spillet virkelig meget. Og hvis jeg lige prøver 2 sekunder at google Olivia Dean Italy Lyric. Ja. Hun synger i Nice to Each Other, But If I Go to Italy.
1: Okay.
0: Jeg føler, det mejsler det lidt i sten, Patrick, at vi går ned ad den rigtige vej lige nu. Gør det ikke det?
1: Så. Jo, det tror jeg, det lyder sådan.
0: Okay, jamen, så skal vi jo egentlig finde ud af, hvornår det var, Tommy Seebach gik bort. Og så skal vi kigge lidt på, hvad der lå i top 10 det år.
1: Ja, det lyder fornuftigt.
0: Jeg kan se, det var 31. marts 2003. Hvis der er nogen, der kan hjælpe lidt herfra i forhold til, hvad der lå i top 10 på det her tidspunkt, og om der er nogen bands, der lyder som noget, der er rart, når man skal ud og handle langt væk, så er vi okay på sporet, føler jeg.
1: Ja.
0: Noget, der er rart, når man skal handle langt væk, hvad er rart? Hvad tænker du, Patrick?
1: En bil.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg var over i noget, et net, så du ikke skal bære kyllingen i armene. Men du, en bil er nok bedre, ja. Okay.
1: Jeg ville være væsentligt gladere for en bil end for et net, hvis jeg skulle handle langt.
0: Jamen, enig. Jeg er meget enig, Patrick. Tusind tak for hjælpen. Jeg føler, vi er kommet meget, meget længere, end jeg lige troede, vi kunne allerede.
1: Det var så lidt.
0: Top 10 bands 2003. Hvad tænker folk? Skriv til mig på 3 mellemrum afsted til 12. 12.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Løn.

0: Gosh, I love it, St. Clara. Jeg er meget stolt af os lige nu. Jeg synes faktisk, vi er kommet ret langt i den her gåde. I forhold til, hvor svær den er. Jeg prøver lige at recappe. Det er jo din drømmeholdsvært, Nicolas Kaiser, der er på ferie. Det er derfor, vi musikquizzer, som har sendt os en musikgåde, vi skal prøve at løse i fællesskab. Og han har sagt, at det er et nummer, som han lytter rigtig meget til. Det er et nummer, som P3 har spillet meget, der synger kort om Italien, hvor han er henne. Og den kunstner, der har lavet det nummer, har samme navn som en anden kvinde, der er blevet tænkt rigtig meget på. Personen, der har tænkt meget på hende, er i familie med en, der gik bort samme år, hvor en gruppe lå i top 10 i Danmark. Og gruppen er delvist opkaldt efter noget, der er rart, når man skal ud og handle langt væk. Og det nummer, der var i top 10, dengang er svaret. Altså sådan meget forvirrende, men det er hele gåden ligesom læst op. Og vi startede med noget Sofie 1998 og noget Aura, men så ringede Patrick ind, og Patrick havde en sindssygt god idé omkring, at den person, der blev tænkt på, selvfølgelig var Olivia. Og så kom vi over i noget Rasmus Seebach, som jo er i familie med Tommy Seebach, der gik bort i 2003. Så p.t. er vi landet på de sange, der lå i top 10 i 2003, og der er rigtig, rigtig, rigtig mange sms'er. Blandt andet en, der har skrevet, kunne det ikke være Kashmir, Rocket Brothers, kunne det sagtens. Der er også en, der har skrevet, jeg er i tvivl om Gnax løber top 10 i det år, vi søger. Men Gnax kunne lyde meget som snacks, som i den grad er rap på en lang tur. Det er jeg meget enig i. Men der er så også et andet nummer, en anden gruppe, som går rigtig meget igen i sms'en. Faktisk 95% af alle sms'er, vi har fået, er med det her band. Og jeg kan jo lige få jer tre, Katarina, Freja og Jakob til at råbe bandnavnet, fordi I er enige med mig og alle de andre på den her. Så hvad er det for et band, vi tror, det er? 3, 2, 1.
1: Karaknor.
0: Det var utroligt flot. I sagde det fuldstændig på samme tid. Det er Karaknor. Katarina, hvorfor tænkte du på Karaknor?
2: Jamen altså, jeg startede med at google, sådan, hvad der lå i top 3 i 2003, og så kom jeg ind på DR's checkliste.
0: Ja.
2: Og så stod Carpark North derinde.
0: Ja.
2: Som så var nummer 3 i top 10. Og så tænkte jeg, det er da rart at kunne parkere, når man er langt væk og handle.
0: Ja, fordi han siger jo, en gruppe, der er delvist er opkaldt efter noget, der er rart, når man skal ud og handle langt væk.
2: Præcis.
0: Og det er jo også delvist, fordi North har jo ikke noget med noget at gøre.
2: Nej.
0: Så det er jo kun ligesom den ene del af navnet. Freja, hvad var det så for et nummer med Carpark North, der lå i top 10?
2: Det var Transparent and Glass-like.
0: Det var det nemlig. Så spørgsmålet bare, tror vi, Nicolas godt kan lide Transparent and Glass-like? Hvad siger du, Nicolas, producer? Du kender ham bedre end os alle sammen.
3: Ja, ja, men han kan lide alt muligt. Det er det, der er så sjovt ved ham. Han kan lide ting til højre og venstre. Han har simpelthen så krøllet en hjerne, så ja, ja, 100% kan han sikkert også godt lide den.
0: Jamen, jeg har godt prøvet at være i musikudvalget med ham, hvor han synes nogle mærkelige sange er den gode sang, vi skal spille på P3.
3: Han har meget stærke holdninger til musik.
0: Det har han, ja.
3: I hvert fald. Det kan jeg sige også, når musikken spiller, når vi laver drømmehøjder normalt, og vi så snakker sammen imellem, så har han meget stærke holdninger til al musik.
0: Okay. Jamen altså, jeg tror sgu, vi har ramt den.
3: Altså, jeg tror også, det er den. Jeg er lidt i tvivl om han har tænkt car. Altså, det er rart at have en bil, når man handler langt væk. Også det er sjovt, han siger handler. Det kunne også bare være, når man skal langt væk. Jeg elsker det, han siger med handler. Eller om det er carpark. Men det er jo lige meget, vi ender på det samme alligevel.
0: Ja, det er rigtigt. Er I alle tre bag mig, Jakob, Freja og Katarina, hvis det er, at vi går med det her nummer?
2: Yes.
0: Okay. Så prøver jeg at trykke på svaret nu. Ja! Det var sgu rigtigt. Tak for hjælpen, guys.
2: Selvfølgelig.
4: Selv tak.
0: Kan I have en virkelig dejlig dag, hvad end I skal her i varmen?
2: Tak.
0: Tak. Okay.
3: Easy peasy.
0: Easy peasy, lemon squeezy. Det er lige før, vi har tid til en tusquiz.
3: Men vi... ja. Ja, det har vi da vel. Men jeg vil bare lige sige hurtigt, altså kæmpe, kæmpe tak til Patrick, fordi... Jeg er ikke sikker på, at vi har klaret den uden Patrick, fordi Patrick var den eneste, der kom med Olivia Seebach-teorien.
0: Det er rigtigt. Jeg var på vildspor med Sofie 1998.
3: Fuldstændig. Og der er ikke andre, der har skrevet er kommet ind med det.
0: Nej.
3: Så jeg vil bare sige, i dag der var det virkelig fedt, at han lyttede med.
0: Det var simpelthen så fedt.
3: Tak, Patrick.
0: Vi kunne ikke have gjort det uden jer. Vi gør det igen i morgen. Tag den, Nicolas. Lad os så høre sangen i fuld længde. Den var vist også P3's uundgåelige på det her tidspunkt. Kæmpe P3-nummer jo. Car Park North, Transparent and Glass Like.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Jeg må bare sige tak for alle de mange sms'er, der kom ind, sådan så vi i fællesskab kunne løse den umulige musikquiz gåde. Det er altid ret imponerende som vært, der kommer udefra og komme ind i drømmeholdsfællesskabet og se, hvor sindssygt gode vi er til at arbejde sammen. Altså, hold da kæft, mand. Jeg kan godt forstå, at der bliver opfyldt mange drømme hver eneste dag i det her tidsrum. Men lige nu, der er det jo altså lidt noget andet. Det er drømmen om at vinde en musikquiz, måske en lille kasket, et par strømper, den slags, som du kan få opfyldt her hos mig, fordi vi musikquizzer helt frem til kl. 12. Og lige om lidt er det med gæst, Erica Jane. Hun kommer ind, og så er det mig og hende, der sammen skal forsøge at varme dig godt op til alle de her festivaler, der sådan virkelig går i gang i dag. Altså Tinderbox, og så kommer Roskilde Festival, og vi har Smukfest lidt senere på sommeren. Altså, jeg føler, der er rigtig mange, der står over for lidt beskidte knæ og en stor fed lunken fadøl lige om et øjeblik. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her. Måske du skal battle hende lige om lidt.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tiller. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serveæs.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
6: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Lange fredag med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af
8: Kosovik. Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?

0: Illuminati den her torsdag. E.G. selvfølgelig. Jeg har fået gæst i studiet, Erika Jane.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Hej.
0: Hvor dejligt at se dig.
1: Jamen lige måde.
0: Du træder jo ind i det største Lille Fredags energiprogram. Altså sådan, jeg kan mærke, at folk er gået på sommerferie, og de studenteruge og alting. Det er en festuge.
1: Jamen det er lige noget for mig.
0: Ja, altså, det er lige
1: det er
0: din
1: den energi, jeg lige channeler.
0: Ja. Præcis. Og i dag har vi faktisk sådan lidt festivaltema.
1: Ej, hvor fedt.
0: Ja, fordi Tinderbox starter i dag. Der er Pitbull-koncert. Masser af skallepander ude på Rov kl. 19. Og så er der jo Roskilde Festival allerede fra på lørdag. Altså i overmorgen.
1: Ja, sommeren er virkelig sparket i gang, føler jeg.
0: I gang,
1: oh
0: ja.
1: Oh my god, and I'm so here for it.
0: Hvordan har du det? Du ligner en, der har fået en god tan.
2: Jamen, jeg har fået lidt en lille tan. Jeg sidder lidt på min altan, og jeg har det godt. Jeg føler, at sådan, solen gør noget helt vildt magisk ved ens humør. Tager også afsted på Roskilde Festival.
0: Dejligt.
2: Ja, og glæder mig bare til alle de minder, der skal skabes hen over sommeren.
0: Ja, det forstår jeg virkelig godt. Du har jo været med i Melodi Grand Prix, siden jeg snakkede med dig sidst.
1: Ja.
0: Og jeg ved godt, der alligevel er et par måneder på banen nu af det, men jeg er nødt til at spørge dig. Hvordan har det været at være med i det fællesskab?
1: Altså? Girl, it was the most fun ever. Ja. Altså sådan, jeg er totalt blevet bit af den der Melodi Grand Prix feber, fordi at, altså, jeg har lyst til at gøre det igen og igen. Det var simpelthen bare så sjovt, og hele det community var bare så, så søde.
0: Ja.
1: Altså, det var mega grineren.
0: Det virkede også, som om I supportede hinanden helt vildt meget. Jeg havde Søren Torbegård Lund inde i programmet også, så ham kan du se, om du kan battle i senere, når vi skal finde ud af med scoreboard og sådan noget der. Og han sagde også bare, at I hæppede så meget på hinanden.
1: Ja, det tror jeg er mega vigtigt for, at vi alle sammen ligesom får en god oplevelse, ikke? Altså, det, vi er ikke stærkere end vores svageste led, så derfor skal vi ligesom løfte hinanden.
0: Nej, men det er jo også en virkelig god sådan, tilgang til det, men som jeg føler er kommet her på det sidste. Altså, det er trods alt en konkurrence jo, man kunne også have spidse albuer. Det virker ikke som om, at der er nogen, der har det.
1: Jamen, altså, jeg gik i hvert fald ind i det sådan, altså, jeg skal ligne en vinder, uanset om jeg i går så en taber eller vinder. Altså, ja. Sådan, jeg skal bare have det mest sjov ud af det, og det er jo bare ved, at vi alle sammen har det sjovt.
0: Ja, fuldstændig. Ja. Til gengæld så må man godt have en lille smule spidse albuer her i programmet.
1: Ja,
0: nu er scoreboardet blevet rullet ind her bag mig. Som du kan se, Chris Burton på førstepladsen 64 point. Dennis Knudsen i bunden 3 point. Der er en bred spændvidde. Du har jo været med før, bare på det gamle scorebord.
2: Ja, og der mindes jeg faktisk, at jeg klarede det sådan udmærket.
0: Du var ret god, ja.
2: Ja,
0: ja, ja. Ja.
2: Jeg ved sgu ikke. Jeg har ikke lyst til at sælge skinnet, før bjørnen er skudt. Men altså, jeg vil da gerne prøve at slå den kære musikchef. Det synes jeg ville være lidt fedt.
0: Det vil det ikke. Synes jeg også ville være fedt. Også fordi han var med i går, og han blev faktisk ret stolt af sin fjerdeplads. Så hvis du kommer allerede nu i dag og smider ham ned på en femte, så tror jeg faktisk, at han ville gå hjem og græde.
1: We'll see about that.
0: Ja, det kan du godt.
1: Ja, det tror jeg måske også.
0: Men det er jo den sidste quiz, hvor du samler point sammen. Før det skal vi igennem alt muligt andet, hvor der er strømper på højkant og hatte og skidt og møg. Og jeg skal nok lige fortælle, hvad det er, den første quiz handler om lige om et øjeblik. Fordi det er lidt nede i den der festivalsånd. Jeg håber lidt på at få kickstartet nogle følelser hos folk med den quiz.
1: Ej, det skal nok blive godt.
0: Nu ser vi på det. I hvert fald virkelig dejligt, du er her, Erika.
1: Jamen, tak fordi jeg må være her.
0: Under din sne. Lige her.

0: Cup Stands Alone. Jeg har Erika Jane i studiet. Det er store festivaldag. I du ved det.
1: Ja, tak.
0: Vi varmer godt op til alt det, der skal ske. Jeg ved, du skal på Roskilde. Jeg har lige vist dig vejrudsigten.
1: Ej.
0: Ja, vi har jo snakket rigtig meget om den her hedebølge, som kommer i weekenden. Ja. Men det, som de færreste måske lige har lagt mærke til, det er, at det bliver jo faktisk regnvejr for på mandag.
1: Ja, det bare lige kan få lov til at fortsætte. Det er altså lidt hårdt, når man ved, man skal på festival.
0: Lad os lige krydse fingre for, at den lyver, den der vejrudsigt.
1: Ja.
0: Det kunne den godt gøre. Nå, prøv at, vi skal i gang med den første quiz lige på den anden side af nyhederne. Det betyder altså, at jeg allerede nu gerne vil finde dig en modstander, Erika.
1: Ej, hvor spændende.
0: Så hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at vinde et par P3-strømper og lige gå ind i weekenden, som jo er lige om hjørnet, med en sejr i rygsækken, ja, så er det nu, du skal ringe til os. 70 20 20 20. Det er måske meget rart lige at vide, hvad det er, man skal quiz i. Og jeg har forsøgt sådan at indkapsle festivalstemningen ved simpelthen at klippe sådan nogle bider ud af folk, der synger på festival.
1: Nej, hvor
0: altså,
1: griner.
0: Hvor det er, at artisten ikke synger med, men det er ligesom et publikum, der synger. Så hvis der er nogen, der kan høre, du skal ikke sige det, hvis du kan høre det, men du må selvfølgelig også gerne gætte lidt med. Hvis der er nogen, der kan høre, hvad det her er for en sang, sunget af Roskilde Festivals publikum, jamen så ring ind, så er det her din quiz.

2020 lige nu. Ved du, hvad det er for en sang, der bliver sunget af publikum her? Så er det her din quiz, min ven, der strømper på højkant. Det er lige om lidt.

0: Vi tager en festivalsquiz lige om lidt, så hvis du skal være med, jamen så skal du være velkommen til at ringe 70 20 20 20. Men lige nu, der skal vi altså lige have gang i en omgang på tre nyheder, fordi klokken den er blevet et enkelt minut over 11. Det er med Caroline Kjært.
1: Ja, vi kan ikke komme ud om det. Det er varmt. Og udenfor, der er der rigtig varmt. Der er ulideligt varmt flere steder i Europa. I Frankrig, der har de været op over 44 grader. Og på grund af den voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte udenfor i parkerne i Paris. Noget, der ellers normalt er ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet den her mulighed for at komme ud af deres meget varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lars Svensson. Han er fotograf og bor i Paris.
2: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, der er det minimumstemperaturen, og det er altså omkring 25 grader, tror jeg.
1: Vi har heldigvis ikke 44 grader herhjemme, men mindre kan også få sveden frem, og selvom det kan være dejligt med varme, så kan det altså også være farligt. Derfor har DMI sendt et varsel ud om farligt vejr i weekenden. Det er blandt andet de yngste og ældste varmen kan være farlig for, så på Danehøj plejehjem i Aalborg. Der har de forberedt sig med en slåsejsmaskine i gårhaven, fortæller plejehjemsleder Claus Jensen.
3: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen. Og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver. Og måske også få lidt hjernefrys.
1: Fra Europa, der skal vi til Venezuela, hvor der er fuld gang i redningsarbejdet, efter det sydamerikanske land i nat blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså et overraskende stort jordskælv, vurderer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS.
4: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skade.
1: Indtil videre er der ikke meldinger om efterskælv, men det er noget, som man skal være meget opmærksom på.
4: Især efter lidt større jordskælv kommer der meget tit efterskælv. Og det, man skal være forsigtig med, det er, at hvis bygninger er kommet til skade ved de to første jordskælv, og så kommer der en yderligere rystelse, selvom den kan være mindre, så kan de sagtens få skubbet en bygning ud over kanten og få den til at kollapse. Så man skal passe på med skadede bygninger.
1: Og så har jeg lige en god nyhed med til jer ude i bilerne. For nu bliver kørselsfradraget for i år forhøjet. For kort tid siden vedtog Folketinget nemlig regeringens forslag om at hæve kørselsfradraget, eller befordringsfradraget, som det jo egentlig hedder, midlertidigt for 2026. Man har ret til fradraget, hvis man har mere end 12 km på arbejde, og i dag er kørselsfradraget på 2,28 kroner per kilometer, men med de nye regler bliver det altså hævet med 89 øre, så man kan få flere penge, når man har langt på arbejde. Ja, der var varmt udenfor, som jeg sagde før, 23-28 grader, og måske en svag til jævn vind, hvis du er heldig.

0: stoppe med at elske nogen, Lea A. Bjørk, den her fuldstændig fænomenale torsdag, fordi jeg har Erika Jane i studiet.
1: Det er mig.
0: Og vi varmer op til festivaler, altså Tinderbox, som jo starter i dag, som er i gang, tror jeg. Eller så går det i gang om 2 timer, eller sådan noget. Vi er i hvert fald meget tæt på, at Tinderbox går i gang. Og Roskilde Festival, der jo er lige om hjørnet. Så jeg har fundet en hel masse sådan live-situationer, hvor publikum synger en sang rigtig, rigtig højt. Og så skal du se, om du kan gætte det, Erika. Men ja, det skal ikke være nemt, så du har fået en modstander. Sig hej til Jonas.
1: Hej Jonas.
2: Hallo.
0: Hvor ringer du fra, Jonas?
2: Jeg ringer fra Aarhus, eller nærmere Skanderborg lige nu.
0: Fra Aarhus. Kom så, de vige.
2: Ja, hvis man gik op i fodbold.
0: Det følte jeg bare, I alle sammen gjorde, men fair. Har du nogen festivalplaner i løbet af den her sommer?
2: Jeg har ingen festivalplaner, men jeg var til Fed Fredag i fredags med Medina, og kunne
0: Tivoli
2: der være,
0: friheden,
2: der kom
0: ikke?
2: En enkelt. Lige præcis.
0: Sådan. Okay, så du føler, at du har styr på din live musik?
2: Ja, jeg har faktisk også været til en 2 dages festival uden overnatning her for en måneds tid siden.
0: Okay,
2: Noget, der hedder Herning Rocker.
0: Det kender jeg godt. Jo, jeg er fra Viborg. Det kender jeg godt.
2: Nå, så kender du godt, ja.
0: Bare rolig, Jonas. Og du er klar til at tage Erika i den her quiz?
2: Det kan du tro.
0: Okay.
1: Altså, Jonas har jo allerede været mere på festival, end jeg har.
0: Ja,
1: så,
0: det er rigtigt.
1: Det kan være, at det hjælper ham lidt på vej her, men jeg skal gøre mit bedste.
0: I skal være især melde ind med en lyd for at få lov til ligesom at sige noget. Og den må gerne være lidt hurtig og eksplosiv. Hvad skal din lyd være, ikke? Det er en rigtig god lyd. Det må jeg bare sige. Det scorer højt. Hvad siger du, Jonas?
2: Jeg siger hey.
0: Også en skide god lyd. Det er sådan, I melder ind. Jeg spiller et klip af en live-sang, og så melder I simpelthen bare ind, og så må vi se, hvem af jer, der ender med at vinde. Jeg sidder og tager score her. Jeg skulle lige have min blyant med. Og vi starter jo i princippet med den sang, som jeg spillede lige før. Hvad er det for en?
2: Hey.
0: Ja, Erika.
1: Dancing on my own med Robin.
0: Nej.
2: Hey.
0: Ej, Jonas.
2: Det er Habits med Tove Lo. Nej!
0: Ja! Yeah! What? Der er selvfølgelig et lille point for den. I hvert fald nu, hvor du siger noget helt forkert.
1: Ja, undskyld. Jeg blev grebet fuldstændig.
0: Det er også okay. Er I klar til det næste?
1: Ja.
2: Godt.
0: Det står 1-0 til Jonas. Hvad er det her for en sang live?
1: Ja,
0: Erika.
1: Robbie Williams.
0: Med.
1: Protection.
0: Nej, den er åben for dig også, Jonas, hvis det er.
2: Kan vi få noget mere af den, eller?
0: Nej, det var det.
2: Det var det.
1: I'm loving angels instead.
0: Ja, lidt kortere. Angels? Ja, det er rigtigt. It. Beautiful. Okay. Næste livesang. Jeg får meget lyst til at komme på festival af det her. Det er også for at hype mig selv op inden Roskilde Festival.
1: Jamen, det er en god warm-up.
0: Ja. Hvad er det her for en sang? Og hvis I ikke kan, nu siger det bare inden, fordi det er måske ikke den mest kendte sang med det her band. Hvis I ikke kan titlen, der er ingen af jer, der kan titlen, så må I gerne få den bare på kunstner.
1: Okay.
0: Men hvad for en sang er det her?
2: Hey.
0: Ja, Jonas?
2: Er det bare Hugorm, eller hvad?
0: Nej,
1: så er det Nephew.
0: Ja, er der nogen af jer, der har titlen?
1: Man kan ikke høre, hvad de synger tilbage. Nej. Faktisk, den ligger der et eller andet sted.
0: Ja. Den hedder Worst / Best Case Scenario.
1: Okay.
0: Men Nephew. Ja. Et stort nummer, man kender, men måske ikke lige titlen. Og derfor, Erika, så får du pointen bare for Nephew.
2: Simon Kvam Band.
0: Ja, det var. Og det er svært,
1: fordi han har mange. Ting.
0: Ja. Hold kæft, har han mange. Der er også drenge fra Angora, og jeg skal komme efter.
2: Ja.
0: Okay, 2-1 står det til Erika. Hvad er det her for en sang? Live. Ja, Erika.
1: No. Der tror jeg, mit svar kommer og er rigtigt med Robin med Dancing on my own.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Skal vi lige høre lidt mere? Prøv lige at høre det her publikum. Det er fra Roskilde Live 2019.

0: Altså kuldegysninger, wow! Tre, et, til jeg kan. Jonas.
1: Ja.
0: Du kan godt, kom så.
1: Jeg kan godt.
0: Du skal lige logge ind nu, fordi hvis Erika rammer 4 point, så vinder hun jo faktisk quizzen, fordi det er bedst af 7.
2: Ui. Du har den, Jonas. Jeg hæpper også på dig.
1: Tak.
0: Okay. Hvad er det her for en sang? Live. Også fra Roskilde, faktisk. Ja, ikke?
2: Marie K.
0: Ja.
2: Uden forsvar.
0: Det er rigtigt.
1: Hold op.
0: Der rammer vi 4-1. Og det er jo tavligt. Men jeg vil gerne tage de to sidste og bare lige se, hvor meget Erik kan slå Jonas. Så Jonas, nu buckler du altså lige op her.
1: Ja, jeg prøver.
0: Er der nogen af jer, der ved, hvad det her er for en sang?

0: god i sådan rap-kategorien.
1: Hvad med Jonas? Siger det dig noget med rap?
2: Nej.
0: Må jeg ikke?
1: Shut up.
0: Stormzy.
1: Stormzy.
2: Ja, det er Stormzy.
1: Okay, sidste.
0: Hvad fanden er det nu, han hedder?
2: Det er ham der, Louis Capaldi.
1: Ja da! Den får du altså lige et lille point for.
2: Tak.
1: Ja, det var dejligt. Så blev det ikke helt så voldsomt en sejr til jer, Erika. 4-2. Tak, fordi du ville være med, Jonas.
2: Ja, selv tak.
1: Erika, har du nogen P3-strømper i forvejen?
0: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
1: Det skal du have. Det er det, du har vundet, ja. Den her quiz.
0: Ej, det er vi glad for. Ja,
1: det gælder tak. Selvfølgelig også dig. De kommer ind her, serveret på et sølvfad. Rigtig, rigtig, rigtig flot klar. Nu er vi alle sammen mere klar til festivalen.

0: Hårdt kind mod kind. Jeg håber, du har en fantastisk torsdag, dig der lytter med. Solen skinner, det er skidevarmt, og vi sidder herinde i bare ærmer og skal til at lave en lille leg, Erika.
1: Jamen, jeg glæder mig.
0: Du er min gæst i dag, Erika Jane. Du er musiker, og det betyder også, at jeg har nogle forventninger til dig med den her kazoo.
1: Oh my god.
0: Ja, jeg har da også nogle forventninger til mig selv, vil jeg sige.
1: Ja,
0: du skal vælge en. Du må gerne bare stikke hånden ned der og vælge en god en.
1: Jeg er lidt i min lilla era, den matcher min negle, så den her, den taler til mig. Ja.
0: Så skal du sige du ind i den, og det er den anden ende.
1: Ej, allerede der.
0: Ja.
1: Oh my, er det seriøst det her nu?
0: Ja, ja. Du.
1: Yes. Nå! Ej, jeg har aldrig haft sådan en her.
0: Det er din nu.
1: Ja.
0: Du skal spille tre sange på kazoo.
1: Ja.
0: Og hvis du gør det godt nok, og lytteren, der er med, kan gætte det, så vinder I begge to, du ved, hvad kasketter.
1: Okay.
0: Og derfor synes jeg lige, vi skal teste dine nævner af, sådan så lytterne ved, hvad de ringer ind på.
1: Ja, helt sikkert.
0: Vores telefonnummer er 70 20 20 20, hvis du gerne vil vinde den meget eftertragtede, du ved det, kasket. Giv os et kald, hvis du ved, hvad det er, Erika spiller nu. Og nu synes jeg, du skal prøve at spille en random sang. Synes jeg godt spillet. Yeah. 70 20 20 20, hvis du kunne høre, hvad det var for en sang. Hey. Så er det dig, der skal arbejde sammen med Erika Jane og se, om du ikke kan vinde dig selv en dejlig, du ved det, kasket. Hæng en mand, få en kvar. Vi er her. Og så er det lige om lidt, at der er kasugette-quiz.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Jeg har Erika Jane i studiet.
1: Ja, det har du i hvert fald.
0: Det, du ved, det betyder, at vi musikquizzer, og nu skal vi til en quiz, der på mange måder er lidt ubehagelig for ørerne. Men det er trods alt en musiker, vi har i studiet, så vi håber på, at det bliver lidt bedre af. Det er dig, Erika, der skal spille på den her kazoo. Det er Frederikke og Emilie, der skal gætte, hvad du spiller, og så er der altså Hatte på højkant. Hej med jer.
2: Hej.
0: Hvad laver I den her torsdag? I virker rigtig glade.
2: Jamen, vi er egentlig bare lidt ude at køre bil. Vi er ude at have noget jord, for vi har købt nogle planter.
0: Hej, hvor dejligt. Okay, det store altanprojekt, eller hvad?
2: Præcis.
0: Mm-hmm. Og så dør de altid for mig, de der planter, og så gør jeg det hele igen.
2: Jamen, det kommer til at ske, men det er tanken
3: hyggelig. Det ser godt ud. Ja,
0: det vil være godt med et par kasketter til jer. Til jeres havearbejde, tænker jeg.
2: Præcis.
0: Så skal vi ikke gå efter det. Også fordi, vi snakkede lige, Erika, du har jo været med tidligere. Sidste år var du med.
1: Ja.
0: Der var også, du ved, det kasketter på højkant.
1: Ja, og der vandt jeg jo faktisk en.
0: Mm-hmm. Så du har allerede en.
1: Jeg har allerede en, ja.
0: Det betyder jo faktisk, at vi har nok kasketter på højkant til, I begge to kan få en.
2: Ah, men det er perfekt.
0: Men det kræver, at I kan 2 ud af 3 af de her sange, der bliver spillet på kazoo. Og I har cirka 30 sekunder til at gætte. Hvis jeg synes, I er for langsomme, så smider jeg en sang på. Altså, så jeg lover, at jeg gør mit allerbedste, for at I kan,
2: det er
0: kan høre, hvad det
2: og
0: er.
2: Og vi spidser ører.
0: Ja, okay, det er godt. Så teamwork. Jamen, så viser jeg den første sang her. Det er den her, du skal spille på kazoo. Og hvis du ikke kan huske den, så kan Nicolas, producer Nicolas, synge dig i øret.
1: Vil du ikke lide det, Nicolas? Hvad?
0: Den bedste sang i Danmark, ifølge Top 100.
2: Ja, perfekt.
0: So beautiful. Okay, vi er klar til den næste. Den her, den ved jeg, du kan. Eller jeg bliver for meget overrasket, hvis du ikke kan den her.
2: Do you believe in love, love, love, Michelle?
0: Den hedder noget andet.
2: Believe.
0: Ja, tak. Okay, der er allerede Hatte til jer. Hold kæft, I er hurtige, mand. Hvad sker der? Producer Nicolas sagde godt, at I havde skældt ham ud på sms'en, fordi I havde været rigtig gode til den tidligere quiz.
2: Vi kunne det hele og ringede ind, men nej.
0: Men nej, prøv at. Det er bare det, man skal gøre åbenbart. Skæld ham lidt ud på sms'en, så skal jeg nok tage dig med. Det kan folk jo lære i fremtiden. Nå, prøv at. Der er en sidste sang tilbage. Skal vi ikke lige tage den, selvom at I allerede har sikret jer hattene? Okay.
2: No.
0: Lad os se, om I får fuld plade her. Den her har allerede spillet en rolle i programmet i dag.
1: Ej, skat, den kan jeg ikke, tror jeg. Jeg tror også, Nicolas lige skal...
0: Ej, det er
1: sådan... Jeg kan ikke høre.
0: Oh. Et sangprogram. Jeg føler ikke, det er den sang.
1: Jeg tror, jeg blander nogle sange sammen.
0: Ja, det gør du totalt.
2: Okay, jeg kan godt lide at høre det nu.
1: Ej, det var godt, I fik den på de to første, fordi den her... It had me stressed out.
0: Uha, det sker også meget i den. Det er sådan...
1: Fordi du kan lidt svinge med på
2: det her stykke.
0: Frederik og Emilie.
2: Det lyder godt ellers.
0: Tak. Tillykke med sejren.
1: Tillykke.
2: Tak.
0: Vi sender jer 2 kasketter. Skal I på festivaler?
2: Faktisk ikke. Vi tager hjemmesommer i år.
0: Ej, det er også dejligt. Så.
2: Men vi skal til Pussycat Dolls her til efteråret.
0: Ja,
2: det er vores næste koncert.
0: Tak. Okay. I må hygge jer rigtig meget med jeres altanpilleri.
2: Tak.
0: Det her, det er sorry. Justin Bieber. Godt klaret, jeg ikke kan.
1: Jo, tak. Ej, jeg føler, jeg bliver lidt stresset.
0: Det er meningen.

0: gå lige de fleur. Tovelo, Strumare, det er altså en by at være herinde i studiet lige nu. Der er nogen, der leger med lyset, og det blinker og slukker og tænder, og det er lige før, man burde tænde sin der lyd-app, fordi der er jo hele tiden webcam på. Og så kan man jo også med fordel kigge på Erika, når hun lige om et øjeblik skal kastes ud i et sekunderskvidsen.
1: Ja, det glæder jeg mig til.
0: Gør du det?
2: Ja, det gør.
0: Du har jo prøvet den før.
2: Jamen, jeg er ved godt mod.
0: Du plejer også at være ret god til den.
2: Jeg tænker, du ved, må bare kaste mig ud i det. Se, hvad der sker.
0: Ja, det er jo 2 minutter nu, i stedet for 1,5 minutter, okay. Så der er sådan lidt mere tid på. Og så er det så mange sange, som du overhovedet kan nå at gætte på de her 2 minutter. 1 sekund får du, 1 point for titel, 1 point for kunstner. Mm-hmm. Også mulighed for bare at sige den ene af tingene, så får man bare kun et point. Ja. Og en stor opfordring til at sige pas, hvis du ikke kan.
1: Jamen, det er jo det. Det er det, jeg skal være god til, nemlig. Sådan bare sige pas, når jeg skal videre.
0: Ja, præcis. Og Erika Jane, min gæst i dag. Hvem vil du gerne slå på det her scoreboard? Selvfølgelig vil du gerne slå Chris Burden på førstepladsen.
1: Ja, det
0: vil
1: du gerne.
0: Er der nogen, du har beef med, eller nogen, du gerne lige vil?
2: let's stir up the pot. Jeg ved ikke, om der er nogen, jeg har beef med. Det kan være, de har beef med mig. I would never know.
0: You will never know.
2: I'm just so happy and jolly.
0: Så en Torbegård ligger jo helt ned på 25, som også var med i Melodi Grand Prix.
2: Men jeg vil jo gerne, hvis jeg ikke kan slå Søren i Melodi Grand Prix, så kan jeg forhåbentlig slå ham i, du ved, i quizzen, ikke?
0: Det var lidt det, ja.
2: Yeah. Men altså, sådan, musikchefen, den kigger sgu lidt på mig. Altså, det kunne bare være lidt blæret at kunne sige, at man har slået musikchefen, ikke? Men først og fremmest måske så Søren.
0: Okay, ja, men jeg er også klar på musikchefen. Også fordi, igen, han var inde i går.
2: Ja.
0: Jeg tror, det er meget ømt for ham, hvis han allerede i dag bliver rykket ned på en 5. plads.
1: I wanna be that girl who does that.
0: And maybe you'll be that girl. Det er i hvert fald lige om et øjeblik, at der er 1 sekunders quiz.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp. P3.

0: Det er tid. Et sekunders quizzen.
1: Erica Jane, din tur.
2: I'm so ready.
0: Jeg har lige sådan en lille hype-sms, jeg kan læse op for dig, som er kommet, inden vi skal i gang. Det er nemlig Gitte, der skriver, lige en torsdagskrammer til dig, Erica Jane. Sørens sang var helt sikkert fantastisk at sende videre til Melodi Grand Prix, men jeg stemte nu på dig.
1: Oh,
0: du kan bare et eller andet, så bliv endelig ved med det knus fra Gitte.
1: Ej, tak, Gitte. Det er sødt skrevet.
0: Det er måske rart lige at høre, inden at du skal kastes ud i en voldsom kamp, som faktisk også handler lidt om Søren, fordi han er her også.
1: Ja, han er her også.
0: 25 point.
1: Nu må vi se, om jeg kan slå med det her.
0: Tror jeg godt, du kan.
1: Ja, ikke?
0: Det tror jeg faktisk godt, du kan. Det håber jeg. Plejer at være rigtig god til det her. Du har været med et par gange før, men bare ikke på det her scoreboard. Så skal vi gøre det?
2: Let's fucking do it.
0: Okay. Erica Jane. Dine 2 minutter starter nu.
2: Pas. Guess Charlie XCX.
0: Ja.
2: Det er pas. Det er Lord med Royals.
0: Ja.
2: Casey Hans Philip med Blå Himmel. Annika med Stolt og Lemmin. Cartoons.
0: Nej,
2: videre. Min baby Bob. Det er Chili. Chili. Chili. Videre. Det er Lost My Mind og videre. Nej, nu begynder jeg at stresse jo. LOC. Pas. Nej, pas. Like the girl, Akon. Beautiful. Nej, videre. Lucas Graham, Five in the Morning. What Do You Mean med, er det Justin Bieber?
0: Mm-hmm.
2: Smack That med Akon også. Baby Boy, det er at Disney's Child.
0: Mm-hmm.
2: Beyonce.
0: Mm-hmm.
2: Nick Jay. Tættere på himlen, mm-hmm. og det er med Burhan også.
0: Yep.
2: Det er Drake med... Oh my god, videre. Tonight, det er Black Eyed Peas.
0: Yeah.
2: Tonight's gonna be a good night. Good night?
0: Nej.
2: Tonight's gonna be a good night.
0: Yeah.
2: Min engel med Rasmus Sebak.
0: Mm-hmm.
2: Oh, videre.
0: Mm-hmm.
2: Same as it was. It was med Harry Styles.
0: Mm-hmm. When you try.
2: Your best. Han hedder Daniel.
0: Nej,
2: jeg ved. Bulletproof med Britney. Oh yeah, yeah, yeah. Driving Home for Christmas. Covering my head when I speak. La la la.
0: Yeah.
2: Oh my god. I am sweating.
0: Han hedder Daniel. Fuck er Daniel.
2: Jeg ved det ikke.
0: Det var Coldplay. Han hedder Daniel.
2: Han hedder Daniel.
0: Okay. Vi hører lige din sang.
2: Ja,
0: yeah. Det er lige så ligeglad. Yeah, så skruer vi lidt op, og så tæller vi point. Erica Jane, godt gået. Tak.

0: lige så ligeglade Erica Jane, som sidder her i studiet. Vi tæller dine point, og vi talte den da en ekstra gang efter, bare lige for at være helt
1: sikker. Ja, det var også meget forvirrende, sikker. For jeg var jo meget stresset.
0: Ja, jeg tror aldrig, jeg grinede så meget, imens der var et sekunders quiz.
1: Nej, men jeg er glad for,
0: at... Lukas!
1: For helvede.
0: Vil du lige have en sød besked, inden vi giver dig...
1: Ja, ej, meget gerne.
0: Det er fordi, der er en anden Gitte, der har skrevet.
1: En anden Gitte?
0: Du skriver, oh my god, sidder her og bliver helt mærkeligt til mode, for jeg hedder Gitte, og har det på samme måde som den Gitte, hvis besked, du lige har læst op. Men det var altså ikke mig. Men jeg kan tilføje, at Erica Janes nummer var min klare favorit helt fra start. Sørens vandt over tid, men dit nummer vandt mit hjerte instantly. Møs fra Gitte.
1: Ej, møs tilbage, Gitte.
0: Der er noget med dig og damer, der hedder Gitte.
1: Ja, altså, der er bare noget med damerne Gitte.
0: Gitte, Gitte for banen.
1: Ej, hvor sødt.
0: Så sødt. Er du klar til dit tal nu?
1: Ja, ej, jeg er lidt nervøs, faktisk. Ej, øv. Erika.
0: Der er jo Dennis Knudsen på tredje, eller på tre point nede i bunden. Der er Chris Bøtten på 64 point oppe i toppen. Du vil gerne over Søren Torpegaard.
1: Ja.
0: 25 point har han. Jeg kan fortælle dig, det kom, du fik 29 point.
1: Ja! Yeah! What? Yes. Åh, jeg er lettet.
0: Du slog ham, sgu.
1: Jeg er lettet. Ej, hvor godt. Men hvor meget var det, han havde, siger du?
0: 25, og du fik 29, så du er lige over.
1: Okay.
0: Ice Kid, Kamal, Kops, du er også over Top Gun.
1: Yes, sådan. Yes, sådan. Okay, ved du hvad, det er jeg fint tilfreds med.
0: Ligger lige der så med Bachelor under Burak G og Svea S.
1: Ej, men ved du hvad, det er jeg så tilfreds med.
0: Så dejligt.
1: Så bliver det lige vel en rigtig, rigtig god torsdag for mig. Det bliver i hvert fald endnu bedre.
0: Kæmpe tak, fordi du ville komme ind og hygge sammen med mig.
1: Jamen selvfølgelig, jeg elsker at være på besøg, så tak fordi jeg måtte komme.
0: Altså. Kæmpe dejligt. Vi skal lige have, har du skrevet 29
1: på? Jeg har skrevet på, ja.
0: Vi skal lige have dig hængt op herover, så vil jeg bare lige sige til alle lytterne, at jeg synes, de skal blive hængende, og de skal finde deres mobiler frem, fordi der er jo popdatering lige om et øjeblik. Og det starter altid med et takeover, så hvis du skriver P3 Mellemrum og sender din besked afsted til 12.12 og fortæller lidt om, hvad du godt kunne tænke dig at høre, så kan det være, at... Det er din sang, vi starter ud med, når Ena hun går i studiet her lige om et øjeblik. Men jeg tænker, at vi skal slutte af på et af pakkenummer. Skal vi gøre det?
1: Oh, lad os gøre det.
0: Flue i et spind lige her. Erika, tak fordi du kom.
1: Tak for det.

0: Flue i et spin. Det var Pakka. Nu er klokken blevet 12. Så der er popdatering lige om lidt, men først skal vi have en omgang P3-nyheder. Det er med Karoline Kjært.
1: Og vi skal direkte til Venezuela, hvor redningsfolk er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Det kraftigste skælv blev målt til 7,5, og det gør det altså til det største jordskælv, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Ifølge seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS, Trine Dahl Jensen, så er det sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og til jer, som måske PT sidder og tænker tilbage på det jordskælv, der var i herhjemme i Køge for noget tid siden, så er der altså tale om rystelser, som er mange gange større end det, vi kan opleve herhjemme.
2: Og hvis man skal sammenligne det lidt med det herhjemme, så var der jordskælv i Køge her for nogle uger siden. Det var på 3,9, det vil sige, skal vi sige næsten 4. Og det er jo en logaritmisk skala, så 10 gange større til 5. Og når man så kommer op til de her 7,5, så er det over 1000 gange større rystelser, man mærker fra jordskælvet, der skete i Venezuela i forhold til det, der skete i Køge.
1: Ja, I kan læse meget mere om det her jordskælv i Venezuela inde i liveblokken på dr.dk. Herhjemme der er kokain blevet mere populært end nogensinde. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, der har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg rundt omkring i landet, hvor man har fundet historisk store spor af kokain i urin. Og det kommer ikke bag på Thomas Banke, at forbruget af kokain det er stort. Han er leder af behandlingscentret Sten i Vojens.
3: Det har været en tendens, vi har kunne se, så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
1: Faktisk er det danske kokainforbrug i den høje ende sammenlignet med andre lande. Det fortæller Jakob Møller Antonsen her. Han er fra Sundhedsstyrelsen.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige.
1: Og så er der rigtig mange unge studenter, der i de her dage træder op i en vogn læsset med alkohol for at køre studenterkørsel. Men sikkerheden, den er stadig ikke god nok flere steder, det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kørselen, fordi der ikke var tag på bilerne, så er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heon.
5: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
1: Ja, den sikkerheden på vognturen, den er altså også noget, de studerende tænker over på Vestenskovens Gymnasium, hvor to studenter sidste år kom ret alvorligt til skade.
6: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelt til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige... Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
7: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hovedet inden for vognen og ikke laver noget dumt. Så lige hold ekstra øje med sine venner.
1: I skal også have en vejrudsigt, der er pænt varmt udenfor, mellem 23 og 28 grader, og måske en svag til jævn vind, hvis I er heldige.
8: Popdatering. På B3. Med Ena Kosovic.
0: Og som det allerførste den her torsdag, så åbner jeg op for, at du kan bestemme musikken de næste 12 minutter afsted med en sms til 12.12. Start med at skrive B3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du gerne vil høre, og hvorfor, fordi jeg elsker at læse de her sms'er op. Det er sådan her, vi starter popdatering hver dag. Der er god energi, solen skinner, der er hedebølge i Danmark, der er en masse studenter. Og jeg har fået en sms, kan jeg se, fra to søstre, som lige nu er ved at pakke det sidste i håndbagagen, så de skal i lufthavnen. De skal nemlig til Berlin for at se og høre the one and only Bruno Mars. Og de to søstre vil altså gerne starte festen allerede nu og høre Uptown Funk. For lige at varme op til stadionkoncert i hedebølge og 40 graders varme. Det lyder altså som en voldsom god tur. Afsted med jer, og afsted med sms'erne til 12.12. Start med at skrive på 3 først. Lad os lige få den her torsdag i gang.

opdatering på P3. Det er takeover-tid. Det betyder, at det er dig, der lytter med, som bestemmer musikken. Og lige det her nummer var en sang, som Freja, der lytter med, har ønsket og ønsket de seneste par dage. Og i dag kunne hun bare virkelig godt tænke sig at høre Tænker Ikke på Andre. Og eftersom at Freja virkelig, virkelig har haft brug for det her nummer, så håber jeg også bare, at den er landet det helt rigtige sted. SMS'en er stadig åben. Du kan skrive til 12-12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Fortæl mig, hvad du gerne vil høre og hvorfor. Og der er altså en, der hedder Ida, som har gjort, og hun er så klar på godt vejr og popdatering. Senere i dag, der skal hun til fødselsdag, skriver hun med sine gode venner Claus og Rasmus. Og derfor savner altså hed en gammel banger op af playlisten, hun rigtig godt kunne tænke sig at høre. Kan du høre, hvad det er? Nu kan du godt høre, hvad det er. I'm Out of Love med Anastasia. For et par år siden brækkede Claus nemlig foden til den sang efter en mislykket lapdance på en klapstol, skriver Ida. Og nu er sangen blevet ikonisk og bliver altid spillet til hans fødselsdag. Kæft, en sjov historie, det der.

næsten umuligt at høre den her sang, uden at stikke hænderne op i vejret. Kæmpe sang fra Anastasia, I'm Out of Love. Et nummer, som Ida gerne ville høre. Noget med Claus havde brækket benet til den. Og det var blevet deres første sang. Der er lige plads til et sidste takeover, og det får Jakob. Han har et genialt nummer til os. Han ved nemlig, at jeg er i mega meget nostalgisk humør for tiden, som vi snakkede om i popdatering i går. Derfor melder han ind med den her. Jakob synes, vi skal høre verdens bedste sommersang. Det er egentlig en sang om ulykkelig kærlighed, skriver han, men varme PT kan også føles som en cool ting, skriver han. Derfor er det cool sommer med Bananarama i takeoveret i popdatering på P3.

tripper over 80'erne for tiden, og det her sådan nostalgidyk, jeg har taget i musikken på det seneste. Jakob er også med mig. Sidste takeover-sang i Poppeting i dag. Bananarama's Cruel Summer. Tak for den, Jakob, og tak for alle sms'erne og de sygt gode bud. Elsker det. Der er også takeover i morgen, husk det, samme tid, samme sted. Og her hos mig, der kan du få lov til at høre en forpremiere på et nummer, jeg seriøst bare knus, elsker og glæder mig til at spille for dig. Han hedder Louis Henderson. Du kender ham måske fra Patas Næste. Du har helt sikkert hørt hans debutsingle, og meget snart så er han med mig her i studiet, så vi kan høre hans nye sang, som officielt først er ude i morgen. Forpremiere i Popdatsangen på vej til dig. Der er også The Minds of 99. Allerførst her, Annika, livsforladt på en brandvarm torsdag. Husk at drikke noget vand for helvede.

0: The Minds of 99 med det der udenfor. Og hvis det nu er, du tænker, du kunne godt tænke dig at høre et lille remix af The Minds of 99, så har jeg et med til dig om en cirka en times tid. Et, som Rune Rask og Hampenberg har lavet. Men lige nu, der kan du godt være klar til en forpremiere, som vi kan høre sammen for første gang. Det er en spritny sang fra dig, Louis Henderson. Velkommen yes. til Popdatering.
1: Tak skal du have, Ine.
0: Ven, du er en af de... Jamen, jeg er så glad for, at du er tilbage igen, fordi du er en af de fem artister, vi her på kanalen har udvalgt til P3's næste.
1: Ja.
0: Det er sådan et talentprogram, kan man godt kalde det, som du er en del af med Oscar Witt, skud ud, Carlo Your Boy, Ida Just, Fry og Saga. Er I blevet venner alle sammen, egentlig?
1: Det synes jeg. Altså, jeg kendte jo både Freya og Oscar inden, men vi er helt sikkert kommet tættere ind på livet af hinanden efter det her.
0: Er det sådan noget, man tager til middag sammen? Laver man musik sammen? Hvad gør man?
1: Ja, altså, uden at røbe for meget, så har...
0: du gør det ved ledende spørgsmål.
1: Lidt, altså. Der er sket lidt. Det kan da være, der er noget i vente.
0: Det skal vi ikke snakke mere om. Det er meget fint at vide, at I hvert fald er gode venner,
1: vi er gode
0: og det
1: venner.
0: Har rystet jer sammen. Det er vi virkelig glad for. Louis, sidste gang vi to så hinanden, så var du lige trådt af scenen til P3's næste showcase på Spotfestival i Aarhus. Og jeg kan huske, du sagde noget til mig. Du sagde, at du egentlig ikke havde regnet med, at andre ville dukke op, ud over din mor. Hvordan synes du selv, det gik?
1: Det gik jo helt sindssygt godt.
0: Det gik nemlig sindssygt godt. Hvad var det for en energi, du blev efterladt af, da du trådte af scenen?
1: Jeg tror, tit så glemmer jeg faktisk ret meget, hvad der lige skete, når jeg går derop. Det er sådan lidt et blur, hver gang jeg går ned, så det er lidt svært at putte ord på, men jeg tror bare, jeg var så stolt og glad og lettet over, at det gik så godt, som det gjorde.
0: Prøv, jeg kan fortælle dig, jeg stod ned blandt publikum, og alle var ellevilde med dig fra start til slut. Du kom ind, du tronede, du gav os lige præcis det, jeg føler, når man lytter til din musik, så bliver man sådan enormt tryg. Man bliver ekstremt glad, og man bliver positiv, og man bliver sådan transporteret et sted til sådan nye højder. Og der er sket sygt meget for dig på kort tid, Louis Henderson.
1: Det må man sige.
0: Det er kun tilbage i marts, at du udgav din debutsingle.
1: Ja. Det
0: er den her.

0: Så fucking dejlig sang.
1: Ja, det er sgu meget godt.
0: Ja, det er sgu meget godt.
1: Ja.
0: Prøv her. Louis, hver gang jeg har spillet Gør det hele forfra, så er sms'en blevet overdynget af kærlighed til dig og din energi. Altså, hvad er det egentlig, du tror, der er ved din lyd, som gør, at folk reagerer så stærkt og på den måde, som de gør?
1: Jeg skal ikke sidde og tale på andres vegne. Det må folk selv om, men jeg tror, det handler meget om, at det er så ægte på en eller anden måde. Mm-hmm. Jeg har ikke prøvet at lave et eller andet. Jeg har ligesom sat mig ned og lavet noget ægte, som jeg synes er fedt.
0: Mm.
1: Det tror jeg godt, man kan mærke.
0: Mm.
1: At det ikke er bundet op omkring, hvad der lige lød fedt i går eller i dag eller sådan noget. Mm. Det er meget sådan i nuet.
0: Mm. Det er også meget den der folk. Kærlighedserklæring til det old school, det håndspil,
1: ja,
0: det organiske. Det virker også til, at det er det, som folk sådan reagerer rigtig meget på.
1: Ja, tror jeg også.
0: Der er også mega meget mulighed for at reagere på de nye single, som vi hører om lidt. Jeg er mega glad for, at jeg må spille, før du siger farvel.
1: Jeg er bare glad for, at I vil.
0: Så jeg synes bare, at du bliver hængende, jeg bliver hængende, og dig, der lytter med, bliver selvfølgelig også hængende. Der er nemlig en forpremiere i Popdatering fra Louis Henderson om et øjeblik. Så tænker jeg lige, vi gør det lidt mere hot, end det i forvejen er med de der 28 grader udenfor lige nu. Med Ibiza og BOC-drengene.
1: Fedt.
0: Glædelig torsdag, min ven.

0: over Portugal, som Louis Henderson og jeg har kæmpe optur over lige nu her på P3-studiet.
1: Ja.
0: Altså, Louis, jeg sagde jo lige før til dig, mens vi hørte den her sang, var der et menneskes hjerne, jeg rigtig gerne ville flytte ind i, bare for en kort stund, så var det Benjamin House.
2: Det forstår jeg godt.
0: Han er jo så crazy. Altså sådan, man har jo aldrig sådan en helt normal samtale med det menneske.
2: Nej. Det tror jeg heller ikke, man har.
0: Og hver gang han smider noget ny musik ud, så har man det sådan, ja okay, skal vi herhen nu, eller hvad?
2: Det er meget, ja. Jeg tror heller ikke, der er nogen andre, der ville have fundet Portugal frem på lommen, og vi skal til Portugal.
0: Nej, og så er det meget den der snak om, han aldrig har været der, og at Portugal er en sindstemning, og det kan være mange ting, og alt muligt og sådan noget. Jamen, han er en legende.
2: Ja, han godt nok.
0: Og jeg skud ud. Skud ud til Benjamin Hav. Og kæmpe skud til dig, Louis Henderson. Tak for at være med her i Popdatering. Og ja, ikke bare det, du har taget en musikalsk gave med til os.
2: Ja.
0: I morgen udkommer din officielle anden single.
2: Mm.
0: Den hedder Før du siger farvel.
2: Ja.
0: Og vi skal høre den for allerførste gang. Og jeg glæder mig sygt meget. Jeg elsker at få lov til at spille sangene for første gang. Og det er også bare sådan mega fedt, hvis man godt kan lide ny musik, og man lytter til Popdatering lige nu. Så ved man i hvert fald, hvad man skal prøve på sin playliste klokken 00 i nat, når den udkommer.
2: Ja.
0: For lidt siden, der hørte vi en bid af din første single, den der hedder Gør det hele forfra, som virkelig også bare har sparket dørene ind til det sådan danske musiklandskab, og har klaret sig sindssygt godt på radio. Der er sket vildt meget for dig på rigtig, rigtig kort tid.
2: Ja.
0: Men jeg godt kunne tænke mig sådan at høre dig, hvordan synes du egentlig, at din nye sang skiller sig ud fra debuten?
2: På en eller anden måde er det jo en komplet modsætning af at gøre det hele forfra. For,
0: hvordan det?
2: Fordi I gør det helt forfra, ser jeg på en måde fremad. Og det er noget med at flyve væk, og noget med at ikke at orke at tage konsekvenserne. Hvor at, før du siger farvel er meget, her tager jeg konsekvenserne, og ser lidt tilbage, og ser indad, og bliver faktisk ramt af noget, man bliver ked af over, i stedet for at flygte fra det.
0: Ja, okay. Men det kunne jeg godt fornemme, nemlig. Meget det, der du siger med gør det hele forfra, meget sådan en velkommen til det nye. Jeg er totalt klar til at kaste mig ud i det.
2: Ja.
0: Hvor den her også i lyden er sådan en smule mere melankolsk, selvom der er sygt meget håb, og der er helt vildt meget sådan gang i den også. Men den giver dig lige, den giver dig lige en krammer, man måske har brug for på en eller anden måde.
2: Det gør den helt sikkert.
0: Og er det ikke noget med, at du har skrevet den med din ven Jakob, og den kommer ud af en samtale, I havde sammen?
2: Jo.
0: Hvad gik det egentlig ud på?
2: Men jeg har som sagt skrevet den med min bedste ven Jakob, som har fødselsdag i dag.
0: Skud ud til Jakob!
2: Jeg ved, han lytter med derude, så tillykke Jakob. Jamen, vi skrev den, og mig og Jakob skriver rigtig meget sammen. Og jeg tror bare, det startede, at Jakob sad og spillede nogle akkorder, og så kom vi til at snakke om det her med misbrug og... Vi kender begge to lidt til det, har nogen tæt på os, der har kæmpet med det. Og det er jo virkelig hårdt at se på, når man elsker nogen. Og så blev det bare en virkelig dejlig samtale, hvor vi bare startede med at tale om, at det kan være virkelig hårdt.
0: Mm.
2: Så tænkte vi, nu skriver vi en sang om det.
0: Jeg tror, der er rigtig mange, der bliver glade for at høre den, fordi altså, vi snakker også rigtig meget om det her på P3, også i forhold til studentertiden og alt, og der er rigtig meget... der florerer i medierne lige nu med unge, der har det rigtig svært, og måske tyr til nogle substanser, som gør, at man flygter lidt fra virkeligheden på en eller anden måde. Så jeg tror, at der er mange flere, end man lige går og regner med, som har misbrug rigtig tæt ind på livet. Louis, lige inden jeg sætter den på, hvad håber du egentlig, at man tager med sig fra sangen, når man hører den nu her om lidt?
2: Det, jeg håber, man tager med sig, er at tale højt, hvis du keder noget. Og tale højt om dine følelser, hvad du tænker på. Og husk at elske hinanden. Og pas på hinanden. Kram hinanden. Og ikke vælge hinanden fra for noget så svagt som stoffer og piller og alkohol.
0: Louis. Med det, så trykker jeg altså lige play, ikke? På en officiel forpremiere. Din nye single. Før du siger farvel. Du hører den her i Popdatering på P3. Louis Henderson, mine damer og herrer.

0: Jeg er seriøst på røven over din stemme.
1: Tak.
0: Altså, det er virkelig, nu har jeg hørt dig synge live, og det, jeg stod seriøst også bare og måbede. Jeg havde sådan, how can you do that? Jeg fatter det ikke. Jeg føler vitterligt, jeg kunne tage dig nu. Og så kunne jeg stille dig over til DTU på den anden side, og så vil jeg sige, syng, og så vil du bare levere den sygeste koncert. Altså, du har det bare i blodet. Der er bare nogle mennesker, man ser, som sådan, du kan ikke lave andet end at synge. Altså, du skal bare synge.
1: Ja.
0: Så tak, fordi du gør det.
1: Selv tak.
0: Ja. Og sådan havde det også, der hørte sådan, jeg bliver helt stille, for jeg var sådan, hvordan gør du det der? Jeg fatter det faktisk ikke. Og kæft, den fed sang. Før du siger farvel, Louis Henderson. Hvordan er det at høre den sådan, vide, at andre mennesker hører den på samme tid lige nu, for første gang?
1: Åh, det er stort. Jeg bliver meget rørt over det, fordi at den betyder så meget, den sang, for mig og for Jacob. Og det er bare stort. Det er virkelig stort. Det er altid specielt at høre sin sang i radioen, men lige med den her, den rammer.
0: Ja. Fordi vi kan jo alle sammen streame, vi kan alle sammen, du ved, putte vores Spotify på, men der er jo et eller andet ved at vide, at alle gør det samme på samme tid. Det er ligesom sådan flow-tv i gamle dage, inden man kunne vælge om, eller sådan. Der er et eller andet sådan stærkt ved at vide, at man er et fællesskab i noget, på en eller anden mærkelig måde.
1: På en eller anden mærkelig måde,
0: ja. Og jeg synes også bare, at når man lytter til den i nat, når den udkommer kl. 00, at man virkelig skal bide mærke i teksten, den er fucking stærk.
1: Det skal man.
0: Ja.
1: Det skal man, ja.
0: Louis, du har også nogle sommerplaner, ved jeg. Man kan høre dig spille, blandt andet Byhaven i København til juli.
1: Yes.
0: Så er der også noget livecam på Smukfest.
1: Ja.
0: Og Fanø kommer du også forbi. Glæder du dig?
1: Altså, jeg glæder mig ubeskriveligt meget. Jeg trækker vejret på en helt anden måde op på scenen.
0: Ja.
1: Det er et fantastisk frirum, hvor jeg bare trives allerbedst, så jeg kan næsten ikke vente.
0: Kan jeg godt forstå.
1: Mm.
0: Og jeg vil bare anbefale alle, at hvis du kommer forbi Louis Henderson på en plakat, så skal du løbe direkte hen og stå forrest på scenen. Det er en kæmpe, kæmpe oplevelse. Louis, tusind tak for at kigge forbi Popdateringen, og tak for at
1: tage
0: ny musik med. Det var som sagt en forpremiere på Louis Hendersons nye single, Før du siger farvel.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6. Live i DR-lyd. Godmorgen.
2: Godmorgen,
0: B3.
2: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
3: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre, crispy Godmorgen med 3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen med 3.
0: Godmorgen, Godmorgen med 3.

0: Taylor Swift og Elizabeth Taylor. Mon, hun er blevet student. Det tænker jeg måske, hun er. Fordi med mig i studiet lige nu har jeg et menneske, som i hvert fald ved, hvordan det er at have en hue på. Du er kommet ind med din studenterhue, Inge Thorup, min gode kollega.
1: Ja, ja. Hej med dig.
0: Hej. Prøv at høre, vi har jo kastet en masse kærlighed på hele P3, men også i popdatering efter de nyudklækkede studenter. Alle, der har fået en hue på. Og så har jeg simpelthen fundet ud af, Inge, at du kommer til at lave noget på tv i morgen.
1: Ja.
0: Som basically handler om at fejre alle, der har taget en uddannelse.
1: Fuldstændig. Fejre alle, der har taget en uddannelse, ligegyldigt hvilken hue, ligegyldigt hvilken farve den har, hvorhen i landet der er. Det handler simpelthen bare om en stor fejring af fest og fællesskab.
0: Jamen, hvordan har I tænkt jer at gøre det?
1: Ja, rent lavpraktisk, så bliver det noget med mig og min medvært Ulrik, som kommer til at sidde inde ved Storkespringvandet i København.
0: Hyggeligt.
1: Fordi der er rigtig mange københavnske studenter, der er nøgenbad derinde.
0: Ja,
1: og fejrer. Det er en ting for ligesom at få bølgen i hugen, ikke?
0: Ja.
1: Vi skal selvfølgelig ikke filme på dem. Nej. Men vi skal jo hen lige ønske dem tillykke og snakke lidt med dem om, hvordan det er at have færdiggjort 3 års uddannelse. Så skal vi sende ud til reporter i hele landet.
0: Okay, så vi dækker hele landet?
1: Hele Danmark. Reporter, der befinder sig i nord, syd, øst og vest på forskellige steder, i forskellige byer, til forskellige studentergilder.
0: Okay.
1: Og her får vi så nogle statusrapporter. Hvordan går det? Hvad skal I her spise? Hvad skal I lave? Hvad skal der ske? Hvordan skal det her fejres?
0: Ej, hvor skønt. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har oplevet det, jeg har gjort på den her måde. Altså sådan fejret studenterne og fejret alle, der har taget en uddannelse.
1: Præcis.
0: Det er jo en kæmpe ting.
1: Helt vildt. Og det er jo, altså, det er jo meget dansk i virkeligheden. Det er meget, en meget dansk ting, når man er i udlandet og fortæller om, at vi gør det her, og at vi kører studenterkørsel. Folk, de er jo sådan, det er jo crazy. Og det er det også. Jeg vil sige, husk nu at passe på hinanden, når jeg er derude, er på de her vogne, drik rigeligt med vand, og pas på, at der ikke er nogen, der har hovederne ud over vognen. Ikke? Det er jo lidt skørt,
0: klart,
1: at vi gør det her. At vi drikker os stive på en lastbil med høj musik. Men altså, det er fedt.
0: Apropos, musikken er jo en kæmpe ting.
1: Og musikken nu, er en så stor ting.
0: Nu er det ikke så mange år siden, du blev student.
1: Ej.
0: Jeg har jo aldrig prøvet at være på en vogn.
1: Ja,
0: så jeg ved jo ikke rigtigt, hvad man spiller på sådan en vogn. Men jeg tænker, du er den helt rigtige til at sende et nummer afsted i popdateringen, som var en kæmpe banger, da du blev student.
1: Da jeg blev student, ja, så var jeg med til at stå på playlisten.
0: Ja.
1: Og der var rigtig mange bangers på, Ina.
0: Ja.
1: Jeg vil sige, en af tidens helt store bangers, der i 2018,
0: ja,
1: da jeg blev student, det var Bass Boys, der har lavet Gidspræsidenter.
0: Den her?
1: Den her sang. Og den var, altså, den var kæmpestor. Og det var bare ind med mokai, ind med vodka, shots. Jeg blev student op i Nordjylland på Mors på en ø.
0: Skud ud!
1: Og der kørte man lastbil 2 dage. 2 dage? Fordi folk boede så meget på landet. Det var så langt væk fra hinanden. Og vi hørte den her til fulde gardiner. Bass Boys, Gidspræsidenter.
0: Tak, Inge Thorup.

0: Okay, Inge Thorup.
1: Er det ikke frækt?
0: Ja, eller sådan...
1: Altså, frækt på den grineren måde, frækt, ikke?
0: Beast Boys med GIS-præsidenter, det er to titler, jeg aldrig nogensinde har hørt om før. Jeg har aldrig hørt den her sang.
1: Den er pragtfuld.
0: Det var en first listen. Vil du have min umiddelbare reaktion?
1: Gerne.
0: Lyder som noget, hvor man skulle have været der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så lidt for internt.
0: Den er super intern. Jeg ved ikke, er der nogen, der har lyttet med lige nu, som også har et forhold til den her sang, som Inge Thorup har, så er sms'en åben 12.
1: Ej, det håber jeg virkelig. Det tror jeg altså, der er.
0: Ej, men der allerede kommer en besked her, Inge Thorup.
1: Okay.
0: Den blev der udgivet tidligere end 2018. Hørte den meget dengang, jeg mødte min kone for 13 år siden.
1: Okay, men den var stor i 2018. Der er nogle gange, så kommer sangene lige tilbage, ikke?
0: Jo, jo, jo.
1: Så får de lige sådan en...
0: Det var din kæmpe store studenterbanger, og det er fordi, det handler om alle, der har fået en hue, Inge Thorup.
1: Det gør det nemlig.
0: I morgen kan

0: Den skulle sejle en runde rundt om sig selv to gange.
1: Jeg kan godt sige, at jeg går glip af så meget, nu hvor jeg ikke er blevet student eller har nogen hue. Men Inge, okay, der, det er væltet ind med sms'er. Base Boys med gidspræsidenter. Verdens bedste studentersang. What, den kæmpe banger. Hvordan kan man ikke have hørt den? Der er nogen, der har hørt den på studentervognen, og det er kun 5 år siden. En, der skriver, en af alle kender sgu da den sang. Den er legendarisk. Okay, du har vundet, Inge Thorup.
0: Tak. Det er kæmpe. Jeg er lidt glad, for jeg var helt bange, for jeg var kommet med noget lort.
1: Men der er masser af kærlighed til den. Alle kender den her sang, foruden mig. Men tak for at tage den med ind, Inge.
0: Velbekomme.
1: Fra i morgen på DR1, på DRTV, på livestream, fejrer alle studenterne med huerne på.
0: Ja. Man er velkommen til også at sende anekdoter ind på sms'en jo.
1: Ja,
0: altså,
1: okay.
0: Altså måske ikke lige nu, men vent til i morgen, ikke?
1: Okay.
0: Så kan vi fortælle om den på livestreamen.
1: Så står Karoline Kjær, den nyhedsvært, og kigger på os og tænker, hvad fanden er det, der går herinde?
2: Det lyder så hyggeligt.
1: Det lyder så hyggeligt. Er du blevet student?
2: Ja.
1: Godt.
2: Ja,
1: godt for jer.
2: Samme uge som Inge.
1: Hvor er I dygtige?
0: Jeg vil sige, jeg synes faktisk også, det er vigtigt at give en kæmpe high five til dem, der ikke tager en uddannelse og vælger en anden vej.
1: Det er rigtigt.
0: Det er også så sejt at skabe sin egen vej. Og jeg har brugt den her til nul og niks. Jeg har ikke taget en uddannelse overhovedet.
1: Du har fået gratis drinks her.
0: Jeg har fået gratis drinks. Men det er det, jeg har brugt den til. Jeg har altså ikke skulle bruge den her uge til noget som helst. Så man kan sagtens komme frem i livet uden at tage en studentereksamen. Det er meget vigtigt at sige.
1: Skide godt. Men nu har Karoline Kjær jo taget den, og hun skal have lov til at lave sit arbejde. Klokken er nemlig 1:01. Du lytter til Popdatering, og nu lytter du til P3-nyheder.
2: Det gør jeg nemlig. Ina, hvad skal du lave i weekenden?
1: Jeg skal have fat i mit Roskilde-armbånd, blandt andet, om lørdagen. Jeg skal til fødselsdag hos min mands niæse.
2: Okay.
1: I 36 graders varme, tror jeg, i lejre.
2: Ja. Fordi du får det varmt.
1: Jeg får det effing varmt.
2: Ligesom alle os andre. DRDK, de har lige udgivet et overblik over weekendens hedebølge.
1: Ja.
2: 33 fredag.
1: Ja.
2: 35 lørdag. 32 søndag plus torden.
1: Nej,
2: nogle steder.
1: Det bliver fugtigt.
2: Ja, DMI har oveni sendt et varsel ud om, at vejret faktisk er farligt, især for de yngre og ældre. Derfor så har jeg lige taget et par gode råd med til dig og lytterne.
1: Tak.
2: De kommer fra Lars Nybo, som er professor i humanfysiologi ved Københavns Universitet. Første råd lyder sådan her.
3: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
2: 1-1,5 liter i timen, og det er ikke
1: uden
2: alkohol.
1: Procenter.
2: Ja,
1: uden præcis. Procenter.
2: Lars Nybo, han har uddybet sin svar inde på DRDK, og er meget sådan, guys, alkohol, det er vanddrivende. Ligesom kaffe og te også er.
1: Ja.
2: Så hvis man drikker det, så skal man have samme mængde vand ved siden af.
1: Op. Ja, okay.
2: Ja, det er rigtig meget. Nå, men der er en nem måde at finde ud af, om man får for lidt væske i varmen.
3: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul, så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
1: Ja, ej, min er ret ofte virkelig sådan mørkegul.
2: Så drikker du ikke nok vand, Ina.
1: Ej, hvor nederen.
2: Ja, tag en tår.
1: Fuck,
2: han har også lige et råd om salt.
3: Det skal man ikke gøre til daglig, og slet ikke, hvis man laver indendørs arbejde eller ikke sveder meget, så skal vi ikke have for meget salt. Men lige i de her betingelser, der skal man altså huske, ud over at drikke nok, også få ekstra salt på maden.
2: Ja,
1: kæmpe saltpige herovre.
2: Så vand, chips,
1: salt. Ja, vand og chips, ja. Let's go.
2: Det er din weekend.
1: Yes.
2: Nå, nok om varmen, fordi i de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. Her kl. 13, der holder Københavns Politi nemlig pressemøde, hvor de vil fortælle om efterforskningen af den her hændelse, der altså var den første af flere omkring den flere danske lufthavne. Og det pressemøde, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde et skarpt øje med.
4: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
2: Ja, man kan se pressemødet på DRTV lige nu, og ellers så opdaterer jeg jer selvfølgelig også i P3-nyhederne om en time. I Venezuela, der stiger dødstallet efter landet i nat blev ramt af 2 meget kraftige jordskælv, som er de første, eller ikke de første, som er de største skælv, der har ramt landet i mere end 100 år. Ifølge Venezuelas præsident er mindst 164 døde, og 1000 er kommet til skade, men de tal forventes altså at stige markant, da mange formentlig lige nu ligger begravet under de sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
5: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokken og venter på hjælp.
2: Ifølge Christian Anblad er Venezuela ikke et uland, når det kommer til sådan en hændelse her. Men han frygter, hvilke konsekvenser det faktisk kan få for landet på sigt.
5: Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt

0: landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom.
1: Ja, vi snakkede om weekendens varme lige før. Det er også varmt i dag, mellem 23 og 28 grader, og måske en svag til jævn vind.
2: Vand, chips.
1: Vand og chips.
2: Vand og chips.
1: Saltchips.
2: Det er bare sådan, vi gør.
1: Ja, ja god
2: tak.
1: Weekend.
2: Tak.
3: Det man hører, er man selv. Er man selv. Det er tre.

0: Chang med Ina Kosovic.
1: Og ligesom Sao Paulo, så har jeg også noget i ærmet. Jeg har 5 sange, som du kan vælge fra i Pass eller Play. Ring ind lige nu på 70 3x20. Jeg vil vildt gerne have, at det er dig, der ringer ind og vælger det næste nummer. Men den her leg er jo lidt speciel, fordi sangene, de er hemmelige. Vi går dem igennem en efter en, og lige så snart du mærker, der skal vi stoppe, så trykker du play. Men du kan passe lige så tør, som du vil. Lyder det ikke meget godt? Det synes jeg i hvert fald. Telefonerne er åbne. 70 3x20. Det er telefonnummer. Pass eller play. Det er lejen. Jeg hedder Ena. Jeg vil vildt gerne have, at du ringer ind og leger med. Ellers så sker der jo ikke noget. Ikke? Prøv at høre. Post Malone og Better Now. Mens du griber telefonen, hold en pause fra det, du laver lige nu. For nu handler det altså om at sætte musik på her i Pop The Tank på P3. Pass eller play om et øjeblik. 70 3x20. Ring ind.

0: Harry Styles og American Girls. Det er simpelthen blevet pass eller play til. Derfor skal vi sige pæn goddag til dig, Ida, på telefonen. Ida Marie, velkommen til Poppetæring.
1: Tak for det.
0: Er det ikke noget med, at du også sendte en besked ind til takeoveret i starten af timen?
1: Jo, det gjorde jeg nemlig. Var det den bedste sang?
0: Hvad var den? Det var Anastasia's I'm Out of Love, var det ikke det?
1: Det var lige præcis den.
0: Og noget med din ven Claus, som havde brækket benet til sangen eller sådan noget?
1: Foden, godt nok.
0: Foden, okay, stadig.
1: Men tæt på.
0: Dramatisk, og så endte det bare med at blive jeres fødselsfejringssang, eller hvad?
1: Lige præcis.
0: Ej, hvor godt. Nå, men jamen, velkommen telefonisk til Popdatering, så var det hyggeligt at snakke med dig.
1: Tusind tak, i lige måde.
0: Så nu begynder der at ringe klokke. Du skulle så også til fødselsdag hos Claus og Rasmus, dine venner.
1: Ja, i aften.
0: I aften, ej, hvor godt. Jamen, ja. Så skal vi jo have varmet op til den fødselsdagsfejring, tænker jeg.
1: Det skal vi helt sikkert.
0: Det bliver en varm omgang.
1: Det gør det, ligesom vejret.
0: Ligesom vejret. Hvad, iblandt de her fem sange, er der noget, du sådan håber på, vi kommer forbi?
1: Altså, jeg håber virkelig på en eller anden pop-banger, der bare ringer solen og sommeren ind.
0: Det tror jeg godt, jeg kan på en eller anden måde, uden at røbe noget, garantere dig for, Ida Marie.
1: Det er godt.
0: Skal vi bare gøre det?
1: Det synes jeg jo.
0: Den første ud af de fem hemmelige sange er den her. Altså, Ida Marie, jeg ved ikke, om du er lige så sådan nostalgisk anlagt for tiden, som jeg er, men hold kæft, jeg lytter kun nærmest til musik, som jeg hørte, da jeg var barn og teenager.
1: Ja, altså, jeg synes faktisk, at den her sang er perfekt.
0: Er det rigtigt? Er den så perfekt, at vi skal høre den?
1: Det er det.
0: Er det en play?
1: Det er en play.
0: Hvorfor det?
1: Det er, fordi mig og Claus, jeg skal til fødselsdag i aften, har en rigtig god veninde, Mathilde, ja. Og det er hendes yndlingssang.
0: Ej, det kunne ikke have været bedre jo. Tænk, at det er den første sang, du trykker play på. Det synes jeg bare er fedt.
1: Det synes jeg også. Virkelig god.
0: Ej, hvor godt. Ida Marie, vi skal stadig lige forbi de andre fire, som du automatisk passer. Fordi der er jo rigtig mange, der lytter med lige nu. Og jeg har hørt tales om, at folk de sådan vedder med, hvad for nogle sange, der er med på listen og sådan noget. Så vi går lige igennem de fire, så kan vi ære os eller bare være fucking glade for det, du har trykket play på. Er du klar på det?
1: Jeg er mega klar på det.
0: Okay. Nummer to var den her. Altså, det er efterhånden blevet sådan en Poppetæring-klassiker, den her salsa-remixet af Emil Stabils Allerede I, som ikke findes nogen steder udover herinde i DR, af en eller anden årsag.
1: Nej.
0: Ja.
1: Okay, sindssygt.
0: Ja, men det er så godt et remix, der. Det var i hvert fald nummer to. Den, der gemte sig lige efter, var den her.
1: Også en banger.
0: Ikke også. Det er som om Katy Perry også bare har fået sådan en revival igen. Man hører hendes gamle sange og sådan noget. Ja, det er meget grineren. Den fjerde. Det var den her. Jeg tænker, det kunne være sådan en sang, studenterne spiller på deres, deres vogntur for tiden.
1: Det er overbevist om.
0: Jeg ved ikke, hvor gammel du er, Ida Marie, men har du fået en hue på en eller anden slags på et tidspunkt?
1: Det har jeg, ja. Jeg er 24, okay. Så det er sådan...
0: Det er jo ikke så langt
1: til siden.
0: Nej. Ja. Okay, den sidste sang er måske også en studentersang, vi går glip af. Avicii og Levels, ja. Ej, men jeg kan mærke på dig, at du er sygt glad for, at det var den første, du trykker play på.
1: Jeg er lykkelig over Axel og Dr. Jones.
0: Hvor er det godt. Prøv at hils Claus, din ven, og Rasmus, din ven, og Mathilde, som også lige fik et skud ud, som også skal til fødselsdag.
1: Det er præcis. Jeg hilser dem alle sammen.
0: Det er godt. Ha' verdens bedste torsdag, Ida Marie, og tak for at trykke play på Aquas Dr. Jones.
1: Tak.

kæmpe sang. Ida Marie trykkede play på den første i Pass Under Play. Levels var også nogle af de sange, vi gik glip af, som jeg kan se ind på sms'en. Der er nogen, der ærger sig lidt over. Nostalgien længe leve. Det her, det er bare torsdag popdatering. P3. Det, man hører.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage på sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dykke sexen, jeg vil høre på skændelse. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Altså, Andreas Oddbjerg er en legende for at have skrevet den her kæmpe store kærlighedserklæring. Altså, hver gang jeg har spillet den her på P3, så får jeg bare hjerter sendt afsted til Andreas. Og sådan en masse tilkendegivelser om, hvor vanvittig en kærlighedssang det er. Et nummer, der handler om virkelig bare at have valgt et menneske. Og ville vælge det menneske til altid, frem for alt i verden. Og for en kærlighedshistorie og kærlighedssang tager dig direkte over til en anden. Men det er en lidt anderledes form for kærlighed. Det er den der uforløste kærlighedshistorie, hvor den ene part synger om at ville have noget, og den anden part synger om ikke rigtig altså sådan at være med på den der. Ikke rigtig være på bølgelængde med den anden person. Det kan jo handle om, at man godt kunne tænke sig at få en masse gaver, man kunne godt tænke sig blomster, man kunne godt tænke sig at føle sig valgt til. Og så har man den anden side, som er sådan lidt, ja, yeah, det er jo ikke det, kærligheden handler om. Jeg synes, at jeg viser, at jeg elsker dig på alle mulige andre måder. Det er i hvert fald det, jeg får ud af det nye samarbejde mellem Tove Lo og Stromae. Tove Lo, svenskeren, Stromae, belgieren, som har hver deres sådan musikalske universer. Sammen har de skabt deres helt eget. Et nummer, der hedder Det Fleur, og som altså handler om at gerne ville have noget fra den anden part, som den anden ikke rigtig synes handler om kærlighed i sidste ende. En lidt speciel lyd, og P3's uundgåelige, den vi spiller allermest den her uge.
1: Det her er P3's uundgåelige.

0: og End of Beginning. Det er torsdag, du lytter til Popdatering på P3, og jeg tager dig lige ud af P3-studiet, og vi skal lige en smut tur til Randers og sige hej til lytteren Thomas på en telefon. Hej med dig, min ven.
1: Hej.
0: Du er sammen med din makker Mikkel, og lige nu der bygger I nye huse og laver tage og sidder i solen og steger, har jeg fået at vide.
1: Præcis, lige præcis.
0: Jamen, Thomas, du har en sang, du gerne vil dedikere til en helt specifik målgruppe. Nogle mennesker, som lige nu laver hvad?
1: Jamen, det er jo simpelthen også håndværkere, der går herude og steger i solen og knokler hårdt.
0: Ja. Er det hårdt? Ja. Er det hårdt?
1: Ja, det er det da. Men det skal man ikke lyve.
0: Og hvad
1: vi går jo og drikker en liter vand her i timen.
0: Det skal I gøre, det hørte vi også i P3-nyhederne. Man skal drikke rigtig meget væske.
1: Lige præcis.
0: Altså, jeg kunne forestille mig, sveden den pipler. I har ikke særlig meget tøj på. Det der måske... Nej, men det skal vi ikke snakke om. Det skal vi ikke snakke om.
1: Nej, det er rigtig nok. Det er rigtig nok. Men vi går kun i shorts, jo.
0: Det er jo det. Det er jo hårdt at lave fysisk, manuelt arbejde i den her hede, som vi ikke er vant til i Danmark.
1: Ja, præcis. Men det er også kurslet. Det er fandme lækkert. Jamen, det er jo det bedste job i hele verden her om sommeren.
0: Det er så godt, du siger det. Det handler jo ikke om, at der er nogen, der brokker sig, men nogle gange har man bare lige brug for noget, der motiverer en, når det er, at det er så godt, at det også er lidt hårdt. Hvad for en sang, Thomas, vil du gerne dedikere til alle det hårdt arbejdende folk udendørs?
1: Jamen, der er jo kun én rigtig sang, som vi håndværkere holder tæt til os, og det er jo Knokler Hårdt med Chili.
0: Den her? Okay, fortæl lige, hvorfor er det den her sang, Thomas?
1: Jamen, hvad skal jeg sige? Det er jo også håndværkers sang. Det er jo lidt ligesom Danmark har Danmarks nationalsang, så har vi håndværkere. Vi har jo chili bag os hele tiden.
0: Hvor er det fedt. Prøv at høre. Kæmpe skud til alle håndværkerne, alle der arbejder udendørs. Og tak, Thomas, for lige at snakke med mig her i Popdateringen.
1: Selvfølgelig. Selv tak.
0: Skru op. Drik masser af vand.
1: Og øl.
0: Og okay. Ja. Også det.

ifølge Thomas, en lytter fra Randers, at det her håndværkernes nationale sang. Chilis knokler hårdt, som Thomas gerne vil dedikere til alle det hårdt arbejdende folk. Udendørs i heden. Det er også et nummer, som blev stemt ind på top 100-listen over de bedste danske sange for et par uger siden. Den landede på en flot 97. plads, eller hvad siger man? Noget deromkring. I hvert fald er den på listen, og en kæmpe, kæmpe banger. Du får en til fra mig her. The Weeknd's Can't Feel My Face.

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
3: Så Paolo.
4: Mille. Kulimund.
5: Og Savas.
6: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, I will kill man. Apaga live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaga-fans.
7: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
8: Det, man hører.
9: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
8: Er man selv.

0: Rosa og Artie Artet på sådan en lidt forsigtig, dejlig sommervibe med Bliv, hvor du er. Du hører popdateringen lige nu, og meget snart så hører du Carte Blanche med Henrik og Jannik. Men jeg har stadig lige en 12 minutter tilbage, og jeg havde egentlig planlagt én ting. Jeg troede, jeg skulle spille et bootleg remix af The Minds of 99. Det havde egentlig bare forestillet mig, at ville passe rigtig godt ind lige i dag. Men så sker der det, der sker nogle gange. Og det er dig, der lytter med, skriver ind på sms'en. Og så bliver jeg påvirket og tænker, har det jeg har planlagt, er det egentlig det, vi skal? Og sådan en sms har jeg fået fra dig, Valdemar. Velkommen på en telefon.
1: Jo, tak.
0: Du ringer fra Frederiksberg, men jeg har fået at vide, at du oprindeligt er fra Esbjerg. Det synes jeg er en vigtig information, lige at få med.
1: Jamen, det er
0: Hvad laver du på Sjælland lige nu?
1: Jeg går faktisk og slipper noget gulv lige nu. Jeg tømmer.
0: Nå, så du må også have det varmt indendørs.
1: Ja, satan da.
0: Valdemar, du sendte mig en besked. Du skrev, hej Ena, jeg ved godt, du ikke er drømmeholdet, men jeg har en drøm om, at du spiller. Du kan ikke fryse mig. Salsa-remixet, altså allerede is af Emil Stabil og Nikolaj Koppel. Hvorfor er det en så god sang? Hvorfor vil du have, at vi skal høre den?
1: Jo, altså der er jo simpelthen bare sådan en god stemning på den. Og jeg synes, det salsa-remix, det topper den lige helt af.
0: Jamen fuldstændig. Og det er jo også bare det der med, den findes jo faktisk ikke nogen steder. Man kan ikke streame den, man kan ikke købe den. Den findes kun ind i vores DR-system.
1: Ja, det synes jeg også er ærgerligt da.
0: Det synes jeg også. Jeg føler, den skal ud til folket.
1: Ja, jamen, det synes jeg.
0: Skal vi så ikke bare aftale, at det er det, vi gør nu?
1: Jo.
0: Fordi... Ja, du gjorde mig helt i tvivl om det, jeg havde planlagt, var det rigtige. Og sådan er det, når man sender live radio en gang imellem. Og jeg er et empatisk menneske. Jeg bliver også lidt forvirret nogle gange. Du gjorde mig sgu forvirret, Valdemar. Du gjorde du. Men jeg kan mærke, at det er det, vi gør. Er du klar til det?
1: Det er jeg.
0: Okay. Fordi det er sådan her, det bliver nu. Tak for at skrive ind. Så får vi den.
1: Slet.
0: Kan du have en dejlig torsdag?

en espargenser på Sjælland, som ringede fra Frederiksberg. Han havde en drøm om at høre salsa-remixet Allerede Is med Emil Stabil og Nicolai Koppel, og det gjorde vi. Og meget sød besked fra Bamsen, der skriver her, haha, det viser meget godt, at jyder holder Sjælland i gang. Tømmer for Esbjerg slipper gulve på Sjælland. Festen, tænker jeg, at vi bare holder helt højt og i gang lige nu her med norske The Bowser og Magnetic. Håber, I kan holde til varme, venner.

0: arbejdende udendørs folk. Har I det hårdt, Henrik og Jannik?
1: Ikke lige så hårdt som det udendørs arbejdende folk.
2: Du skal ikke prøve at få os til at sige, at vi har det hårdere end tømmer, der går rundt udenfor i 30 grader.
1: For det har vi ikke.
2: Det har vi ikke.
1: Skud ud.
0: Skud ud. Kæmpe skud ud.
1: Nå, nå, altså, jeg kan lige skal sige, det synes jeg, de har det langt over.
0: Der var også nogle andre her i Poplating, der havde det lidt hårdt tidligere i dag i Pass eller Play. Fordi der var den her, en af de sange, man kunne have valgt.
1: Jamen, så skal man vælge den.
0: Det gjorde Ida Marie ikke, men hold kæft, hvor har jeg fået mange sms'er fra hårdt arbejdende folk,
2: ja, det kan jeg
0: som
2: godt
0: har brug for energi. Så er det ikke okay, vi lige tager lidt af levels, inden at I kommer og hamrer os i hovedet med jokes?
1: Skru op, Ina.
0: Hold op med at råbe af mig. Hold op med at råbe af mig.

0: Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Her er det Søren Thomassen, der er chefpolitiinspektør i Københavns Politi.
1: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
0: Nej, i sagen er der blevet afhørt 87 vidner, og Mads Helios, der er politiinspektør og har stået for efterforskningen, fortæller, at de fleste observationer, folk har set, har været fly eller stjerner.
2: De 87 vidner er dem, som vi har vurderet var de mest centrale. Når vi så har indhentet det andet data, har vi sammen med de vidner gennemgået vores fund på data sammen med deres oplevelser. Og for langt størstedelens vedkommende, der kan vi konstatere, at der formentlig har været tale om flytrafik, kommercielt, stjerner, som er blevet forvekslet med droner.
0: Og så har jeg en god nyhed til jer, der pendler til og fra arbejde. For I kan nu trække flere penge fra i skat. Kørselsfradraget fra i år bliver nemlig forhøjet. Det vedtog et enigt folketing i dag. Og det skal altså hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser på grund af krigen i Iran, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
3: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
0: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde. Og det er altså uanset, om du tager turen i bil, tog, bus, eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kr. Per kilometer. Med de nye regler for i år, der bliver det hævet til 3,17 kr. Og ifølge skatteministeren, så betyder det altså, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så skal det ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så ukrainske mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine, og det er den særlov, der nu bliver ændret på. I dag der bor der ifølge regeringen lidt mere end 47.000 ukrainere i Danmark, og de nye regler kommer altså ikke til at påvirke de opholdstilladelser, der allerede er givet. Vejrudsigten, den er bare varm. Op til 28 grader og måske en svag til jævn vind, hvis du er heldig.
4: Ja, og Caroline, vi kan jo lige lade få vores yndlingslivredder fra i går til at supplere det, du lige sagde der.
0: Ja.
4: Han siger sådan her.
5: Så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert.
4: Vandet er lækkert.
0: Jamen, det er lækkert.
4: Det er nemlig. Tak for nyheder.
0: Selv tak.

0: Gosh, I Love It af Saint Clara.
1: Det er velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Den 25. juni. Det er varmt. Og det er min fødselsdagsuge.
2: Det er din fødselsdagsuge. Du har fødselsdag i morgen.
0: Jeg har fødselsdag i morgen.
2: Ja.
0: Der sender vi jo ikke.
2: Nej, det er rigtigt.
0: Men det skal jo ikke snydes for, at lytteren kan sende gaver til det her byen.
2: Ja, det kan man jo sagtens. Man kan komme ud med en gave, hvis man har lyst til det.
0: Nej, det behøver man ikke. Det er en gave, I lytter med til Carte Blanche. Og jeg kan fortælle alle sammen, at jeg bliver presset hjemmefra, både af min egen familie og min svigerfamilie, om at jeg skal blive gymnastikfar.
2: Ja, og det synes jeg, du skal. 100%. Er det den slags gymnastik, hvor man selv er med?
0: Det er det, der problemet. Det er, så sender min svigerinde, hun sender mig nogle hold, som sådan, der er Ellen. Hun vil være perfekt. Hun skal begynde til sådan noget 3-årig tumlinggymnastik.
2: Ja.
0: Og bla bla bla. Og jeg er sådan, nå okay, der er lige nogle hold tilbage her. Jeg køber det sådan i vildensky, fordi det var bare en sensation, at der var nogle hold. Køber det, indtil jeg så ser det med småt, som står, forældre og børn skal medbringe træningstøj. Så tager jeg lige. Hov, hvad er den af?
2: Ej.
0: Hvad er nu det for noget? Hvad fanden har jeg med det her at gøre lige pludselig? Så er det jo sådan noget tumlinggymnastik, hvor man selv skal være med.
2: Dig i en gymnastikdragt, ikke? I en sådan en de der gymnastik-opvisningsdragter, helt dragter. Det kunne jeg godt se for mig.
0: Med en vimpel?
2: Ja, dig så... med en vimpel, din datter med en lille bold, som hun kaster op i luften, og så ellers bare en noget rytme-gymnastik.
0: Jamen, så er det nemlig rytme og sådan noget. Yes. Altså, det er jo nede hos Kim Jesus.
2: Er det et rigtigt navn?
0: Mhm.
2: Okay, så kommer jeg ikke til at grine af det.
0: Så skal man jo... Nej, jeg ved ikke, om det også ham, men ham nemt blev også nævnt, da jeg sad sådan med min svigerfamilie. Ham er de gået hos. Og så var jeg... Men jeg var sådan... Jeg gider ikke være med i nogen opvisning.
2: Det skal man.
0: Hvorfor, hvorfor skal det være min interesse, hvad min datter gerne vil?
2: Nu er jeg også selv uddannet B-licens inden for gymnastik og idrætstræning.
0: Ja.
2: Med fokus på springgymnastik, ikke?
0: Ja, det er klart.
2: Og jeg vil sige, dig og Ellen har noget rytmegymnastisk, som jeg godt kunne se for mig.
0: Jeg gider ikke sidde på gulvet, jo.
2: Nej, det skal du heller ikke. Du skal jo rulle hen over gulvet.
0: Ja, det gider
2: og så henover, en ball, næste ball, og så op og stå.
0: Til en rigtig sports ishockey eller et eller andet, hvor jeg så kan jeg sidde op på lægterne og kigge.
2: Jeg synes, I skal teste det der. Bare hen over vinteren i hvert fald.
0: Ja.
2: Som minimum, og så sætte nogle videoer.
0: Jeg skrev så, de skrev no refunds. Ja. 645 kroner og sådan noget. Så skrev de ingen refunderinger. Så skrev far her lige til sekretariatet. Sagde, man, gælder det virkelig? Er der ikke 14 dages returret? Så er de sådan, nå jo, her er pengene tilbage.
2: For kedeligt.
0: Nu har jeg afmeldt mig igen.
2: Nå, har du afmeldt dig?
0: Ja, vi har fundet ud af, at vi kunne kun en dag ud af sådan noget 12 gange eller sådan noget. Så er det jo lidt ligegyldigt. Jeg gider heller ikke. Det er bare at sige.
2: Nej, I må finde en anden sport. Springgymnastik er åben jo. Det kan I jo tænke over.

0: Frederik har skrevet ind, Henrik, i jer på postkassen. Det kan man jo, hvis man sender en sms til 1212, skriver på 3, laver et mellemrum, og så skriver lige, hvad man har lyst til. Frederik, han skriver, at jeg har fødselsdag i dag og bliver 25 år, og jeg ønsker at komme ind i radioen og få nationalt sagt tillykke, og tillykke til dig, Jannik, i morgen. Jeg vil bare sige, Frederik, du er velkommen.
1: Ja, kom ind forbi.
0: Kom ind. Hvis du kan komme ind forbi vagterne, så må du gerne komme ind og sige tillykke. Ellers så vil vi bare gerne sige tillykke til dig her.
1: Ja, ja. Skriv, når du er her.
0: Ja. Skriv, Frederik. Og stort tillykke med fødselsdagen.

0: Hold kæft, jeg kan godt lide det her nummer, Jens. To lanterner, Mathias Rank og Freja Sejer.
1: Kan du også godt lide Irland?
0: Ja, det er lidt anden fornemmelse, jeg har i maven med det, men ja, jeg kan synes, at Irland er fin. Okay.
1: Welcome to Ireland, my friend. Nej, men i Irland, der skal vi lige til, fordi de overvejer at stoppe med at straffe mennesker, der har stoffer til eget forbrug.
0: Ja.
1: Og i stedet for at fokusere på behandling og sundhedsindsatser osv., bla bla bla, ikke?
0: Ja, ja, det er noget, de har også har testet i Portugal på et tidspunkt, tror jeg. Jeg ved ikke, om de stadig gør det.
1: Hvordan gik det?
0: Jeg har ikke læst mere op på det, der var meget snak om det.
1: Nå, okay. Men i Irland, nu gør jeg lige snart, fordi det her bliver også lidt brugt her.
0: Det er jo fedt nok.
1: I Irland, der har de nedsat en komité. Deres parlament har ligesom sagt, her er der en komité, undersøg lige, hvad det vil gøre, hvis vi kan altså, ligesom sørge for ikke at straffe de mennesker, der har ulovlige stoffer på sig til eget forbrug. Mm-hmm. Man må stadig ikke importere det og sælge det og alle de der andre ting. Mm-hmm. Men hvad vil der egentlig ske? Fordi frygten er jo, at så bonger det helt ud med, at der er flere, der begynder at tage stoffer.
0: Ja.
1: Alt i den her komité siger, det vil det ikke gøre. Altså, det er ligesom, den undersøgelse, de ligesom har lavet, det er, at muligvis nogle steder vil det være lidt, men andre steder vil det være mindre og sådan noget.
0: Ja, og du vil så have flere penge at bruge til forebyggende indsatser og sådan noget.
1: Ja, og så siger de, det kan være, der kommer en lille stigning i offentlig stofindtagelse til gengæld. Altså, at folk, der drikker øl i parkerne, det må de jo heller ikke, men det kan det være, man ser lidt mere af, fordi at folk vil ikke være lige så bange for at vise det.
0: Nej.
1: Det er fint nok. De ved ikke, om de skal gøre det nu. Det er ligesom parlamentet, der skal sørge for det. Men for at se, om de er klar til det, der har vi to jo nogle, hvad kan man sige, pejlemærker, for at se, er Irland klar til at legalisere for eksempel pot?
0: Mm.
1: Det kan vi gøre. Vi skal have to punkter. Det første er, er reggae sat fri i Irland? Det er den.
0: Den er sat fri?
1: Yes.
0: Okay.
1: Det er den. Og punkt nummer to er den irske reggae god nok til at sætte cannabisen fri, for eksempel?
0: Ja. Og det lyder ikke som videnskab, men det er det.
1: Det er det. Så nu vil jeg spille irsk reggae.
0: Mm-hmm.
1: Det er det eneste irske reggae-nummer, jeg har kunne finde. Det er The Irish Reggae Band, Irish Rovers.
0: Det tyder ikke godt.
1: Nej, det tyder ikke godt. Men lad os lige høre, om kvaliteten er høj nok til at ryge sig helt ned. Boom. From Dublin down to Old Kingston, from Ninemount to Donegal, they come from every part of the island, and we play. Det er seks hvide mænd.
0: Ja, ja, men det er jo
1: ikke. Nå, men reggae er ikke hudfarve. Reggae er en følelse. No politics, no religion. No religion.

0: det.
1: Der er meget Shubidua-energi over det.
0: Det er der nemlig.
1: Er de klar til at sætte cannabisen fri, for eksempel, i Irland? Hvad vil du sige?
0: Jeg vil sige, på baggrund af det her, vil jeg nok sige, at de skal vente nogle år. Se, hvad den nye generation kan.
1: Er du sikker?
0: Ja, for jeg har det som om, de har smidt alle deres instrumenter ind i den samme, det samme band.
1: Jeg kan godt lide de steder.
0: Ej, de,
1: spiller, de spiller fiddle og steel drums.
0: Det er meget voldsomt.
1: Det kan altså virkelig godt noget. Nå, man kan gå ind og høre hele nummeret Irish Reggae Band, Irish Rovers efter Carte Blanche på Spotify.
0: Ja, vi når ikke det hele.
1: Ej, det er 4,5 minutter. Det gør vi altså ikke. Vi når til gengæld at høre Blæst featuring Caroline Mausing, før det kan gå op. Du synger, det er dyr. Det kan godt være, de er klar.
0: Der er en apropos-gær, som siger, at det lyder meget som havet er skønt, og det må jeg faktisk give mig ret i.
1: Det er mere Caribbean end det Jamaican, men de synger meget om Jamaica.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tiller.
2: Det er jo det, som alle spiller drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serveæs.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Ved ikke engang, hvor jeg skal starte hen. Har mit hjerte ud på min trøje, ligesom en

0: Casey og Annika på Drukner. Jens skriver, der er gået 23 minutter indtil videre, og vi har ikke hørt lyden af hunden, der spiser is. What gives?
1: Det er stadig nu, der går lyd. Hundeis er jo det nye store, men altså, det her er vel... Er det en is? Hvad er det, du lægger på?
0: Det var fordi, at var det ikke Katrine, der sagde i går, at min lyd ikke var god nok, der var noget, der knæst, så nu er jeg begyndt at lægge. Jeg lægger selv knæs ovenpå.
1: Du folier noget knæs ind over selv.
0: Så prøv. Se sådan. Her uden. Her med.
1: Det giver faktisk god mening.
0: Giver det ikke mening?
1: Jo, det gør det.
0: Tak skal du have. Ved du hvad, der ikke giver mening?
1: Nej.
0: Dennis Knudsen.
1: Ja.
0: Kendisfrisøren Dennis Knudsen, han er anmeldt til politiet igen, Henrik. ja. Den her gang, så er han anmeldt for bedrageri af fire kvinder, der hver har betalt ham 34.375 kroner.
1: Hver?
0: Ja. For et 12-ugers transformationsforløb.
1: Dennis.
0: De er ligesom blevet lovet, at de vil blive 10 år yngre.
1: Ja, men det kan han jo ikke.
0: Det er 12 år. Så er de blevet lovet en goodiebag til 10.000 kroner. Den er ikke blevet leveret til dem. De er blevet lovet 4 timers personlig 1-1 makeover. Det var så på samlebånd med 3 andre kvinder samtidig, så det var ikke 1-1.
1: Nej.
0: Og hende, der udtaler sig i Ekstrabladet, siger også, håret var heller ikke særlig pænt. Så er de blevet lovet en personlig analyse, en skræddersyet plan.
1: Hun er jo partskildet.
0: Det
1: kan sagtens være sygt.
0: Han har sagt, prøv at høre, kan du ikke lide kover? Hvad fanden er det for noget? Kan du ikke lide bright copper?
1: Det hedder etageklip, Britta.
0: Præcis. De har aldrig modtaget deres skræddersyet plan. Der er 24 online sessioner uden opfølgning og med forældet indhold. De siger, at indholdet er bare taget den bog, han har skrevet for 10 år siden. Men igen, det kan han jo være. Det er han jo sin gode ret til, tænker jeg.
1: Ja, det skal ikke være en forholdsfortale, men altså...
0: Og så er der jo mere end 500 andre, der har betalt 747 kroner for det der VIP-landskab, vi har snakket om.
1: Altså ikke godt, det her.
0: Men det er okay, fordi Knudsen... Lasse Knudsens onkel, Dennis Knudsen, han nægter sig bevidst... han nægter bevidst bedrageri, og han siger, at det er hans thailandske samarbejdspartner, der har gjort det.
1: Igen?
0: Ja. Det er dem, der... Han erkender dog, at forløbet ikke har været helt optimalt.
1: Ja. Men så, langt altså ikke... så langt kan han alligevel straks.
0: Nå, men han er ikke personlig ansvar for det her. Han er selv blevet snydt, han er selv offer i sagen, og han lover, at folk kan få deres penge tilbage, hvis de for eksempel går i retten.
1: Ja.
0: Så, men jeg ved ikke helt, hvad det er. Altså.
1: Ja, det... Vi har vores sidste sæt af dag, inden vi går på sommerferie.
0: Ja.
1: Jeg vil gerne kunne komme tilbage efter sommerferien, og så er der ikke sket mere. Det kunne jeg godt tænke mig. Jeg synes, der er gang i meget med Dennis nu.
0: Det ville være rart, hvis vi sagde, Dennis Knudsen, nu lader du være med at lave ulykker, mens vi er på sommerferie. Kan vi aftale det?
1: Ja, tak.
0: Det ville virkelig være rart. Her er det Faded af Alan Walker.

med Jannik Skov og Henrik Eriksen på P3. Det man hører, er man selv. Det

0: udsving af Barcelona.
1: Jens, så kender du det, når din chef tager fat i dig og giver dig en rigtig lotteopgave?
0: Ja.
1: Ja. En af dem, der kender det i de her dage, det er finansminister Peter Hummelgaard.
0: Nå ja.
1: Ja, du var lige ved at sige varmen. Det er det ikke længere.
0: Nej.
1: Det er Hummelgaard. Han har i rigtig lang tid ikke vil udtale sig om, hvorfor Henrik Larsen, tidligere kendt som Henrik Sass Larsen,
0: ja.
1: Hvorfor i alverden, efter han er blevet dømt for besiddelse af overgrebsmateriale med børn, hvorfor han stadig kan få ministerpension, og hvorfor han nu får førtidsministerpension?
0: Nej, og det er ligesom blevet det spyd, Henrik, eller Peter Hummelgaard, nu skal falde på, ikke? Fordi ja. Han er sådan, prøv lige at forklare det her, Peter. Forklar lige til alle, stå lige på mål for det.
1: Og jeg har noget tid sagt, så nej, det vil jeg ikke lige snakke om. Hvilket man godt kan forstå.
0: Ja, det gider han ikke. Det gider han ikke at være forsvarsadvokat
1: for. Også fordi folk har været sådan, okay, hvis det er inden for reglerne, har vi så tænkt os at ændre de regler, så hvis der i fremtiden kommer en ny Henrik Larsen...
0: Sass Larsen, ja.
1: Ja, præcis. Vil det... Det er fordi, han har ændret navn.
0: Ja, jeg ved det godt. Ja. Det er bare for alle med.
1: Ja, men vil man så stadig gøre det, eller skal vi prøve at inddæmme det nu, eller hvordan? Og han har bare sagt, det vil jeg ikke lige så godt snakke om. Han er så blevet nu sendt på talerstolen i Folketinget.
0: Ja, mor Mette.
1: Må man gå ud fra sin chef måske, og sagt, nu får vi lige den her lukket.
0: Hvem er Peter Hummelgaard chef?
1: Jamen, det er jo så Mette.
0: Ja, det er mor Mette.
1: Ja. Han skulle så stå og prøve at forklare, hvorfor man ikke har tænkt sig at ændre reglerne. Et argument, han havde, er, at det er meget besværligt.
0: Ja.
1: Det vil også sige, jamen, det er jo også en lortopgave, så man bringer jo heller ikke til det.
0: Men igen, hvis folk er dømt for overgrebsmateriale mod børn, så er det okay at ændre den regel fremover. Selvom det er lidt bureaukratisk og lidt besværligt, så skal man lige ændre, at du ikke kan få en kæmpe stor fed ministerpension, jamen, når du gør sådan noget.
1: Susie Jessen fra Danmarksdemokraterne har faktisk en forholdsvis god point, når hun siger,
0: hvad?
1: Vi har jo på Christiansborg lavet aftaler om, at kriminelle ikke skal kunne få førtidspension, altså almindelig førtidspension.
0: Ja.
1: Det burde jo også gælde herinde.
0: Ja.
1: Men hvis vi i fremtiden får en tidligere minister eller et folketingsmedlem, der som Henrik Sass begår alvorlig kriminalitet, så kan vedkommende altså også få både minister- og folketingspension før tid. Og det er underligt.
0: Det er underligt.
1: Men hele pointen her, den der sag er over.
0: Ja, altså, ja.
1: Lort, det er. Men det, at Peter Hummelgaard får den opgave at stille sig op og prøve at forsvare, hvorfor man ikke vil gøre noget ved det, er forfærdeligt. Det er en pisopgave.
0: Det er vel meget sådan, han bliver kaldt op til mor Mette, så han kommer ind. Hej Mette, hvad så?
1: Mm. Jeg har en lille ting, jeg godt kunne tænke mig, at du klarede, Peter.
0: Selvfølgelig, Mette. Hvad skal jeg gøre for dig? Jeg vil gøre det hele nu.
1: Du skal tage det, der er blevet spurgt ned i Folketingssalen om, hvorfor vi ikke har tænkt os at ændre reglerne for det der førtidsministerpension i forhold til Henrik Larsen. Men hvis du tager den, det er cirka en halv time af din dag. Tak, det var det.
0: Hvad?
1: Ja, det er sådan, det foregår jo.
0: Ja, det er bare sådan, at jeg ikke kunne sige nej. Gud, en lort opgave, mand.
1: Helt vildt. Min pointe er bare, at det her det er jo nok en af de værre dage for Peter Hummelgaard.
0: Ja, også fordi der er også lige Holbæks borgmester, Christina, som jo også, altså hun er jo den nye dronning, ikke?
1: Ja, men det er
0: altså,
1: det.
0: Altså, det, han kan se det der formandskab ude i fremtiden smuldre foran øjnene på sig selv.
1: En konge maj måned, hvor han nakker varmen, og så er det bare juni. Øv måned.
0: Ja, helt vildt.
1: Nå, men jeg kunne godt tænke mig at snakke mere om det her med at få lorteopgaver af din chef.
0: Ja, det kender man godt.
1: Ja, præcis. Jeg tror, jeg har i hvert fald et eksempel på det, som var noget rigtig lort, men det kan vi vende tilbage til lige om lidt. Hvis du også har en oplevelse, hvor du har fået en lorteopgave af din chef, så bliv lige hængende.

0: dance as later.
1: Det er der. Nå, Jan, så vi vil gerne høre historier om, hvad det værste er, man er blevet bedt om at gøre af sin chef.
0: Ja.
1: Og det er fordi finansminister Peter Hummelgaard, han er blevet bedt om, højst sandsynligt af sin chef, at stille sig op på Folketingets talerstol og prøve at forklare, hvorfor man ikke fjerner førtidsministerpensionen som mulighed for folk, der er dømte kriminelle i forhold til Henrik Sass Larsen. Pisopgave.
0: Ja.
1: Fordi det er svært.
0: Det er skide noget at forsvare den.
1: Men der er jo masser af andre mennesker, der også får pisopgaver af deres chefer. Vi vil bare gerne høre dem. Hvis du har en oplevelse med en chef, hvor du tænker, det er godt nok en af de værste oplevelser og opgaver, jeg nogensinde har fået, så skal du ringe ind nu på 70 20 20 20. Og jeg tænker, hvis jeg tænker Blue Ocean, så tænker jeg sådan noget, det kan være, at du har fået til opgave at skrue 1000 møtrikker af skruer.
0: Ja, der er faktisk en af vores lytter, allerede skriver nu noget, som kunne være lige så slemt. Min gamle chef fik mig til at luge 874 hektar fra flyvhavre og andre ukrudtsplanter. Jeg gik ud i markerne 2 uger. Men mindre man elsker at luge,
1: ja,
0: så er det altså en hård opgave.
1: Ja, der er kun en, der gør i Danmark, og jeg ved ikke, hvem det er.
0: Nej.
1: Hvad er det værste, din chef har bedt dig om at gøre? 70 20 20 20 nu. Vi vil gerne høre masser af de her historier.

0: Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Vi vil høre, hvad er den værste opgave, du nogensinde har fået af en chef? Du skal ringe ind til os 70 20 20 20. Jeg kan se, der er en i sms'en, der går og vasker fuld lort af 500 kvadratmeter tag. Det er en pisseopgave. Hvis du har noget, der ligner, så ring 70 20 20 20.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket det er ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren.
9: Hvad fuck er det ikke bedre?
2: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Come Close, Carlo, Ya Boy featuring Maximilian. Du lytter til Carte Blanche på P3, og vi har spurgt dig, om du har fået en rigtig skod opgave af din chef. Hmm. Fordi Peter Hummelgaard, Amager-drengen, han har fået at vide, at Mette Frederiksen, går vi ud fra, går lige ned og forsvar, at Henrik Sass Larsen skal have tidlig pension. Han skal have sin ministerpension, på trods af, at han er dømt for overgrebsmateriale mod børn. Og det er jo ikke sjovt for Peter. Peter, han har været... Altså, det går ud fra... Jeg går ikke ud fra Peter, han har været sådan... Den tager jeg sgu gerne. Nej, det er lige mig.
1: Den er nok gået rundt i lokalet. Det,
0: ja. Så derfor har vi også bedt jer om at ringe ind, hvis I har oplevet det her med at bare få sådan... den her opgave. Det magter jeg 0%. Så nu skal vi til indslaget lorteopgaver. Og Vilas, goddag.
2: Goddag.
0: Prøv at fortælle os om en opgave, din chef har givet dig.
2: Jamen, jeg var lærling ude på en byggeplads, hvor at, der så blev fundet en menneskelort i containeren. Mm. Den mente min chef ikke, den skulle ligge derinde.
0: Nej.
2: Så den fik jeg til opgave at gå ind og fiske ud derfra.
1: Mm. Havde han nogen forklaring på, hvorfor han ikke selv kunne?
2: Jamen altså, nej, han var ikke rigtig... Han var ikke på pladsen, så det var jo bare lærlingen, der lige tog den.
0: Vilas, hvordan vidste I, at det var en menneskelort?
2: Fordi at der gik nogen... der var en byggeplads ved siden af vores byggeplads, hvor der gik nogen, der ikke havde en skurvogn. De skulle ligesom have en måde at komme af med deres efterladenskaber på.
0: Ja,
2: det er... Fuck, og det blev så vores container.
0: Det er fandme banter.
1: Og det er sgu givet af at høre.
0: Ja, nej, hvor nederen, Vilas.
2: Nå, men så jeg havde plastikposer på hænderne og samlede det op som en hundelort, men jeg vidste godt, hvad det var.
1: Ja, det er jo i hovedet på en, ikke? Det er der, det hele foregår. Ja. Okay. Nå, tusind tak, fordi du ringede ind.
0: Tak for det, Vilas. God dag. Okay, hej Thomas.
3: Hej så.
0: Goddag. Prøv at fortælle os, hvad din chef har fået dig til at gøre en rigtig skøjet opgave.
3: Jamen, jeg skulle ud og sætte strøm til sådan en pumpe, der var det sådan en lortebrønd. Det var ude at gøre, men det virkede ikke, så jeg skulle ud og tjekke, hvorfor det ikke virkede. Og så fik jeg klikket den her pumpe af, og så stod der sådan en stråle af pis og lort lige op i hovedet på mig. Og så blev det virkelig godt, den pumpe der. Den der, det rører mig bare for langt.
1: Mm. Jamen, det er jo godt at finde ud af det, kan man sige.
3: Ja, det var rigtig rart.
0: Det
3: var lige en tur hjem i spad, så det var rart.
1: Ja, det lyder som en lorteopgave. Det er jeg ked af. Det er jeg ked af, at du har oplevet.
0: Thomas, tusind tak for at ringe ind. God weekend. Eller god lille fredag, hedder det. Når du spørger efter lorteopgaver, Henrik, kan du så mærke, hvad der så sker med vores lyttere?
1: Ja, men det er da rigtigt nok. Men der er jo også bare mange lorteopgaver.
0: Det er der jo.
1: Altså, der bliver til endnu mere lorteopgaver.
0: Det er taget meget bogstaveligt. Nå.
1: Hold kæft, mand.
0: Jeg synes, det var dejligt at høre lidt om nogle... Altså, alle andre vil have det lidt bedre end Thomas i dag, ikke?
1: Jo, klart. Jeg vil også sige, at jeg samler menneskelort op, selvom du skal fandme nogle tykke plastikposer på handskerne, før den ikke går i hovedet.
0: Jeg er stadig imponeret, om man kan kende menneskelort så hårdt. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: der skinner som en lille rød diamant, Henning. Mm. Det er dig, ja. Min ven.
1: Vil du høre nogle flere skodopgaver, som vores lytter har fået?
0: Ja.
1: Af deres chefer. Min chef sendte mig en gang hjem til hendes private bolig for at gøre hovedrent. Jeg skulle have x timer om ugen, og så var det hun fandt på, når der ikke var almindelige opgaver tilbage. Det er alene.
0: Ej, nice. Det må man da ikke.
1: Det tror jeg heller ikke, men det blev sket.
0: Praktikast noget?
1: Nej, du skal noget nu.
0: Ikke noget.
1: Dengang jeg arbejdede i Netto, væltede min chef en kvart palle med olie i glas til madlavningen. Hele lageret var oversvømmet i olie og glasskår, og selvfølgelig skulle jeg gøre det hele rent. Fuldstændig umuligt, det er Lukas.
0: Heldigvis er olie og glasskår to ting, der er meget nemme at rydde op.
1: Helt vildt.
0: Helt vildt. Olie og filtre ind i glasskår, det er en skide nem opgave.
1: Skal du have
0: en
1: sidste?
0: Ja.
1: Jeg blev hed ind på min chefs kontor og fik besked om, at jeg skulle fyre 6 ud af 10 af mine medarbejdere, og jeg skulle vælge, hvilke 6 på stedet.
0: Nej, det føles meget.
1: Okay.
0: Det føles meget som en chefopgave.
1: Ja, meget, ikke?
0: Jo. Nå, stærkt. Tusind tak for at melde ind her. EG.

0: kære og på postkassen. Jeg er dybt skuffet over, at vi ikke har hørt en hund spise en is i dag. Mm. Den mangler vi. Og ved du hvad, Frederik?
1: Så, du, som spurgt, så hørt. Nå, Karoline kære, det er jo en af de ting, som vi gør for vores lyttere.
2: Hvad gør du? Det gik da lige i ørerne.
1: Ja, ja. Det kommer nemlig lige i ørerne.
0: Ja, den gik jo lige i ørerne.
2: Jamen, jeg har nogle gode råd med til jer lige om lidt.
0: Nå, okay.
2: Det er det, jeg gør for mine lyttere.
0: Skal vi ikke bare sætte i gang så, og så sige, klokken er faktisk blevet 3, så det er tid til gode råd og betrænigheder fra Karoline Kjært.
2: Ja, det er fordi, jeg tænkte på, at I kom ind i studiet for en times tid siden. I ligner to mænd, der har det varmt.
0: Ja,
1: ja, det er korrekt.
2: DMI har jo sendt et varsel ud om farligt vejr i weekenden, hvor det bliver op til 35 grader. Det er alt for varmt. Og så tænkte jeg, jeg finder lige et par gode råd til jer.
0: Mm-hmm.
2: De kommer fra Lars Nybo. Han er professor i humanfysiologi ved Københavns Universitet. Første råd lyder sådan her.
3: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Hold da kæft.
2: 1-1,5 liter.
0: 1,5 liter øl i timen.
2: Vand i timen.
0: Vand i timen.
2: Uden procenter. Hvis du drikker ting med procenter, så skal du have tilsvarende vand ved siden af, fordi det... Nå, alt andet end vand er vanddrivende. Eller ikke alt andet, men... Altså, alkohol...
0: Ikke her. Nej, ikke.

0: Men lige i de her betingelser, der skal man altså huske, ud over drik nok, også få ekstra salt på maden.
1: Chips.
2: Ja, det er
3: præcis.
2: Chips.
3: Ja, jamen, det er okay med chips.
1: Ja, ja, okay.
3: Nok vand, lys, tis og ekstra salt på maden. For eksempel saltchips, hvis du sveder helt vildt meget.
1: Ja.
3: Nå, selv tak.
1: Selv tak.
3: Nok om varmen og god råd, fordi efter 9 måneders efterforskning, der konkluderer Københavns Politi nu, at de hverken kan påvise eller afvise, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde i dag, hvor han også erkendte, at politiet de ikke har været helt skarp nok i deres kommunikation, da de efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
4: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
3: Ja, det er faktisk første gang, at politiet indrømmer at have været lige lidt for hurtige i deres første konklusioner, siger vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
5: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
3: Vi skal også lige nå til Venezuela, hvor solen den er ved at stå op, efter de i nat dansk tid blev ramt af 2 meget kraftige jordskælv. Mindst 164 personer er indtil videre meldt døde, og mindst 1000 er såret. Det siger den fungerende præsident. Tal, man forventer, kommer til at stige, blandt andet fordi mange bygninger i Venezuela er af så dårlig kvalitet, og ikke er sikret mod jordskælv, det forklarer vores internationale korrespondent Stephanie Syryk.
6: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
3: Ja, man kan følge situationen i Venezuela inde på DR.dk. Tilbage til varmen. Den er steget til 28 grader udenfor, og måske en svag til jævn vind oveni, hvis man er heldig.
1: Ja.
3: En lille brise.
1: Hvem der bare kan få en lille brise.
3: Ja. Det kunne være lækkert. Også herinde, vil jeg sige.
1: Ja. Tak, Caroline.
3: Selv tak.

0: og Henrik Eriksen.
1: Velkommen indenfor. Vi har en dejlig Teams radio klar til jer, og det er jo en lidt speciel dag i dag, fordi det er vores sidste sender, inden vi går på sommerferie. Vi kører jo nærmest politikerferie. Det bliver 4 til 6 uger, ja, hvor vi bare er ude.
2: Ja, ja.
1: Men det er også en speciel dag af en anden grund. PGA, at du har fødselsdag.
2: I morgen, ja.
1: I morgen.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så det her er ligesom den dag, hvor du kan modtage lytterlykønskninger. Det kan man modtage, hvis du skriver til 12.12, skriver på 3 mellemrum, og så dit tillykke. Det må gerne være et personligt tillykke til Jannik, så han kan glædes ved de beskeder i morgen.
2: Det behøver man ikke at bruge sin tid på.
1: Jo, men jeg tror, vi er mange både lyttere og kollegaer, som holder af dig. Ikke? Ja.
2: Kan du huske, at jeg sagde, at min nerve var flosset? Så ja. Selvom du mener, det er for sjov,
1: ja,
2: så kan jeg ikke.
1: Jeg mener ikke, det er for sjov.
2: Nej, men det kan jeg ikke.
1: Send. Altså, nej. I må meget gerne sende en dybfølt...
2: Hygge på jeres dag ud i solen.
1: Det er 12.12 på 3 mellemrum. Men en af de mennesker, som holder af dig, det er jo vores praktikant, praktikastret.
2: Ja.
1: Og ved du, hvad hun har til dig?
2: Nej.
1: Hun har en gave til dig.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Det er det vin?
1: Jeg vil ikke sige, hvad det er. Det må hun selv komme ind og forklare om, og det gør hun lige om lidt. Men du må vente til at finde ud af, hvad det er for en fødselsdagsgave, vores praktikastret har fundet til dig. Ikke også?
2: Hvis det er konfiteret hvidløg.
1: Ah, lad os nu lige se.
2: Så bliver jeg så ked af det.
1: Du må vente, vi venter
2: alle sammen så. Ja. Du vil heller ikke sige noget til lytterne. De skal også bare vente sammen med mig.
1: Jeg siger det til dem, kan du høre det jo.
2: Nå, jeg vil.

0: Jante, du har fødselsdag i morgen. Vi sender ikke i morgen, og vi går på sommerferie også fra faktisk i dag. Så vi bruger dagen på at sige tillykke til dig. Der er blandt andet en lytter her, der har skrevet kæmpe tillykke og fucking tak for det fantastiske vejr. Nogen har opført sig pænt. Måske er det dig. Tillykke fra Ina.
1: Jamen, Ina, det er jo først i morgen, jeg har fødselsdag.
0: Men i morgen bliver det jo farligt vejr.
1: Ja.
0: Så kan man diskutere, om det er godt eller skidt.
1: Ja, og det er jo, det er jo måske sommerens nedvejr. Farligt vejr.
0: Nå.
1: Nå, men det kan jo betyde, at jeg har været en rigtig slem dreng.
0: Ja, du har været en bad boy.
1: En bad boy.
0: Lad os se på det i morgen. Vi bruger jo i dag til at give dig gaver.
1: Ja, gør
0: fordi
1: I det?
0: Fordi der er en lille praktikastret.
1: Hej, praktikastret.
2: Hej, Jannik. Tillykke.
1: Skal du ikke sige hallo?
2: Hallo.
0: Ja. Praktikastret har sagt, at jeg vil gerne give Jannik en gave.
2: Ja, det har jeg.
1: Okay.
2: Og det er ikke konfiteret hvidløg.
0: På din præfødselsdag.
1: Gud, hvor rart.
2: Ja.
1: Er det ikke det?
2: Men jeg har virkelig lagt arbejde og kærlighed i det.
1: Ja.
2: Mm. Og jeg har den med her, så nu får du den bare lige.
0: Ja,
2: jeg har virkelig sat pris på vores tid, Jannik. Og det her, det laver jeg til folk, jeg virkelig godt kan lide, okay?
1: Mm. Det er noget hjemmelavet, okay. Ja, tradition tro.
0: Ej, hvor er den flot.
1: Hvad er det?
0: Det er en god gave.
2: 1 liter hjemmelavet ingefærshots. Wow!
0: Ej, den skal du sgu da næsten lige smage, Jannik.
1: Nej.
2: Jo, jo. Lad jeg har et glas med.
0: Ej, skål på den der.
2: Kom nu. Tillykke med fødselsdagen. Jannik. Og den er også god i morgen på din rigtige fødselsdag.
1: Ja, men jeg elsker jo ingefærshot. Jeg ved bare ikke, hvordan den er lavet.
2: Nej, og Astrid, jeg har heller ikke smagt den.
0: Ej, hvor spændende.
2: Jeg nåede ikke lige at smage den.
0: Og Astrid, har du stået og lavet den hjemme i dit beskidte køkken?
2: Ja, det har jeg.
1: Det er nemlig det. Jeg spiser jo heller ikke hjemme bag herude på arbejde. Selvom jeg godt ved, at min kollega er sikkert meget ren, men jeg gider ikke spise hjemme bag, fordi jeg ved ikke, hvordan folks køkken er.
0: Ah, men du skal drikke den her, Astrid.
2: Ja, og det hele er jo kogt, så alle bakterierne er jo alligevel fjernet. Det er skide godt.
0: Men det ingefær, det har du også selv stået og skrællet?
2: Det har jeg selv skrællet med mine egne fingre.
1: Jeg kan jo virkelig godt lide det, jeg synes jo, at det er en betænksom og sød gave.
2: Nu får du... Jeg kommer lige hen med plads til det.
1: Men du ved godt, Henrik, jeg er jo ikke så glad for hjemmelavet mad.
0: Det vidste jeg ikke.
1: Det vidste du ikke.
0: Ej, skål. Stikker du lige skridende?
1: Ja,
0: dufter godt.
1: Dufter godt. Der er meget skrald i. Er det meningen?
2: Yes.
0: Ja.
1: Okay. Det er ikke bare dovenskab.
0: Nej, det er så, man kan se, at det er lavet
2: af
0: en person. Er du sikker på, det er skrald nu, hvor du får det i munden?
2: Åh.
1: Men det er ingefær.
2: Hvad?
1: Den er lidt vandet.
2: Nej, er den ikke stærk?
0: Det siger man da ikke, når man får en gave. Så siger man da bare...
2: Du siger tak, gør du.
0: Så siger man bare...
2: Du får også det, den er i. Selve flasken.
1: Nå, det er også emballagen også til mig.
0: Gud, en flakon.
1: Og en gammel faktisk kondi, der er blevet renset.
2: Ej, hold
0: op. Nej, det synes jeg altså,
1: det er en sød gave.
2: Var det ikke sødt? Men der er altså mere.
1: Nå, der er mere
2: end det. Ja, der er mere og mere. Fordi det der, det var den hjemmelavede, men der er også en personlig gave til dig. Og jeg håber, den vil vælte om kul, fordi jeg er... Altså, jeg er så hyped på det, der skal ske.
0: Ej, hvor spændende, Jannik.
1: Ja, ja, men du... Ja,
2: Gud, hvor er det dårligt til at tage imod gaver.
1: Nej, jeg har sagt, jeg har flosset nerve. Jeg kan ikke alt det her. Hvorfor er det også... Jeg kan jo ikke lide at tabe kontrollen. Og det er præcis det, I gør nu. Nu har I sagt, hele næste time, der aner ikke, hvad der skal ske. Og det kan jeg ikke lide.
2: Let loose. Ej, med din dag i morgen.
0: Ja, loosey-goosey, du. Ja. Ned med skuldrene. Vi er her for dig.
2: Ja.
0: Nu har du fået en dejlig hjemmelavet ingefærshot. Lad os se, hvad det næste bliver.
1: Gud, hvor irriterende. Tak, Astrid.
2: Så lidt, Jannik.

0: Ej, den her skal du næsten høre, Jannik. En sms, der er kommet ind. Kæmpe tillykke med fødselsdagen, Jannik. Du er efterhånden så rutineret, at selv P3 vil kalde dig en klassiker. Men bare rolig, du spiller stadig alle de gode hits. Hva'?
1: Ja.
0: Lykkeønskningerne, de kommer altså
1: fra ChatGPT.
0: På 12-12 P3 mellemrum. Ja, det ligner måske lidt en ChatGPT, men det kan man ikke vide.
1: Nej, og jeg vil da bare gerne sige tusind tak for at skrive det.
0: Og praktikastet, du er også herinde. Du har allerede givet en hjemmelavet gave, en ingefær-shot. Til Jannik, som har fødselsdag i morgen.
2: Lavet med kærlighed.
1: Når du ikke er praktikant mere, så skal du ikke være hjemmelavet gaver. Så kører du voksengaver, ikke?
2: Det tror jeg igen ikke, at du styrer. Man kan sagtens lave hjemmelavet gaver som voksen også.
0: Det kan man altid gøre.
2: Men ja, ved du, hvad man også kan? Nej. Ved du, hvad der ikke er bedre, men tilnærmelsesvis lige så godt måske? Det er personlige gaver.
1: Jeg synes jo, dit ingefærshot er meget personligt.
2: Ja, det bliver mere personligt nu, fordi at der er en mand lige nu på linjen, som jeg knus elsker.
1: Ja.
2: Og det tror jeg også, du gør, fordi at jeg ved, at du kender til ham, men jeg tror ikke, det er noget, vi begge to har snakket om før.
1: Ja.
2: Men du ved godt, hvem det er.
0: Ej, hvor spændende.
2: Så jeg vil gerne overraske dig med en, som jeg tror, vi begge to holder meget af. Og han hedder Shams. Han er freestyle rapper. Og han vil nu rappe en personlig fødselsdagshilsen til dig. Og han har et beat kørende i baggrunden selv, så du skal bare...
1: Okay, okay. Skal jeg bare åbne op for Shams?
2: Ja. Hej Shams. Take it away.
3: Ja. Yeah. Det er jo i dag fødselsdag, ja. Der er vin omkring vin. Folk, der viner vin. Der skal hældes fra Pepsi, ja. Så sig det lige fra. Hvad skal siges fra, der skal blot siges til? Hverken fra eller til, for det her, det er det show. Det er Jannik show. Skov, du ved det, at det er en skov og glæde, ja. Yeah. Og vin, der skal drikkes, der er reggae, ja. Yeah. Reggae, det lyder af musik, som blot rammer. Det er din yndlingsstil, og du ved, du er vores stil. Og alle stil føler, at din stil kan ikke helt forklares. Pepsi, ja, yeah, sig Pepsi i Max out, det er min bedste ven. Det er Max på, det er fuld power, fuld i kraft. Hvordan kan det forklares? Det skal ikke forklares, det skal opleves, for det er Jannik Skov, hans fødselsdag. Ja, yeah. Vi prøver at se skov på bare træer. Vi kan ikke sikre vores egne bare tæer, for vi hele tiden prøver at fortære. Men der skal nemlig fortæres kage, blækkes, Pepsi, Max og masser af vin. Yeah. Vin til folket, ja. Yeah. Vi skal i vandet, og vandet bliver til vin. Det går så nærmest som en religiøs dag, men det er jo også en fødselsdag. Det er Janniks fødselsdag. Jannik? Ja. Nick og Jay, ja. Det er nærmest en.
2: Shams, du er klasse. Tusind tak.
3: Tak.
1: Ja, tusind tak.
0: Jannik, du bliver meget glad for det her en ingefær-shotter.
2: Ja,
1: det her, det er Shamsman, han er jo på... Jeg har jo set ham på TikTok.
2: Ja, er det ikke noget, du kommer til at huske det her?
1: Jo,
2: ind og
1: følge ham, synes jeg altså bare, fordi det er rigtig grineren. Ja,
0: det var en kulturoplevelse, praktikasse. Skønt gave.
1: Det var virkelig en kulturoplevelse.
2: Glædelig fødselsdag, siger jeg bare.
1: Tusind tak.
0: Men Janse, jeg har også noget til dig.
1: Du har da givet mig en calvado.
0: Ja, men der kommer mere, du.
1: Ej.
0: Og det kommer lige om lidt. Vi plejer jo med, hvis vi spiller radiofonisk geogæsser.
1: Ja, skal vi... er det min fødselsdag, skal vi ikke skal det?
4: Fuck det, nu vælter solen ind.
1: Svar lige.

0: lytter til Carte Blanche.
1: På B3.
2: Så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert.
0: Det her er B3's
1: uundgåelige
0: Tove Lo og Stromae. Det flører.

0: Janse, der kommer stadig beskeder ind til, at du er første dag i morgen. Mm-hmm. Vi sender ikke i morgen, så folk kan sende tillykke med første dagen beskeder ind i dag. Her kommer der en generelt objektiv bedømmelse af dagens program. God musik, fede bands og gode fødselsdags-vibes. For lidt hundeis-lyde. Genial fødselsdags-rap. Tak og tillykke med dagen.
1: Jeg er jo enig i, at man skal jo ikke gå ned på, bare fordi, at, at du fejrer fødselsdag for mig. Mm-hmm. Hvilket, tak for det, selvfølgelig. Men ja. Man skal ikke gå ned på hunde, der spiser isse.
0: Overhovedet
1: eller vel.
0: Jo, det kan man godt sige. Hvad hedder det? Du har fået to gaver af praktikastet. Den ene var en, noget ingefær-shot, som hun har lavet hjemme i sit beskidte køkken. Ja. Og det andet er en fødselsdags-rap fra Shams.
1: Og det var sødt af hende.
0: Det var skide godt. Ja. Jeg har også en gave. På det her tidspunkt om torsdagen, så plejer vi jo at spille radiofonisk geogæsser.
1: Ja.
0: Som er et pilotprojekt, hvor lytterne skal finde hinanden rundt i Danmark.
1: Ja.
0: Og du har hængt en lille smule i bremsen, du må rette mig, hvis jeg tager fejl, på radiofonisk geogæsser og indtaget en meget kritisk rolle. Men i dag er det din dag, fordi du er første dag i morgen.
1: Ja.
0: Og jeg har en gave til dig, og jeg synes, vi skal prøve at høre det her klip. You close
1: your eyes. Er det så ikke et pilotprojekt mere, Henrik?
0: And leave me
1: naked by your side. Vi skal til at lege radiofonisk geogæsser, et element, som skifter form hver evig eneste uge. You close the doors,
2: I can see. Sten, er du vist på? The love you keep
1: inside. Nej, det er ikke. The love you keep for me.
3: Er du i et område, hvor man fejrer sig i møgen? Så er du i brande.
4: Nej.

0: Det er rigtigt.
1: Nå! Det er første gang! I wish my God
2: you'd stay. Nej!
0: Jeg troede, jeg skulle opleve.
1: Hvor sindssygt! I wish my
0: God you'd stay. Tak fordi I var med i Radiofonisk Geogæsser.
3: Gud, hvad det rørende.
0: Radiofonisk Geogæsser lukker.
3: Ja! Yeah.
0: Som man kender det. Fordi nå, i stedet for...

0: Radiofonisk fødselsdagsgalleri.
1: Det er en nyudviklet fødselsdagsudgave.
2: Wow, vil jeg bare gerne
1: sige. Det er gaven. Reglerne er simple. To lyttere er med, og de ved ikke, hvornår hinanden har fødselsdag. Det er op til de to lyttere ved hjælp af tre spørgsmål til hinanden at gætte, hvilken dag der er den andens fødselsdag. Den lytter, der er tættest på, vinder en carte blanche halsedisse. Hvis du har lyst til at være med til at fejre Jannik og have chancen for at vinde en carte blanche halsedisse, så skal du altså ringe nu på 70 20 20 20. Der er kun to pladser.
2: Jeg skal lige se, om du ringer. Det, altså, du har lavet radiofonisk geogæsser om til radiofonisk, hvad, fødselsdagsgæsser?
1: Ja, det er jo så radiofonisk fødselsdagsgætteri.
2: Gætteri, okay.
1: Ja.
2: Og så skal man gætte, hvornår en medlytter har fødselsdag.
1: Ja, og reglerne er, jeg har fundet på nogle regler. Man må ikke spørge, hvor gammel man er.
2: Ja.
1: Man må ikke spørge, hvilken måned man har fødselsdag.
2: Ja.
1: Og hvis man spørger på mærkedage, så skal man selv afgrænse det. Altså, så for eksempel, du må ikke sige, er du født tæt på jul, men man skal sige, er du født inden for 3 måneder af juleaften. For eksempel.
2: Hvad hvis man siger 3 uger? Må man gøre det?
1: Det må man gerne. Men så hvis man rammer forbi, så er det jo, så tager man en chance.
2: Må man spørge, om du er født i forår, vinter, efterår, sommer?
1: Ja.
2: Og så kan man så sådan, må man spørge, er du født i den måned før den 15. eller efter den 15.?
1: Nej, der vil jeg sige, at vi går ind på datoterritoriet. Nej, det må man gerne.
2: Det må man gerne. Jeg elsker det præcis samme. Men det her er så dit nye pilotprojekt.
1: Nej, det er en ny gave til dig.
2: Nå, okay.
1: Ring ind nu, 70 20 20 20. Hvis du vil vinde en carte blanche, så det eneste, det kræver, det er, at du har fødselsdag en dag. Ring 70 20 20 20.

0: Radiofonisk fødselsdagsgalleri.
1: Vi skal nemlig spille en specialudgave af Radiofonisk Geogæsser i anledning af, at Jannik har fødselsdag i morgen. Så spiller vi en nyudviklet pilotprojektudgave, som er Radiofonisk Fødselsdagsgætteri. To lyttere igennem, de ved ikke, hvornår hinanden har fødselsdag, og skal via tre spørgsmål gætte, hvilken dato den anden har fødselsdag. Man må ikke spørge, hvor gammel man er. Man må ikke spørge, hvilken måned man har fødselsdag. Hvis man spørger på mærkedag, så skal man selv afgrænse det.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Det er så simpelt. Der er ingen smuthuller i den leje.
1: Nej, men jeg føler mig ret sikker på, at det her nok skal gå godt. Er der nogen lyttere, der har lyst til...
2: Det er der, og jeg tror, at folk kan mærke, at det er et smittende miljø, vi skaber i dag.
1: Mm-hmm.
2: Med godt humør. Hej, Ida.
1: Kan du høre os, Ida?
3: Ja.
2: Hej, Ida.
1: Fantastisk. Velkommen til Radiofonisk Fødselsdagsgætteri. Og skal vi lige se, hvem du skal op imod?
2: Du skal spille imod Mia.
3: Hej.
2: Hej, Mia.
1: Hej, Mia.
3: Hej.
2: Mia og Ida.
3: Ja.
1: Og I er klar på reglerne?
3: Ja. Nej.
1: Nej? Okay, det er jeg glad for at høre. Skal jeg lige gennemgå dem igen?
2: Nej.
3: Det er tre gæt, vi har, ikke?
1: Jo, I har tre gæt, og så skal I ligesom gæt på datoen på hinanden. Man må ikke spørge, hvor gammel man er, man må ikke spørge, hvilken måned man har fødselsdag, og man må, hvis man spørger på mærkedage, så skal man selv afgrænse det. Altså for eksempel sige, er du født inden for tre måneder af juleaften?
3: Okay.
1: Man må ikke sige, er du født tæt på juleaften?
2: Lad os starte med dig, Mia. Du må stille det første spørgsmål.
3: Yes. Ida, hvad for en stjernetegn er du?
1: Ej, satan. Det havde jeg ikke tænkt over.
3: Ja.
2: Det er jo ligesom at spørge på måneden, Henrik. Perfekt. Okay, så Ida, hvilket stjernetegn er du?
3: Jeg er jomfru.
2: Jomfru.
3: Ja.
2: Okay. Ida, din tur.
3: Er din fødselsdag i en kold måned? Ja. Okay.
1: Ja.
3: Det kan det godt være.
1: Ja, Mia. Værsgo.
3: Ja, har du fødselsdag i en sommermåned? Ja. Ja, okay. Mm.
1: Og Ida?
3: Hvad er dit stjernetegn?
1: Sådan.
3: Fisk.
1: Det er fisk.
2: Okay, så en fisk. Og var det en jomfru?
1: Ja.
2: Okay.
1: Spænding er ikke til at skære igennem.
2: Nej, nu får I lige lov til at tænke over det i 5 minutter, mens vi lige spiller noget musik, Ida og Mia. Så kan I stille jer sidste spørgsmål på den anden side, og så, når vi kommer tilbage, så skal vi have udløst spændingen. Men man har da en idé, når det er en jomfru og en fisk.
1: Det der med stjernetegn havde jeg ikke lige tænkt over.
2: Ej, der er mange smuthuller, Henrik. Her er det følelsen med

0: Filadelfia.
1: P4 er med dig hele vejen.
2: Ja, og vi er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.
6: Fredag på P3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
7: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
6: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
8: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
6: Bangers med en af Kosovik.
9: Du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag.
6: Og P3 Guld. Det er fredag på P3 fra klokken 14.

0: Radiofonisk fødselsdagsgalleri.
1: Fordi Janne kan have fødselsdag i morgen, så er vi i gang med en særlig fødselsdagsudgave af Radiofonisk Geogasser, nemlig Radiofonisk Fødselsdagsgætteri. Vi har to lyttere med, Ida og Mia, som lige nu prøver at gætte, hvornår den anden har fødselsdag. Ida, vi har fundet ud af stjernetegn Jomfru. Hun har fødselsdag i en sommermåned. Mia, hun er stjernetegn Fisk og siger nogenlunde kold måned.
2: Ja. Hej Ida.
3: Hej.
2: Og hej Mia.
3: Hej.
2: Goddag.
1: Skal vi ikke bare tage fat, hvor vi slap, og så sige, at der er et spørgsmål tilbage, før jeg skal gætte en dato? Mia, vil du ikke starte?
3: Jo. Ida, hvad er dit yndlingstal mellem 23 og 31? 5.
2: 5, siger Ida.
1: Det er 5.
2: Okay. Ida, så er din tur til at spørge om noget.
1: Hvad?
3: Er dit 2 tal eller 1 tal?
1: Åh, det er et godt spørgsmål.
3: 2 tal.
2: Okay, det er sgu et meget, meget skarpt spørgsmål.
1: Ja, det er meget.
2: Så, Mia, skal vi have et gæt?
3: Ja. Jeg gætter på, at Ida har fødselsdag den 29. august.
2: Okay.
1: 29. august.
2: Og Ida, Ida, skal vi også have dit gæt?
4: Jeg gætter på den 17. marts.
1: 17. marts. Okay. Mia, du gættede på den 29. august. Ida, hvornår har du fødselsdag? Er det den 29. august?
4: Nej.
1: Hvilken dag er det?
4: Det er den 25.
1: 25.
2: Ui, 4 dage frem.
1: Tæt på.
2: Ui, det er godt nok tæt.
1: Nu bliver det klods. Mia, Ida, hun gættede på 17. marts. Mia, hvornår har du første dag?
3: Det er verdens bedste dag, 17. marts. Tillykke.
1: Er det rigtigt?
2: Ja. Ida, du ramte rigtigt.
1: What?
3: Mega godt
2: gættet. Ej, var det stærkt.
1: Mia, okay. Tusind tak, fordi du var med, Mia.
2: Nej, Mia, ja, vent lige, fordi jeg har jo fødselsdag i morgen, og du skal altså også have en halsedisse. Så bliv lige hængende, så får vi også til dit navn og adresse.
3: Ja. Tak, og tillykke med i morgen.
2: Tak. Og Ida, hvor er du mega sej.
4: Tak.
1: Det er absurd godt gået.
2: Tænk at være 12 år og være så god til at gætte fødselsdag.
1: Ja, super. Det skal du altså lave en karriere ud af, det der.
2: Ja, og Ida, du får 2 halv til det, så bliv lige hængende.
4: Okay.
1: Ja.
2: Kæmpe succes. Kæmpe succes. Jamen, tak Henrik. Det synes jeg faktisk var nærmest bedre end radiofonisk geogæsser.
1: Ja, det er, altså, men det er jo fordi formen er jo stadig den samme. Og det er jo det, man kan genkende.
2: Det er klart.

0: Larsson, her på Carte Blanche, der siger vi ikke farvel.
1: Nej.
0: Vi siger på gensyn efter sommerferien.
1: Ja, vi holder sommerferie nu. For, som, ligesom folketingspolitikerne, en meget, meget lang sommerferie.
0: Ja, man kan godt fange os over sommeren i radioen her på B3, både Henrik og jeg, men Carte Blanche, som vi kender det, vil være tilbage i uge 32, og det bliver dejligt.
1: Det gør det. Der er masser af lækker sommerradio henover. Jeg kan se, en af dem, der skal lave det, står ude i regiet lige nu. Det er Mads Lebel. Han skal med en jydekrog ud og køre rundt i sommerferien. Og,
0: og ved du hvad? Jeg vil bare anbefale, at man sætter sig på Mads Lebels jydekrog hele sommeren og lytter med.
1: Ja, det er creme til ørerne.
0: Det her er det kraftede mere. Lige om lidt, så er der balalaika med Jens Malte og Mads Lebel. Bliv hængende, venner. Her først kaster mig ud i af August Højen.

0: kaster lige August Højen ud.
1: Lige til højre.
0: Lige til højre, fordi klokken den er blevet 16. Balalaika står og er klar til at sende god radio for jer alle sammen. Men først står Caroline Kjært klar med P3-nyheder til at sætte sammen. Lad os høre, om hun ikke har noget med vejret med.
2: Jo, det kommer senere.
0: Det var godt.
2: Lige om lidt. Vi skal
0: lure mig, om det ikke er det, det handler om.
2: Altså, når det er varmt, så skal vi tale om det.
0: Det er klart.
2: Nå, først så skal vi lige snakke om nogle droner, fordi måske så kan mange af jer huske, at vi talte rigtig meget om droner i efteråret. Og nu kan jeg fortælle, at der ingen klare beviser er på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen ellers blev lukket i flere timer. Chef politiinspektør Søren Thomassen understregede dog i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner i luften.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i og omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
2: Niks. Det er ellers under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret. Og det må vi tro på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner. Selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
2: Ja, det er jo lidt... det kan forvirre.

0: og Italien. Det skyldes, at klimaforandringerne medfører hyppigere og mere intense hedebølger herhjemme, det siger klimachef i DMI Adrian Lima.
1: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
0: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. Og det matcher altså ikke fremtidens vejr, hvor vi kan få brug for et tredje varsel.
1: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
0: Og så er der godt nyt til jer, som er på vej hjem fra arbejde og har langt hjem, for I kan nu trække flere penge fra i skat. Kørselsfradraget for i år bliver nemlig forhøjet. Det vedtog et enigt folketing i dag. Det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser på grund af krigen i Iran, siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
0: Ja, man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde. Og det er altså uanset, om man tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu der har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og ifølge skatteministeren betyder det, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat i år. Der er varmt udenfor. Mellem 23 og 28 grader, måske en svag til jævn vind.
3: Tak for det, Karoline.
0: Selv tak.
4: Det her er... Velkommen til Balalaika med Jens Malte Næsby og Mathilde Mus.
3: Ja, endnu en dag, hvor vi faktisk må undvære Mathilde Mus. Hun havde en lang periode, hvor hun var syg. Det er hun heldigvis ikke længere. Nu er hun bare taget på festival i Sverige. Og derfor har jeg jo inviteret dig ind igen, Mads Lebel.
5: Ja. Er du okay?
3: Jeg er helt okay. Hvad tænker du?
5: Jamen, jeg tænker bare, at du har jo hele dagen virkelig, virkelig gerne vil snakke med nogle studenter. Eller om nogle studenter. Det skal vi jo ikke.
3: Nej, men jeg savner bare at være student, så jeg vil bare gerne snakke med nogle studenter om, hvor fedt det er at være student.
5: Ja. Så. Men vi skal lave... Vi har til gengæld et rigtig godt program med en masse dygtig og god journalistik.
3: Jamen, så kan vi da lige sige tillykke til studenterne.
5: Tillykke til studenterne. God vognkørsel.
3: Gider du ikke engang det, eller?
5: Jo, ja, tillykke til studenterne. Det er jo en vild tid.
3: Sig det lige igen.
5: Tillykke til alle studenter.
3: Og velkommen til Balalaika.

0: lige midt i balalaika. Og et balalaika med dig, Mads Lebel.
1: Ja. Et godt balalaika.
0: Et dejligt, dejligt balalaika. Jeg hedder Jens Malte, og det vi skal tale om lige om lidt, har jeg glædet mig til faktisk. Det er sådan nogle gange, når man ser en nyhed,
1: ja,
0: så tænker man, det her det er lige en nyhed for mig.
1: Ja, okay. Jamen, men det er også, og det er potentielt en rigtig vigtig nyhed.
0: Det er totalt vigtigt.
1: Totalt vigtigt.
0: For alles fremtid.
1: Ja.
0: Okay, det handler om politik. Vi lige skal sige det, som det er. Og vi skal nok mix it up med noget mega sjovt. Bliv hængende. Nu hører vi Mama Set med Lucas Graham.

0: Nu, Mads, skal vi til storpolitik. Jeg forestiller mig, at hvis man er inde i Socialdemokratiet i de her dage, eller de her uger måske endda, faktisk.
1: Ja, siden folketingsvalget nærmest.
0: Ja, og især siden der blev dannet en regering.
1: Helt vildt meget. Siden der blev dannet en regering.
0: Så har det været sådan lidt ligesom at være med i et afsnit af Borgen.
1: En sæson af Borgen, føler jeg nærmest, fordi der sker hele tiden noget nyt.
0: Ja, det kunne godt være en hel sæson. Og den her sæson er måske ved afsnit 6 eller 7 ud af 10.
1: Ja, det føler jeg. Ja. Der er sket meget af de foregående afsnit.
0: Som... Ja, det er det. Der er sket rigtig meget. Og jeg ved ikke, jeg elsker Borgen. Det er sådan, det er min tryghedsserie. Det er det, jeg sætter på, når jeg sådan skal slappe af og bare sådan vil hygge mig.
1: Det er en vild serie at sætte på som en hyggeserie, vil jeg sige. Der sker jo meget.
0: Der sker
1: meget, om stor politik.
0: Det er Pilo Asbæk, det siger på bedt, og så meget sker der heller ikke.
1: Nej.
0: Men jeg synes, det, der sker i Socialdemokratiet, det passer meget godt ind i en Borgen-sæson. Og nu skal jeg fortælle dig, hvad der er sket. Du kan jo hjælpe mig lidt, for jeg ved, du også godt ved det.
1: Ja.
0: Vi har jo regeringsdannelsen. Og der sker jo det, at Mette Frederiksen insisterer på at blive statsminister.
1: Ja.
0: Det synes jeg på en måde første afsnit, ikke? Hun insisterer på at blive statsminister, og fucking, hun bliver det.
1: Og det gør hun.
0: Ja. Så skal der dannes en regering. Det tager lang tid. Så når de skal præsentere regeringen, så er der det her næsten sådan... Der er sådan to meget store hovedkarakterer, som er Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen.
1: Ja, det er de to næststørste karakterer i den her nye sæson. Og det, som Mette jo gjorde, det var, at hun ligesom byttede rundt på dem.
0: Altså, kæmpe drama i den her sæson.
1: Ja, allerede i afsnit 1 er der kæmpe drama, ikke? Så Peter Hummelgaard bliver finansminister, som er den næstbedste.
0: Og så siger alle medierne, ikke? Altså, alle medierne i Borgen, de siger, okay, fuck man, Peter Hummelgaard, han er kronprinsen. Mette vil have ham til at være sin efterfølger. Hvad med Nicolai Wammen? Han var jo fra Aarhus. Han var jo så sød og from, og han sidder bare der, Nicolai Wammen, sådan, jeg er helt okay. Jeg er helt okay.
1: Ja, virkelig bare bidt i puden, ikke?
0: Meget, meget, meget spændende. Og baglandet, de var sådan, hvad laver du med det? Og Mette sådan, det er mig, der bestemmer. Ja. Og alle er sådan, ja, okay, slap af. Og nu sker der noget nyt.
1: Ja.
0: For indtræder en ny karakter.
1: Ja, det er så spændende, jeg smelte. Ej, den her, det er også bare så spændende, det her underlæg.
0: Ja.
1: Titelmelodien.
0: Der er kommet en kronprinsesse i Socialdemokratiet. Her i afsnit 6 eller 7 i den nye sæson. Og det er Christina Kryrujosjak. Hansen, jeg er ked af det.
1: Christina Kryrujosjak.
0: Kryrujosjak.
1: Borgmesteren i Holbæk.
0: Lige præcis. Meget svært navn, men rigtig, rigtig god borgmester, lyder det til. Hun er blevet valgt som næstformand i Socialdemokratiet.
1: Ja.
0: Er hun sådan en ny kronprinsesse? Vi ved det ikke. Men hun har haft en ret vild karriere indtil videre. I 2017, der blev hun valgt som Holbæks borgmester, som kun 24-årig.
1: Ja, helt vanvittigt.
0: I 2021 til kommunalvalget der får hun 46% af alle stemmer i Holbæk.
1: Ja, og af alle stemmer, altså næsten halvdelen af alle, der kunne stemme i Holbæk Kommune, stemte på hende.
0: Sindssygt. Og i 2025, der går det ned med helvede til i kommunalvalget for Socialdemokratiet. Men Christina, hun er ligeglad, fordi Christina, hun holder kadancen. Hun er oppe på 38% af alle stemmer i Holbæk Kommune. Hun er stadig Holbæks borgmester.
1: Hun står igennem den socialdemokratiske storm.
0: Og det, der gør hendes karakter endnu vildere i forhold til at være med i Borgen, det er, at hun er gift med Jacob Mark, som er børneældreminister for SF.
1: Ja.
0: Og nu er hun gået et trin op af ligesom karrierestigen, for hun er blevet fucking næstformand.
1: Ja.
0: Og baglandet, de elsker hende. Spørgsmålet er bare, er det her Danmarks næste statsminister? Kan hun tro Peter Hummelgaard? Er det efterfølgeren? Og hvis vi får en ny statsminister, som er socialdemokrat, er det så hende?
1: Ja. Er det udfordrer hun Peter Hummelgaard, eller er det bare en big karakter?
0: Prøv at høre. Det spørger vi OG Jens Ringberg om lige om lidt. Han er DR's politiske analytiker. Jeg tror, han ved det.
1: Det tror jeg også.
2: Hey.

0: kvinder.
1: Hun foretrækker nogen, der er født omkring midten af 60'erne. Hun gerne vil rynker. Også måske noget appelsinhud.
0: Andre jagter et liv i luksus.
2: Penge, hurtige biler, nemt.
3: Jeg køber bare alt det dyreste.
0: Uanset hvad du jagter, kan du finde det på DRTV.
4: Lad os gætte det.
0: Se for eksempel kugerjagt.
5: Så du har været sammen med nogen, der ældre end din mor?
6: Ja, det har jeg altså.
7: Jeg bliver ved med at knalde unge mænd, indtil det ikke er sjovt længere.
0: Eller nemme penge.
8: Der er der jo bare nogen, der siger, ham der, han er en fucking skamer. Det bliver mødespil. Rør det dig?
9: Absolut ikke.
0: Lige nu på DRTV.
10: Det man hører, er man selv.

0: Hate That I Made You Love Me af Ariana Grande. Du er havnet lige i Balalaika. Det er mig, Jens Malte, der snakker, og ved siden af mig er Mads Lebel. Og lige nu, der leger vi Borgen. Og det er fordi, at Socialdemokratiet har fået en ny næstformand. Og måske kunne det blive Danmarks næste statsminister. Det er jo meget spændende. Der har været episk drama i Socialdemokratiet. Peter Hummelgaard er blevet udnævnt som kronprins, fordi han har fået finansministerposten. Der er kommet en ny karakter ind, som har fået næstformandsposten. Det er Christina K. Hansen, som er Holbæks borgmester.
1: Meget, meget, meget populær borgmester.
0: Hun er sprudlende. Hun er spændende. Ikke, Mads?
1: Helt vildt, og en stemme sluger uden lige.
0: Det er helt vildt. Og hvis vi skal i mål med konklusionen om det her kunne blive Danmarks næste statsminister, så skal vi have brug for hjælp. Og det får vi af dig, Jens Ringberg. Hej så.
2: Hej.
0: Jens, du er DR's politiske analytiker, og så er du altid behjælpelig med på vores underlige påfund her i Balalaika. Lige nu, der leger vi Borgen.
2: Ja, det er godt.
0: Er du fan af Borgen?
2: Det er fin underholdning. Jeg har ikke så meget med mit arbejde at gøre.
0: Åh, oh, okay, fair nok.
2: Men fin underholdning.
0: Ja, det er godt. Christina K. Hansen, er det måske vores næste statsminister?
2: Kan du ikke finde ud af at sige hendes mellemnavn?
0: Det der, jeg tør ikke. Jeg tør ikke.
2: Okay.
0: Kan du give mig en guide?
1: Jeg kan godt sige det, hvis det er Jens.
2: Nej, men jeg plejer bare at sige Kryrosiak. Sådan cirka den retning.
0: Det var også det, at
2: fordi
0: alle har sagt, at jeg skulle sige det.
2: Sagde jeg også bare K. Hansen. Og så kritiserede folk mig faktisk. Jeg fik sure mails, fordi jeg ikke sagde mellemnavnet. Så ved jeg mig lidt på det.
0: Prøv lige sige det igen.
2: Nå, det er lige meget.
0: Nå, fint nok.
2: Kryrosiak.
0: Yes,
1: motor. Kryrosiak.
2: Ja.
0: Jamen, Christina Kryrosiak. Fuck. Hansen, kan hun blive den næste socialdemokratiske statsminister?
2: Nej, spørgsmålet er forkert stillet.
0: Tak.
2: Hun kan blive en socialdemokratisk statsminister på et tidspunkt,
0: okay.
2: Men hun bliver ikke den næste.
0: Okay.
2: Det er for tidligt. Altså, der kommer, når Mette Frederiksen, hun stopper, så kommer der, som det ser ud nu, en magtkamp imellem Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen. Men man kan ikke lige tage en borgmester ind og gøre vedkommende til statsminister. Det er simpelthen for besværligt. Okay. Altså, Socialdemokratiets formand er jo altid enten statsminister eller statsministerkandidat, så hurtigt går det ikke. Men hun er meget populær, og der er mange både i og uden for Socialdemokratiet, der er ret pjattet med hende.
0: Ja, fordi hun sådan... Ja, hvad giver hun partiet?
2: Det hedder jo sådan noget stjernekvalitet. Mm. Altså, mange stemmer, noget nyt, ung kvinde, gør ikke noget. Så derfor så er der meget... Mette Frederiksen kan også godt lide hende, der er mange i partiet. Men jeg tror bare, at man ligesom springer et led over, hvis man begynder at snakke ind som hende den næste statsminister.
0: Okay.
2: Det er så, hun skal jo først ind i Folketinget på en eller anden måde.
0: Mm.
2: Og så kan det også gå hurtigt. Altså, så kan man godt hurtigt blive partiformand. Men indtil videre, så tror jeg, hun er egentlig fint tilfreds med at være ude i Holbæk som borgmester. Men hun har bestemt nogle kvaliteter. Altså, der er simpelthen efterspørgsel i politik på nogen, som vælgerne godt kan lide,
0: ja.
2: At man kan sige det på den måde.
0: Okay, så vi kan lige pakke de hurtige og lynbørge konklusioner sammen og sige, der går lidt tid, men hun kunne godt på sigt blive noget, der minder om en statsminister.
2: Det eneste problem med det, I laver, det er ordet næste. Altså næste statsminister. Altså, jeg tror så hen ad vejen, at man kan forestille sig, at hun kommer videre ind i Folketinget, og lige pludselig, så vil hun være en, man taler mest om som en mulig statsminister. Det går bare lidt for hurtigt i jeres version, tror jeg.
0: Fair.
2: Men jeg kan jo tage fejl selvfølgelig, men det tror jeg nu, det gør.
0: Jamen, det plejer du ikke at gøre, Jens.
1: Ej, du har altid været
2: ret. Nej, det...
0: Vil du sige noget, Mads? Er du nysgerrig på noget, Jens?
1: Jamen, jeg synes egentlig, du kom meget godt rundt om det. Jeg tænker bare, at Jens, nu må du give mig ret, men de kører hende så ind som næstformand, for hun ligesom skal komme til at få en større rolle, så hun potentielt kan fylde mere, når hun skal ind i Folketinget senere hen.
2: Ja, Socialdemokratiet har to formænd, også lidt mystisk, men det har de. Og den ene af dem er ofte sådan en meget markant borgmester-type. Så det er meget fint, og det var helt oplagt, at den kunne hun så få nu her. Og det er jo et tegn på, så kan hun fylde noget mere. Hun er med til alle vigtige møder i Socialdemokratiet osv. Så det er ikke, fordi jeg står og skyder hende ned på nogen som helst måde. Jeg tror, hun kan få en stor fremtid, også sådan på landsplan. Der går bare lidt længere her, end lige sådan inden for de næste par år.
1: Så en kommende hovedperson i en kommende sæson.
0: Yes. Vi skruer farten ned herinde i Balalaika. Tak, fordi du var med, Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Og Mads,
1: ja.
0: Er du blevet klogere?
1: Ja, det synes jeg da. Er du ikke også det?
0: Kæmpe.
1: Ja.
0: Altså, jeg vil sige, jeg hører Jens, men jeg hører også, at der er lidt Borgen over det stadigvæk.
1: Ja, det er det, og der er mange sæsoner, der kommer i fremtiden.

0: Balalaika er programmet, som du lytter til lige nu. Klokken er 16:30 på en torsdag. En lille fredag, ja. Hvor... Jamen, Mads Lebel, som er min vikarvært for Mathilde Mus, som er... vi er jo ret... Okay, det er fedt at snakke til det her musik. Altså, jeg ved ikke, om vi bare skal holde vores fede kæft. Nå, Mads...
1: Jamen, vi skal have noget vigtigt lige om lidt, Mads.
0: Du vil sige noget, ikke?
1: Vi skal på en jagt. Vi skal på en menneskejagt,
0: ja,
1: her i Balalaika live radioen om lige om lidt.
0: Og, om lige om lidt?
1: Om lige om lidt, ja. Om det tidspunkt. Og dig, der lytter med derude, prøv lige at kigge op og ned af dig selv, og så tænk over, hvad for noget tøj du har på arbejde i går. For det kunne godt være dig, vi er på jagt efter i den her menneskejagt lige om lidt. Allerførst skal vi lige forbi Doja Cat her på Jealous Type. Balalaika!

Doja Cat, Jealous Type, i Balalaika her på en torsdag, hvor vi lige om lidt, vi skal snakke om vejret. Vi kan godt afsløre det nu. Vi skal snakke om det skidevejr. Det er så varmt. Og hvad må man egentlig, når det er så godt vejr? Der er nogle grænser, vi skal udforske lige om lidt.

0: Caroline Mausing, den sidste dråbe.
1: Det er helt vildt varmt i Danmark. Hold op, hvor er det varmt udenfor. Jens Malte, er du ikke enig?
0: Det er svært at være uenig i. Det er jo tal.
1: Det er hedebølge.
0: Det er sindssygt.
1: Ja, det er data. Det er rå data, der siger, at det er varmt.
0: Jeg behøver ikke engang ud og kigge. Jeg kan bare gå ind på DMI og sige, hold da kæft, det er varmt.
1: Det er røde tal over det hele, og det er ikke den gode varme. Det er den der alt for varme varme. Mm. Altså det er, at du har lyst til at flå din hud af. Varme. Det er isterninger ned ad nakken. Varme.
0: Mm.
1: Det er, at du har lyst til at blive indendør varme. Det er ikke en god varme.
0: Det er Sydeuropa-varme.
1: Ja,
0: lige præcis. Asfalten er så varm, du ikke kan gå på den.
1: Og det er der en ting, et problem med, synes jeg. Og det betyder nemlig, at der er rigtig, rigtig mange, der går på arbejde i meget, meget, meget, meget lidt tøj.
0: Mm.
1: Du er selv en af dem, Jens Melte.
0: Ja.
1: Du har shorts på, og så har du crocs på.
0: Mm.
1: Altså det her, den korte det er shorts
0: det er
1: og crocs.
0: Det er egentlig ret vildt, at vi laver radio om det her, fordi at det her, det er jo bare sådan en ongoing snak, vi to vi har haft de sidste par dage, hvor det har været varmt. Fordi jeg er jo bare sådan en, der tager tøj på efter vejret. Jeg er jo klogt menneske, som har parter nede i et par crocs, så har jeg et par lækre shorts på, der går lige omkring til knæet, og så har jeg en t-shirt på. Vildere er det simpelthen ikke, Mads.
1: Jamen, jeg synes bare, det er en uprofessionel mondering, du har på dit arbejde. Fordi for det første, så har du ikke din crocs i sportsmode, så du vralter sådan lidt afsted, har jeg lagt mærke til.
0: Ja, det er klip-klap-crocs.
1: Ja, klip-klap-vraltningen. Du går som en and, og så så forstår jeg bare heller ikke, at man har shorts på arbejde. Men fred være med det. Jeg synes bare, det er en vanvittig mundering. For jeg ser jo arbejde som en professionel sted, hvor man går i lange bukser.
0: Mads, jeg er nødt til at afbryde dig her. Jeg sidder foran en mand, der har hvad hedder de der slags sko, der på? De der loafers.
1: Loafers?
0: Ja, sådan Euroman loafers på i læder.
1: Ja.
0: Som en eller anden smart fyr har sagt til dig, du skal tage på. Så har du et par sindssygt tykke slags uldbukser på,
1: yep,
0: så har
1: rigtigt.
0: Du en blå skjorte på, og så har du et slips med noget med Europaparlamentet. Jeg har det sådan lidt.
1: Det er NATO.
0: Ja, tillykke med det. Prøv at høre, det hører sig ingen steder hjemme. Vi arbejder på et P3. Det er et ungt medie. Det er et frækt medie. Det er et kækt medie. Vi er sådan et medie, hvor vi sådan, vi interviewer folk i crocs-agtig medie.
1: Ja, men man behøver heller ikke at være helt sådan, altså, nærmest sådan halv nøgen. Som du er.
0: Altså.
1: Ja, også fordi det er jo varmt udenfor. Det er jo ikke varmt indenfor, Jens Malte. Det er jo helt normal temperatur indenfor. Det er jo samme temperatur nu, som det vil være om vinteren herinde.
0: Nej, det er ikke
1: jo,
0: rigtigt.
1: Jo, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Men det fik mig bare til at tænke på en ting, Jens Malte.
0: Ja, du synes okay, fint.
1: For jeg tænker muligvis godt, der kunne være nogen, som har endnu mindre tøj på end dig.
0: Men du har jo ikke nogen, der har lyst til at snakke med dig nu, når du taler så grimt med folks påklædning. Jeg vil bare sige, hvis der er nogen, der sidder derude og har lige så lidt tøj på, som jeg har på arbejde eller mindre, så hilser jeg dem velkommen. Ja. De er meget velkommen i vores program. Jeg vil bare sige, I skal ikke være bange for at ringe ind lige om lidt.
1: Ja, fordi det, vi rigtig gerne vil have, det er, at hvis du har været på arbejde i dag og har haft helt vildt lidt tøj på, så skal du ringe ind lige nu på 70 20 20 20. For så vil vi gerne høre omkring, hvordan det er at have lidt tøj på arbejde. Og vi vil gerne have den, der har haft allermindst tøj på. Så uanset hvor lidt tøj du har haft på, det kan også være, at du har ligesom mig haft lange bukser og skjort på, ring ind alligevel. Vi vil gerne høre, hvad for noget tøj har du haft på. Så skal vi finde den, der har haft allermindst tøj på arbejde i dag.
0: 70 20 20 20. Hvor lidt tøj har du haft på arbejde i dag?
1: Ja.

0: Det er helt vildt varmt udenfor, og det betyder muligvis også, at du har mindre tøj på arbejde, end du normalvis har. Men hvor lidt tøj har du haft på? Hvad for noget tøj har du haft på arbejde i dag? Det vil vi undersøge her i Balalaika. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæl mig, Jens Melde, hvad for noget tøj har du haft på, og hvor lidt har det været?
1: Og det her, det er jo et safe base, er noget til bare lige at sige. Så ligegyldigt, hvad du har på, så vil vi rigtig gerne høre det. Det vigtigste er bare, at du har klædt dig, som du har lyst til, og efter sommervejret. 70, 20, 20, 20. Hvor lidt tøj har du haft på arbejde i dag?
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
4: Det man hører er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: São Paulo i ærmet. Hvor lidt tøj har man på arbejde, når det er så varmt, som det er i de her dage? Det er et spørgsmål, jeg har stillet en smelte. Du har selv shorts og crocs på.
1: Det synes jeg er helt okay. Jeg synes, det er lige inden for skiven.
0: Jamen, det er det jo.
1: Men jeg er spændt på, om der er nogen, der har mindre på end mig.
0: Jamen, det er jo det, vi skal finde ud af nu, fordi vi har bedt dig om at ringe ind, hvis du har haft, og bare sige, hvad du har haft på i dag i den her varme. Og, Jens Melte, skal vi ikke sige hej til Victoria?
1: Jo. Hej, Victoria.
2: Hej.
0: Hej, så er du ude og køre bil nu?
2: Ja, det er jeg.
0: På vej hjem fra arbejde?
2: Jamen, det er det.
1: Ej, det er spændende.
0: Victoria, nu kommer spørgsmål.
1: Skal vi lige starte med at høre, hvad hun arbejder med?
0: Ja, hvad arbejder du med, Victoria? Godt spørgsmål. Tak.
2: Jamen, jeg er trainee hos en ejendomsmaler.
0: Trainee hos en ejendomsmaler?
1: Det er spændende, så. Ja.
0: Okay.
2: Jamen, det er det.
0: Og hvad har man på, når man er trainee hos en ejendomsmaler i den her varme?
2: Jamen, man har noget selvfølgelig på, som en lille sommerkjole.
0: En lille sommerkjole?
2: Og
0: og et par sko?
1: Det synes jeg er helt inden for skiven.
2: Ja.
0: Victoria, kunne du godt finde på at køre crocsen, ligesom Jens Melte har?
2: Nej.
1: Jamen, det er jo stilistisk valg. Altså, altså antal tøjmæssigt, der svarer et par sko jo faktisk til at næsten have mere på end crocs.
2: Det kommer an på, hvilke sko det er, for når jeg så siger, at det er sandaler, så...
1: Så er det jo så det samme som crocs. Så du har faktisk også nærmest crocs på.
0: Nej, det synes jeg ikke. Hvad hedder det? Jamen, Victoria, tusind tak, fordi du ringede ind. Vi kan også lige hilse på Martine. Goddag, Martine. Hvad arbejder du med?
3: Jeg er pædagog på en skole.
0: Du er pædagog på en skole?
1: Jeg kalder fri leg. Altså, her må man her er der lige så uklare regler om tøj som på B3.
0: Ja, der er ikke uklare regler her på B3, Jens Melte.
1: Jo, det er det tøj på, du har lyst til, og det tror jeg også, du har. Hvad har du på, Martine?
3: Fine hue, shorts og sådan en uden ærmer-top.
1: Ja.
0: Så en tank-top. Hvad har du på fødderne?
3: Sandaler.
0: Yeah.
1: Og Mads, han hader jo folk, der har lidt tøj på. Hvad synes du, Mads, om det her? Hvad synes du om Martines tøj?
0: Jamen, jeg synes, det er inden for skivene.
1: Nej,
0: også fordi jeg tænker, du er jo meget udenfor, er du ikke det?
3: Og tidligere i dag har jeg kun haft badedragt på arbejde også.
0: Og jeg synes jo, det ændrer det hele, at du er meget udenfor, Martine.
1: Mads, du ændrer fuldstændig personlighed, når vi får...
0: Nej, jo. Jens Malte, det er fordi, du er indenfor.
1: Martine,
0: hele
1: det er
0: Martine, du er nemlig udenfor, så derfor er det helt okay med den mundering, du har på.
1: Tak, fordi du ringede, Martine.
0: Tak, Martine. Og Anders?
4: Ja, tak.
0: Ja, tak. Hvad arbejder du med?
4: Jamen, jeg arbejder på kontor. Jeg har lige startet nyt arbejde for 14 dage siden.
0: Okay,
1: jeg kalder Speedos.
4: Nej, dog ikke. Jeg havde et par shorts og en t-shirt og Birkenstock på, og ikke nogen underdreng.
1: Nej!
0: Nej! Ulovligt, Anders, efter 14 dage på dit job.
1: Hvad siger chefen?
4: Jamen, han var ude af kontoret i dag, men jeg skulle lige tænke mig om, når jeg sad ved min stol, ikke? Hvis man tager benene op eller et eller andet.
0: Ja, så, ja. Der var ikke nogen, der opdagede
1: det. Der var ikke lige nogen, så et par klunker hænge ned.
4: Der var ikke nogen, der har sagt noget, men man ved det jo ikke. Altså. Ej, de hænger ikke meget fine faste, så der er ikke noget der.
1: Jeg er spændt på, om du kommer tilbage efter sommerferien.
0: Hvordan er det? Må jeg lige høre, hvordan er det at være kommando på arbejde? Altså, er det ikke også lidt sådan nøjeren?
4: Jo, men det gik jo først op for mig, da jeg var der, at jeg egentlig lige tænkte, det er jo faktisk lidt dumt.
1: Bro,
4: når man sidder der på en stol på et kontor, ikke, og svinger lidt rundt eller et eller andet, så...
1: Anders, kan du anbefale det, for så gør mig og Mads det også i morgen.
0: Nej, det gør vi ikke.
4: Jo, men så skal det være løse shorts, fordi det er sådan ret luftigt. Det er
1: rart. Det er også, og det skaber farligt. Det skaber jo lidt adrenalin i hverdagen, ikke, hvis man har løse shorts på og ingen underbukser.
4: Jo, lige præcis.
1: Anders, du er en modig mand. Tusind tak, fordi du ringede ind.
4: Ja.
1: Prøv at høre, Mads, jeg er nødt til at lige sige sådan noget sejt, altså i kollegial rum her. Du siger til mig, at jeg har alt for lidt tøj på at skælde og smælde, og så får du tre søde lyttere, som ikke har en skid tøj på, og så siger du bare, at det er helt inden for skiven, jeg forstår det slet ikke.
0: Nej, jeg synes måske, at kommandoen var lige grænsesøgende nok. Og så, men Martine arbejder jo udenfor, det er jo det, der gør forskellen, Jens Melte. Du er jo indenfor i 20 grader,
1: jamen,
0: det kan man godt have lange bukser på, ikke?
1: Prøv at tak, fordi I var med på den her leg. Nu skal vi høre Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: På mit job er der krav om lange bukser hos kunderne. Synes godt, at I er i solidaritet med mig, og resten har jeans på i morgen.
1: Nej. I morgen bliver det ikke sådan noget 35 grader i morgen.
0: Det gør det, men i solidaritet med vores lyttere, Jens Melde. Du skal også tænke på, vi har også webcams herinde. Man kan se os ind i det her lyd. Du kan jo ikke sidde i crocs og korte shorts.
1: Hold nu op, Mads. Du har nogle forvrængede standarder herinde.
0: Der er også en her, det er sælgeren, der skriver ind her. Jeg arbejder i 31 grader i Holland i skjorte og pæne lange bukser. Det er en arbejdsplads og ikke en campingplads. Og jeg er helt enig her. Man har lange bukser på arbejde, Jens Melde.
1: Jeg sælger underholdning. Altså, min arbejdsplads handler om noget helt andet.
0: Ja, men det er professionel underholdning, jeg smelter.
1: Nej, det er så kedeligt. Det er sådan noget TV3 sportunderholdning, de snakker om, hvor man skal have beige trøjer på, ligesom Brian Laudrup.
0: Nej,
1: Mads. Mads, jeg kan ikke tage dig seriøst med det.
0: Nej, jeg siger bare, der er mange her, der er enige med mig i, men altså har lange bukser på arbejde. Det er
1: i morgen, der kommer jeg i speedos og badedragt.
0: I hørte det her. Jens Melde har shorts og speedos på og badedragt.
1: Ej, det var måske for sjovt.

0: Caroline Kjær.
1: Mm-hmm.
0: Synes du godt, man må have et crocs på arbejde?
1: Ja, det har jeg tit.
0: Der kan du bare se. Mads. Op på nyheder må de gerne have... altså, Caroline Kjær, hun er nyhedsvært. Der må de gerne have crocs på.
2: Har du spurgt din chef?
1: Han kom ind til mig en dag på redaktionen og ville spørge om noget vigtigt, kunne jeg se. Ender med, hans blik ligesom falder ned på min sko, og han siger... Hvad er det, du er på? Det kigger op. Crocs?
0: Ja.
1: Og så gik han langsomt ud, for han var sådan, jeg glemte, hvad jeg skal sige.
2: Ja, du kan godt mærke det, Jens Mælle. Man har ikke crocs på herinde på der.
0: Nu siger jeg bare til alle, der lytter med, I får leveret nyheder af Caroline Kjært nu, og hun kan godt finde på at have crocs på.
1: Sagtens.
0: Klokken er 17.
1: Det skal ikke handle om crocs. Til gengæld, så skal det handle om droner, fordi Københavns Politi har i dag konkluderet, at det ikke kan konkluderes, om der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år, eller ej. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomassen.
3: Vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Nej. Luftrummet var ellers lukket i flere timer, efter flere vidner anmeldt at have set droner over lufthavnen. Og spørger man Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Kristian Skibby, så er det altså ikke tilfredsstillende, at myndighederne ikke kan sige mere efter 9 måneders efterforskning.
4: Jeg synes jo, det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør om ingenting. Og vi har ikke kunne få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt.
3: Men synes, er myndighederne til grin?
4: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Ja, i regeringspartiet SF, der kan retsordfører Karina Lorentzen bedre forstå, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid. Og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Malte og Mads, det er noget med, at I prøver at forstå den her sag. Jamen, lidt altså, mere om lidt.
0: Vi er grundforvirret.
2: Ja, og vi spørger Louise Dalsgaard lige om lidt, er du også forvirret?
1: Ja, godt. Nok om droner. Nu skal det handle om kokain. Vores forbrug...
0: Yes, sir!
1: Jamen, jeg sidder og tænker over en overgang, og jeg synes, den her var bedst.
0: Ja, det var rent.
2: Det var rent.
1: Ja, ligesom... Nej. Vores forbrug er...

0: været en yngre mand, hvor det hele det går lidt stærkt. Man kan måske sige det på den måde, at bordet fanger hurtigere i dag ved at være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og træffe den forkerte beslutning, end det gjorde tidligere.
1: Vi skal også lige nå til Venezuela, hvor de er i fuld gang med redningsarbejdet efter to jordskælv ramte landet i nat. Dødstallet er steget til 164 og knap 1000 sårede, og forventes altså at stige endnu mere. Dansk-venezuelansk Luciana Tidemand fik besked om skælvene lidt over midnat. Hendes familie er i god behold, men de er i chok, fortæller hun.
2: Der er ikke noget strøm, der er ikke noget vand, der er ingenting. Der mangler alt førstehjælpsudstyr og alt i den lille by, der hvor min familie bor. Så man har det fysisk fint, men altså, min familie er i hvert fald stadig i chok.
1: Ja, flere lande har tilbudt at hjælpe Venezuela med nødhjælp, blandt andre USA, Tyskland, Frankrig, Spanien, Kina og Brasilien. Man kan læse mere inde på DR.dk. Herhjemme, der kan jeg godt forstå, hvis I sveder, der er op til 28 grader udenfor, og måske en svag til jævn vind, hvis man er heldig.
3: Men det lyder faktisk okay.
1: Ja, jamen, det er da lækkert nok.
3: Det er da lækkert nok. Nej, tak for det, Karoline.
1: Selv tak.
4: Velkommen til Balalaika med Jens Mente Nesby
5: og Mathilde Mus.
3: Og Mathilde Mus, hun har fridag. Hun er i Sverige. Vi ønsker hende en dejlig fridag i det varme.
6: En jævla bra fridag.
3: Ja, og den svenske gutt ved min side, det er Mads Label. Du er vikarvært i dag.
6: Ja, og det er noget med hyggeligt. Vi har en helt team foran os nu.
3: Vi har en mega god team foran os her i Balalaika, og det er mega dejligt, at du har tunet ind. Det kan være, at du ikke nu er ude og nyde vejret, men sidder et eller andet sted, hvor du hører radio. Det kan også være, du tager radioen med ud. Ligegyldigt hvor du er, så er vi sindssygt glade for, at du er her. Velkommen til Balalaika.

Bliv hvor du er, Rosa og Arti Artit. Du landede i Balalaika her på en torsdag. Nu skal vi høre Dilemma af Nelly og Kelly Rowland.

0: Den 22. september sidste år, der lød det sådan her i nyhederne.
1: God aften. Lige nu kan fly hverken lande eller lette fra Københavns Lufthavn. Det skyldes droner i området.
0: Mads.
2: Ja?
0: I luftrummet over Københavns Lufthavn, det blev lukket, fordi man mente, der var blevet observeret droner. Og i dag, der har vi så endelig fået svar på, om der var droner. Fordi Københavns politi, de holdt et pressemøde, hvor de fremlagde konklusionerne over deres efterforskning af lukningen af luftrummet over København sidste år. Og konklusionen er sådan her, og nu citerer jeg. Ja. Vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Men vi kan heller ikke afvise det.
2: Det er jo på menneskesprog en smelte. Absolut ingenting. Altså, det bliver man jo overhovedet ikke klogere af.
0: Det er det, vi
2: kalder... Det er meget ikke-svar.
0: Det er det, vi kalder hverken eller.
2: Ja, præcis.
0: Louise Dalsgaard.
3: Ja.
0: Du er DR's retsanalytiker, og du har fulgt den her sag rigtig tæt.
3: Det er fuldstændig korrekt.
0: Nu sidder du over for to drenge herinde på B3, som er rigtig forvirret, fordi vi kan læse i nyhederne, at der er påvist og afvist på samme tid droner. Forstår du, hvad der sker?
3: Altså, jeg forstår måske i hvert fald ikke, hvad det er, der har været i luften. Så der er jeg lige så forvirret som jeg. Jeg kan faktisk også godt forstå, at I sætter det der X-Files-tema-musik på, fordi det er jo faktisk lidt der, vi står. Politiet siger, at det eneste, de ligesom kan sige, det er, at der er rigtig mange ting, der ikke har været droner, og så er der noget, hvor de ikke kan afvise, at der har været et eller andet flyvende objekt i luften, blandt andet ud over Øresund. Og når man ikke rigtig ved, hvad det er for et flyvende objekt, så er vi vel egentlig der, hvor det kan have været en UFO, altså fordi det er uidentificeret, og det flyver, og det er et objekt. Altså, så meget klogere er vi måske blevet.
0: Så de kan heller ikke afvise, at det er UFO, faktisk? Det hører jeg dig sige det, Louise.
3: Ja, altså det kan man jo sige, fordi ja. De ved ikke, hvad det er, der er på de her radardata, som de har haft adgang til. Det er noget, der ikke er fugle, det er noget, der ikke er insekter, og det er noget, der ikke er almindelig flytrafik. Men de kan ikke sige, at det var en drone. Til gengæld så er det altså noget, der er uidentificeret.
0: Man kunne godt komme lidt i sit konspirationsteoretiske hjørne. Altså, jeg føler, at Danmark er blevet den nye USA.
3: Ja, altså jeg tror ikke, vi skal regne med, at vi har haft besøg af aliens eller kinesiske vejrballoner. Det tror jeg ikke. Men der er der et eller andet her, hvor vi nu står 9 måneder efter de hændelser, der var i Københavns Lufthavn, og stadigvæk ikke er sådan super kloge på, hvad det egentlig var, der skete. Vi har stadig vidner, der siger, at de så droner. Vi har noget data, som er sådan, siger, der var et eller andet, der fløj. Og så har vi en masse stjerner, insekter, fugle, almindelige fly ja. Osv.
2: Til alle os, som måske er super spændende på, om det var en UFO, eller hvad det var. Altså nu er det jo små 9 måneder siden. Nogen siger, der har været droner, nu siger de også, der ikke har været droner. Kommer der et tidspunkt ude i fremtiden, hvor man nu lidt mere konkret kan sige, hvad det egentlig var, der var den dag?
3: Nej. Det er det meget, meget korte svar. Det gør der ikke. De svar, vi har fået nu fra henholdsvis Forsvaret og så fra Københavns Lufthavn i forhold til, hvad der var i Danmark i efteråret, da der blev rapporteret om gevaldigt mange mulige droner alle mulige steder, det er de svar, vi kan forvente at få. Altså, at der var militærpersonel, der har observeret droner også med termisk udstyr ude på de forskellige militære anlæg. Og så det her med, at i København og alle mulige andre steder, hvor politiet har efterforsket, ja, der har man altså ikke et bevis for, at der har været droneaktivitet.
0: Louise, jeg er jo her i Balalaika, der holder vi jo tit med folk. Altså, vi synes jo faktisk, vi anerkender, når ting er svære. Og det virker jo til at have været vildt svært at finde ud af, om der var droner. Og jeg synes, folk er ret hårde ved sådan myndighederne og siger næsten, det er pinligt. Jeg kan jo godt forstå, at det lyder virkelig svært at finde ud af. Altså, synes du, kan du godt forstå, at det har været svært at finde ud af for myndighederne?
3: Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi vi har simpelthen ikke været godt nok forberedt på, at der skulle komme mulige fjendtlige droner i Danmark. Så på den måde har vi stillet os selv i en situation, hvor det arbejde, myndighederne har skulle lave efterfølgende, det har været enormt svært. Vi har ikke haft radarteknologi, der har været godt nok til at kunne fange droner. Vi har ikke haft myndigheder med sådan nogle lasere, der har kunne skyde droner ned. Vi har ikke i forsvaret haft uddannet personale til at se droner, så det betyder, at nogen har troet, de så en drone, og så viste det sig, at virkeligheden at være en stjerne, eller Saturn, eller et passagerfly. Så på den måde, så har det da været svært, fordi vi har ikke været dygtige nok.
0: Prøv at høre. Det håber vi er i fremtiden. Tusind tak, Louise, for at give dit besøg med.
3: Selv tak.
0: Mads?
2: Jeg føler mig en
0: lille smule... Jeg føler, vi kan konkludere, at der har været UFO i Danmark.
2: Det er det, vi tager med. Der har været UFO i Danmark.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Portugal. Her fra Benjamin Hav, lige midt i verdens bedste program, faktisk.
1: Ja, jeg er helt enig. Balalaika.
0: Kæmpe balalaika-stemning, og det er tid til, at vi skal finde en quizdeltager i det, vi kalder for Sket i dag-quizzen. Og vi vil rigtig gerne bruge dig som quizzer. Så du må gerne tage din telefon, og så må du meget gerne ringe til os på 70 20 20 20 nu. Quizzen, den er simpel. Vi har tre nyheder med, og så er det din opgave at fortælle os, om det er sket i dag eller ej. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre, så vinder du Balalaikas fedeste merchandise. Det er jo, Mads,
1: en Balalaika grydeske. Det er den fedeste præmie, man kan vinde på hele P3.
0: Ja. Alt du skal gøre, det er faktisk bare at svare ja eller nej. Så det kunne ikke være mere simpelt. Og du skal vide, Mads og jeg, vi holder altid med dig.
1: Vi holder altid med quizzer-deltageren.
0: Så tag en telefon, ring 70 20 20 20 og vær dagens deltager i Sket i dag-quizzen. Og vi kan jo lige høre en sang. She's on my mind. Romy.

0: Lige om lidt, der skal vi møde vores quizdeltagere i Skete Dag-quizzen. Allerførst skal vi forbi to afsindig dygtige kunstnere. Tove Lo og Stromae på P3's uundgåelige DR The Flirt.
1: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae The Flirt.

0: Mads?
1: Ja?
0: Sig hej til Mira.
1: Hej Mira.
2: Hej.
1: Du er jo vores deltager i Sket i dag-quizzen i dag.
2: Ja, det er jeg.
1: Og jeg hører rygter om, at du har selvtilliden i orden i dag.
2: Ja, nu må vi se, hvad der sker, men jeg vil da sige, at jeg er rutineret.
1: Du er rutineret i hvad?
2: Jamen, jeg har i hvert fald lyttet til quizzen de seneste 3 uger, så jeg håber da... Og sådan, når jeg så har jeg siddet her i bilen og været sådan, nej, det er det her, og så har jeg fandme været ret. Så nu prøver jeg.
1: Okay.
0: Ja, du ved også godt, hvis du har lyttet til den her quiz, så får jeg jo et blødt punkt for folk, der ligesom...
1: lytter til programmet?
0: Ja, faktisk. Mia, hvad laver du til dagligt?
2: Jeg arbejder i kundeservice.
0: Okay, spændende. Ved du hvad, Mia, jeg er blevet ringet op i dag af 3 forskellige, der... Nej, kundeservice, det er sgu da ikke det, hvor I ringer op.
2: Nej, det er der, hvor I ringer til os.
0: Ah, okay. Ja, det må være dejligt for dig.
2: Ja, der er i hvert fald ikke så mange afvisere.
0: Nej, okay. Det vil jeg tænke på, om du vil give mig et råd til, hvordan man afviser på den sødeste måde.
2: Den sødeste måde. Den er svær, for det kommer jo an på, hvad for et humør kunden er i.
1: Ja, jeg tænker heller ikke, at du afviser så mange, når de ringer ind til kundeservice.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Nej, jeg er altid overdrevet positiv, så det er virkelig svært at afvise folk.
0: Ja, okay. Men uden at du skal fortælle mig... Ja, du kan måske... Fuck det. Hvad hjælper du folk med?
2: Jeg hjælper alt muligt med ordre, bekræftelser, levering og alle den der slags, når de køber i butik.
1: Mm. Er det sådan et storrumskontor, du sidder i?
2: Ja, det er sådan en call center.
1: Det er fordi... Hvad for et fodtøj havde du på i dag?
2: Jeg havde Birkenstockens.
1: Okay, det er bare fordi, vi har snakket omkring, om det er okay at have crocs på på arbejde, eller sandaler på i tidligere programmet i dag, fordi Jens Malte, han går i crocs, fordi det er så varmt udenfor.
2: Det synes jeg helt klart, fordi jeg har en kollega, der havde rocket crocs i dag.
0: Jamen, okay. Jeg tror også, mere nu... Nu gider jeg faktisk ikke snakke mere med Mads om de crocs der, fordi jeg tror egentlig bare, Mads' problem er, at han synes, crocs er grimme, Mia også.
2: Nej, det kan noget.
0: Synes du også det?
2: Ved du hvad? Man skal ikke undervurdere crocs. De kan altså godt noget.
0: Mm. Det er glad for, du synes. jeg vil gerne spørge dig om, hvad du skal have til aftensmad, Mia.
2: Ja, det... jeg tænkte lidt på koldskål, fordi det er en god venner til sådan et varmt vejr.
0: Mm.
2: Men jeg fik desværre ret sent frokost, og jeg fik en helt vildt fantastisk frokost, der bare mætter så meget. Så jeg har sat kassen til at spise toast i stedet for. Så må jeg tage noget, hvis jeg har lyst.
1: Okay. Og toast, det er altså også en af mine livretter.
2: Det er det også for ham.
0: Mia, lige om lidt, der quizzer vi med dig. Har du fulgt med? Er du on your top level?
2: Jeg føler det. Jeg så i hvert fald nyhederne i morges, og så hørte jeg også nyhederne på P3.
0: Okay, prøv at høre. Jeg tror ikke en skid på, at det kan gå galt, Mia. Så vi ser på det lige efter, vi har hørt lidt musik. Her er det Katinka med Bare Rolig.

0: Mira? Mira?
1: Ja?
0: Jeg troede lige, vi havde mistet dig. Er du spændt?
1: Nej. Ja, så spændt.
0: Jeg tænkte på, nu skal du hjem og spise kold skuld. Kan man godt spise den af en balalaika grydeske, tænker du?
1: 100%.
0: Jamen, så må vi jo håbe, at du vinder ind nu, fordi nu skal vi nemlig til Sket i dag-quizzen. Og bare lige for at ridse reglerne op for dig og for alle lytterne, så har vi fundet tre spørgsmål frem, som man kan svare ja eller nej på. Det er tre...
2: Som man kan svare ja eller
0: nej. Som man skal svare ja eller nej på.
2: Yes.
0: Ja, nej til.
2: Ja.
0: Det er tre nyheder, vi har fundet, og du skal så bare svare på, om det er sket i dag eller ej. Og hvis du svarer rigtigt på alle tre, så vinder du altså balalaika grydeskeen, som man kan spise koldt skole af.
1: Jeg glæder mig.
0: Er du spændt?
1: Ja.
0: Så kører vi.
2: Mia, jeg er også nervøs nu.
0: Jeg også.
2: Okay. Er du fan af kongehuset?
1: Jeg følger da lidt med. Nu når de skal vores kære kronprins har været i Slagelse på kasernen, og den kære prinsesse også skal derned, så er man da fuldt lidt med.
0: Okay. Er du fra Slagelse?
1: Jeg er fra Slagelse.
0: Du er fra Slagelse.
2: Okay, fint. Jamen, du kan godt det her spørgsmål, tror jeg. Prinsesse Isabella er blevet student fra Øregård Gymnasium. Storebror kronprins Christian gav hende huen på. Er det sket i dag?
1: Nej.
0: Det er rigtigt.
2: En på en. Okay, ej, så behøver vi mere. Nu udfordrer vi dig lige. Hvornår skete det?
1: Jeg tror, det skete i går.
2: Det er kæmpe forkert.
0: Men den tæller ikke. Den er ikke med.
2: Men altså,
1: okay.
2: Du fik den. Du fik den. Mia, har du en drone?
1: En hvad?
2: En drone.
1: En drone?
2: Har du en drone?
1: En drone? Undskyld. Ja. Nej, drone. Nej, det har jeg ikke.
2: Nej. Kan du lide at flyve?
1: Helst i en flyvemaskine, men ja.
2: Fair nok. Københavns politi har lavet en dybdegående undersøgelse af, hvad der skete, da der måske ikke blev spottet droner over Københavns lufthavn sidste år. Konklusionen var, at de hverken kan påvise, men de kan heller ikke afvise, at det var droner. Er det sket i dag?
1: Jeg har lyst til at sige nej.
2: Ja, men prøv.
0: Men hvad svarer du?
2: Hvad tænker man, Mia?
1: Jamen, jeg synes bare, jeg så det i TV'et her en af de andre dage.
2: Det er Københavns politis pressemøde, om det skete i dag.
1: Ja, det skete i dag.
0: Okay, der var sikkerhed i dem her.
2: Jeg skulle bare være bedre til at stille spørgsmål.
0: Ja, det var ikke dig, Mia. Det var ens melde.
2: Nå, 2 ud af 3, Mia. Nu er det grydeskeen, der er på højkant.
1: Okay.
2: Hvad skal du den 19. november?
1: Der skal jeg højst sandsynligt... Jeg ved ikke, er det en hverdag?
2: Jeg aner det ikke.
0: Vi er syg, hvis du ved det. Men hvad?
1: Men hvis det er hverdag, så skal jeg arbejde. Hvis det ikke er, så skal jeg højst sandsynligt nok bare sidde derhjemme.
2: Okay. Den 19. november kommer det nye GTA 6 ud. Men de mange fans rundt omkring i verden, som venter i spænding på det her, kan altså tage glæderne lidt på forskud. Rockstar Games har nemlig meddelt, at spillet officielt kan forudbestilles nu. Er den nyhed sket i dag?
1: Ja.
2: Mia, som en, der har hørt sket i dag, kvisten 3 uger i streg, hvad føler du lige nu?
1: Jeg er glad for, at jeg tog chancen. Ved du hvad, det er fantastisk. Jeg glæder mig til at få min grydeske.
2: Right, det skal du også bare være, og vi glæder os til at sende den til dig, Mia. Kan du have en pissehamrende god torsdag?
1: Jo, tak i lige måde.
2: Og ved du hvad, den bliver endnu bedre, fordi nu skal vi høre et klasse musiknummer. Let Me Blow Your Mind, Eve og Gwen Stefani.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.
5: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen. Med Pelle Peter Jensen.
6: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
5: Giver dig lange fredag. Med Emil Lange.
7: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
5: Bangers med en af Kosovik.
8: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
5: Og B3-byen. Det er fredag på B3 fra kl. 14.

0: Flue i et spind.
1: Ej, den er god.
0: Her fra Apaka, og Mads, du skal på Roskilde Festival på lørdag, ikke?
1: Jo, jeg tager afsted i overmorgen.
0: Og så kan man jo fange Apaka på orange scene, forstår jeg.
1: Fredag klokken 1, så næste fredag.
0: Skal vi mødes der?
1: Jamen, du skal også til det. Skal vi se det sammen?
0: Okay. Så gode venner troede jeg ikke, vi var med.
1: Nej, men det har vi lige aftalt live i radioen.
0: Fedt, mand.
1: Ja.
0: Apaka på orange scene. Mads Lebel, han giver øl til alle.
1: Ja, hele orange scenen. Jens Malte, men det giver måske mening, fordi jeg har fundet ud af, at jeg er et dårligere menneske, end jeg troede. Simpelthen. Og jeg har brug for at komme ud med det, fordi måske du sidder derude og også føler dig som et dårligt menneske af samme grund som mig. VM i herrefodbold er i gang, og der er jo alle gode grunde til ikke at gå op i den her slutrunde. Altså, Danmark er ikke med, for det første. Det bliver spillet om natten. Rigtig god grund til ikke at følge med. Og USA og FIFAs præsident Infantino har ligesom på en eller anden måde formået at gøre det her til en kæmpe pengemaskine, i stedet for en sportsbegivenhed med alle de her reklamepauser midt i kampene osv. Alle grunde til ikke at følge med. Det, der så bare er problemet, Jens Malte,
0: Det er fodbold.
1: Det er stadigvæk VM i fodbold, og jeg er blevet hooked. Jeg er blevet så hooked, og jeg må bare se realiteterne i øjnene. Alle de her grunde til ikke at følge med, det er ikke nok.
0: Nej,
1: for mig.
0: Fuck politik.
1: Fuck politik.
0: Menneskeundertrykkelse.
1: Fuck at sove. Og jeg er faktisk blevet så hooked, at det begyndte at gå ud over min nærmeste. Altså, i mandags, Jens Malte, der havde mig og min kæreste besøg af en fælles veninde fra Canada, som var kommet på besøg.
0: Ja.
1: Og de spørger sig de to, om jeg vil med ud at spise, men der bliver nødt til at svare, nej. Messi skal spille mod Østrig.
0: Ja, det skal jeg simpelthen ikke.
1: Der er ikke noget at gøre.
0: Det er Messi-kortet. Messi trumfer alt.
1: Messi trumfer altid alt, og han scorede jo også to kasser, ikke? Ja. I går...
0: Der kunne du sidde der helt alene, uden nogen venner.
1: Ja, det var perfekt. I går har jeg så besøg af mine svigerforældre.
0: Ja.
1: Smadrehyggeligt. Får noget god mad. Så kan jeg godt mærke, at klokken bliver 21, og så begynder mine øjne altså at dreje væk fra samtalen over på skærmen, fordi der spiller Schweiz altså mod Canada.
0: Den er ulovlig.
1: Nej,
0: det er ikke stor nok kamp til at man må det til sin.
1: Alle kampe til VM er store nok, Jens Malte, fordi der var så meget på spil. Schweiz kom foran, og så skulle man se, om Canada ligesom kunne komme tilbage. Det var en heksekedel. Det var så spændende.
0: Må jeg spørge noget? Ja. Er det jo kun din kærestes relationer, det går ud over, eller hvad?
1: Ja, og min kæreste jo.
0: Ja, okay. Ja,
1: ja, det er mine relationer jo.
0: Men din kæreste, hendes familie, hendes venner, de skal lide under egomas.
1: Ja, men det er jo, altså man kan selvfølgelig sige, at det er min kærestes relationer i form af det hendes forældre, men det er jo også mine svigerforældre.
0: Ja, som du bare,
1: som jeg burde,
0: som du ikke kan
1: have et godt forhold til.
0: Dem kan du ikke lide.
1: Ja, men VM i fodbold er VM i fodbold, okay. Jeg spiller, det har jeg bare fundet ud af.
0: Fair nok.
1: Efter den kamp, hvor mine svigerforældre er taget hjem, så spørger min kæreste, om jeg vil i seng. Så siger jeg, nej.
0: Altså i seng, i seng?
1: Nej, i seng ind og sove.
0: Okay.
1: Og jeg siger så, det kan jeg simpelthen ikke, fordi jeg bliver nødt til at holde mig vågen, fordi klokken 12, der spiller Brasilien altså mod Skotland, og den skal jeg bare se.
0: Fed kamp.
1: Så det ender med, at jeg selvfølgelig falder i søvn, fordi det er så sent, at min kæreste kommer ind og vækker mig midt om natten, fordi at jeg ikke slukker for TV'et, og det er så højt, at hun er vågnet.
0: Du er virkelig hård mod din omverden.
1: Helt vildt.
0: Men jeg har lyst til at sige, det er jo meget din kæreste, der skal lide under det her.
1: Ja.
0: Og man kan ikke mærke det på dig. Altså, jeg har jo set kampe om natten, hvor jeg så ikke fungerer på arbejde dagen efter. Jeg synes, du, altså, det med også, du tager nogle medicamenter, som gør, at du kan holde dig frisk om dagen. Er ikke sådan?
1: Jo, jeg har drukket utrolig, altså usandsynligt meget kaffe og energidrik i dag.
0: Ja.
1: Så jeg crasher også lige om lidt. Men så skal jeg i seng, og så skal jeg stå op kl. 21, fordi, eller kl. 22, fordi der er der altså fodbold igen. Så jeg vil bare sige, hvis du kan spejle af det her, så husk at sige sorry til din omgangskreds, fordi at, der er nok ikke så meget forståelse. Men VM i fodbold er bare VM i fodbold. Det må vi også bare erkende. Så sorry.
0: Det trumfer alt.
1: Det gør det.

0: Lamine. Her på Sober i Balalaika. Lidt endnu, fordi om ikke så lang tid, 5 minutter, så er der på 3 nyheder. Efter på 3 nyheder, så er der gigantisk Nynne FM. Hej Nynne.
1: Hej. Gigantisk, ja.
0: Hvad kan vi glæde os til?
1: Jeg har tænkt mig at spille Smash Mouth i dag.
0: Du har tænkt dig at spille noget, der hedder Smash Mouth?
1: Ja.
0: Hvad er det?
1: Ja, det kunne jeg mærke på den reaktion, ja, I havde, som var...
2: Jeg kan mærke, at jeg lyder fedt, når du lige har forklaret, hvad det er.
1: Altså, der er nogen, der har beskrevet det som, at det er der, man går hen, når man har det sådan lidt fuldstændig wacko op i hovedet.
0: Altså, crazy? Okay.
1: Jeg går derhen, når jeg gerne vil have det sådan rigtig sommer-sjæsker-agtigt.
0: Fedt.
2: Der vil jeg
1: rigtig gerne. Det er noget nul og noget. I har aldrig hørt om Smash Mouth.
0: Smash Mouth? Nej.
2: Men jeg har lyst til at have
1: det. Er det ikke noget grund til at blive hængende og lytte til radio?
0: Jo, helt vildt. Altså, så anbefalingen herfra er, hvis du vil vide, hvad Smash Mouth?
1: Mouth.
0: Mouth.
1: Smash.
0: Så er det Nynne FM. Det er sæt skud. Jeg ved ikke, om det... Jeg føler mig som idiot nu, Mads.
2: Smash... Sorry. Jeg tænker bare på en Smash Burger.
1: Ja, det er også lækkert, men det er ikke helt det samme.
2: Nej, det er jo ikke det samme.
0: Nå, okay, prøv at høre. Det er fantastisk, Nynne. Vi glæder os.
1: Dejligt, det gør
0: jeg håber, du er glad for den her overlevering.
1: Jeg synes, det var super, det her.
0: 10 ud af 10.
1: Ja, virkelig. Det var enormt behageligt.
2: Ja, vi har også forberedt den lang tid.
0: Ja, nu skal vi høre Scarlet Pleasure.
1: I gode af.
0: Med Wide Awake. Jamen, vi prøver.
2: Ja, vi prøver.
0: Det her, kan du ikke lige sige, hvad vi skal høre? Nynne, du er så god til det.
1: Hvad var det igen, undskyld?
0: Det er den der nye Scarlet Pleasure.
1: Wide Awake.
0: Ja. Kommer her. P3. Det, man hører.

0: Caroline Kjært?
1: Ja.
0: Mads vil gerne spørge dig om noget.
1: Ja.
2: Ved du, hvem Smash Mouth er?
1: Nej.
2: Det er jeg glad for. Men Nynne spiller bandet i Nynne 5 lige om lidt.
1: Ej, hvor klasse.
2: Mig og Jens Malte, vi spørger ikke, hvem du var, så vi skulle bare lige høre, om vi var de eneste. Men nu føler vi ikke, nu føler vi os ikke lige så dumme.
3: Har I set Shrek?
1: Ja.
0: All Star.
3: Hey now. Lyt til mit program.
0: Ja, what, man?
4: Prøv at høre. Lyt til Nynne 5 minutter nyheder med Caroline Kjært, klokken er 18.
1: Jamen altså, en teaser. Nå. I skal lige høre lidt om droner først, fordi der er kommet nyt om de mange droner, vi talte rigtig meget om i efteråret, som flere mente fløj over flere danske lufthavne. I dag fortalte Københavns Politi, at de ikke har fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn. Luftrummet var over lufthavnen var ellers lukket i flere timer, fordi politifolk fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør, som det hedder, på spil. Ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
5: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavne og militære installationer. Og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns Politi siger nu, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke afvise det. Og i sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret. Det hele, det er lidt forvirrende. Og den her uafklarethed, den er præcis, hvad hybridkrig går ud på. Det siger Rasmus Dahlberg, og han er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
6: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed, uafklarethed.
1: I Venezuela, der er ødelæggelserne voldsomme og overvældende efter landet i nat blev ramt af to kraftige jordskælv. Dagen igennem har man kunne se billeder og videoer af redningshold, som er ude og søge efter overlevende, der er fanget under murbrokker i sammenstøttede bygninger. Og situationen, den er meget vanskelig, fortæller Peter Rode Schulz, der er katastrofechef i Røde Kors.
7: De er super travlt med at redde folk ud i de sammenstyrte bygninger, yde førstehjælp og få bragt folk på hospitalet. Men vi hører også om, at det er meget omfattende, de ødelæggelser, der har været. Så vi forventer også, at det bliver en kæmpe stor indsats, der skal ydes hen over de næste mange uger.
1: Ja, og lige nu er redningsarbejdet derfor et kapløb mod tiden.
7: Med fokus på at få redt folk ud og redde folk, så er det jo de her første 24-48 timer, som er rigtig centrale. Det er der, hvor der er størst chance for, at man kan redde folk i live ud af de sammenstyrtede bygninger. Jo længere tid der går, jo sværere bliver det, og jo større er risikoen for, at vi ikke når frem i tide.
1: Herhjemme, der er der pænt varmt, og det bliver kun varmere de næste dage. Vejrprognoserne ser lige nu, at temperaturen de næste tre dage kommer op over 30 grader. Og det er tæt på rekordhøje temperaturer, fortæller vores vejrvært Thomas Mørk. Ah, som så ikke lige var på den knap, men han er her.
8: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35

teknikken med den. Det var nærmest umuligt for mig at komme igennem til dig. Det er jeg nu. Håber jeg. Fandme. Fordi jeg har en playlist klar til dig. Du er blevet lovet noget Smash Mouth. Det kommer senere. Det er alt det, jeg bare har lyst til, at vi skal lytte til. Især nu, fordi det var en hård start. Det var irriterende. Jeg vil bare gerne sende noget god musik ud til dig. Starter okay fint lige her. Tolo, SG Lewis. Jeg er ikke irriteret mere. Nu kører vi. Heat. Lyden af Nynne FM. Det er mig, der er Nynne. Tusind tak for at være tjekket ind på vores lille fælles frekvens. Det er den sidste sender inden sommerferien, så skal ting åbenbart også bare gå lidt galt. Men nu prøv at høre, vi er tilbage igen på sporet. Jeg har noget lækker Addison Rae. Vi skal have med Slater. Selvfølgelig skal vi det alt sammen på vej til dig. Allerførst lige her. It's not living if it's not with you.

lyden af Nyne FM den her torsdag på P3, Somber. A potential lidt rough start, vi har haft på programmet i dag. Sådan tror jeg bare, det skal være, når det er tonser varmt udenfor. Når det er det sidste program, inden at Nyne FM hopper på en god lang sommerferie. Så skulle jeg til at kalde det. Kommer til at savne og overtage playlisten sammen med dig. Mandag til torsdag, 18-20, der kommer til at ske så mange andre fede ting. Vi skal afsted på Roskilde Festival allerede fra på mandag. Der kan du lytte med her på P3 fra 17 til 19. Marie Hobbit og jeg selv, vi sørger for at simpelthen cykle rundt i vores lille P3 ladcykel. Vi har fået lavet cykle rundt backstage til scenerne. Lige tjek ind på, hvem det er, der skal op på dem. Få snakket med nogle gode gæster. Få snakket med nogle gode festivalgæster også. Hvis du ser cykle rundt, endelig kom hen og hils på os. Det er så mega hyggeligt, og jeg glæder mig helt vanvittigt meget til at komme ud og blive solbrændt i nakken og høre noget god musik. Gør alt det der, man bare glæder sig et helt år til. Og der er selvfølgelig artister, som jeg bare glæder mig lidt mere til at se end alle andre. Jeg har jo virkelig, virkelig kørt hård kampagne for Addison Rae, føler jeg. Og det er jeg blevet nødt til, fordi jeg jo har kolleger, der mener, at ingen nævnt, ingen glemt, men en af Kusovic, at det ikke bliver en god koncert, når amerikanske Addison Rae, hun spiller på orange scene. Hun er også en af de der artister, der er blevet kaldt allermest en performer, ikke så meget en sanger. Hun blev kendt på TikTok for nogle år siden, var kæmpe, kæmpe stor derinde. Er det stadigvæk. Men også en af dem, der laver noget af det mest interessante popmusik lige nu, synes jeg. Og hun er stadigvæk det der stadie i karrieren, hvor hun bare er så glad for at være der. Det synes jeg er så dejligt at fange folk lige der. Addison Rae. Lige her i Nyne FM, den her. Den hedder New York.

tror, hvis Britney Spears havde sat sig for at lave sådan en Brad sommer, bare en Brad-plade dengang, da hun var på sit højeste, så havde det lyttet sådan her. Det er så lavtallet jeans, det er så klaptelefons poppet. Addison Rae, en af de artister, jeg glæder mig allermest til at se på Roskilde Festivalen. Som sagt, tune ind fra allerede på mandag klokken 17-19. Marie Hubert og jeg selv, vi tager dig igennem alt det, der sker på dyreskuepladsen. Og jeg har nærmest snakket så meget om Slater på det seneste her i programmet, at jeg også føler, at hun kommer og spiller. Det gør hun altså ikke, og det gør selvfølgelig ondt helt ind i hjertet. Så skal ikke holde os fra at lytte til hende ekstra højt. Det kan I bare ligesom.

Worst Girl in America. Kalder hun sig selv? I beg to differ. Hun er nok min yndlingsamerikaner lige nu. Amerikanske Slater Cannibalism. Så den her. Du kan stadig nå at hoppe ind på DR Lyd og fange Slater-interviewet. Hør, hvordan det lød, da hun telefonisk i hvert fald besøgte os her i Nynne FM i sidste uge. Bedste arbejdsdag. Måske nogensinde. Jeg har smækket alt det i playlisten, jeg bare synes, der er lige præcis det, jeg havde brug for at lytte til, da jeg stod op i morges. Og når jeg har lyst til at lytte til noget, så har jeg kæmpe behov for at lytte til det sammen med dig. Det er derfor, det er kommet i playlisten. Det er derfor, alting kommer i playlisten her i Nynne FM. Der er ikke noget kriterie på ting, jeg spiller andet, end jeg synes, de er seje, at jeg kan mærke dem, at jeg føler, at det er nice. Og det er Hjalter med Blond.

0: aktuel.
1: Om sommeren end om nogensinde, altså... Hvis bare lige jeg havde det rigtige sommertøj på, eller festival-outfit, eller var lidt mere solbrun, eller... Der kan være så mange ting. Så vil alt være bedre, og det er jo en løgn, vi fortæller os selv. Det bedste på det her nummer, fra Hjalta. Hun synger, hvis bare jeg var blond. Hun er blond. Måske også en lille reminder om, at nogle af de der ting, du craver, måske du allerede har dem. Så bare lige kig lidt anderledes på det. Det er sådan, jeg hører den i hvert fald. Hjalta og blond, lige her til dig, Shawn Mendes. Det her, det er Mercy.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Godmorgen. Godmorgen, P3.
2: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
3: Lige præcis, for i morgen der er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen P3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen P3-sokker. Man skal bare lytte med kl. 10.07 i Godmorgen P3.
1: Godmorgen P3. Med Liva og Lasse.
0: Din verden på 3 timer.
1: Og nyheder hver halve.

Hvis du ikke selv var på Heartland Festivalen, så kan det være, at du har set videoerne af Mille her, der havde tekniske problemer, blev nødt til at aflyse sin koncert. Altså lige da hun stod og skulle på vej på scenen, og så i stedet for stille sig op et helt andet sted på festivalen, og så bare spillede det hele akustisk. Det så så mega dejligt og sådan mega, mega wholesome ud. Mille, tusind tanker. Lyden af Nynne FM den her i torsdag på P3. Jeg har fundet ud af, hvad det er for en slags sommer, vi skal have. Du ved, om det skal være en hot girl sommer, eller en sad boy sommer, eller det bliver en sad and horny sommer. De to ting kan godt sammen eksistere, forestiller mig. Hende, der udstikker den retning, det er selvfølgelig dronningen af at beslutte, hvilken slags sommer vi skal have. Charlie XCX. Hun har et nyt album på vej. Den lander ret præcist om en måned. Lige minus en dag, den 24. juli. Og det bliver jo med det her nummer, jeg har lagt klar til dig nu. Altså først og fremmest en rimelig sådan sortseger sommer. Et nummer, der handler om, at alt brænder omkring ørerne på os. Det hele, det er lort. Vi kan ikke gøre noget. Der er ikke noget, der kan redde os fra det. Vi bliver nødt til bare at læne os tilbage og så acceptere det. Måske tane lidt i den der brand, hvis du kan få dig selv til det. Og hvad der så kommer i røven på det her nummer? Hvad der lander til os? Måske allerede i morgen. Hun har i hvert fald teaser lidt for det. Er et nyt nummer, der skulle være sådan rimelig lydigt. Wink, wink, har hun skrevet. Om det er titlen på sangen, eller om det bare er et hint til, hvad indholdet er, det må vi jo vente og se. Men jeg glæder mig til, at den her sommer, den ikke kun er blevet sådan lidt sad, fordi jeg elsker den her sang, men også snart bliver rigtig, rigtig klistret. Det her er Spring Summer 26.

nedtrykt sommer. En nedtrykt spring summer 26, der måske om lidt bliver lidt mere liderlig. Der er noget wink wink, måske til den på ny sang, der lander for Charlie XCX om lidt. I hvert fald et album på vej fra hende den 24. juli.

Andreas Hodbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg håber, du kan holde varmen derude. Jeg håber, at det smager lidt af sommerferie for dig snart. Noget, der ligner i hvert fald. Jeg har sådan et virkelig, virkelig godt minde. Et sommerferieminde fra, da jeg var yngre. Sådan preteen-agtig at have fri rigtig, rigtig mange uger fra folkeskolen. Og så bare sidde derhjemme. Det har garanteret været inden sommer, hvor det ikke har været særlig godt vejr. Ellers så kommer det her til at lyde dumt. Men sidde indenfor og spille en masse PlayStation 2. Det er nogle af de bedste sommerminder, jeg har. Overhovedet faktisk. Og det spil, jeg spillede, det havde tilfældigvis også et fuldstændig vidunderligt soundtrack. Det hed Disney Extreme Skate Adventure. Hvis du kan huske det, hvis du kan huske soundtrack,

til dig inden alt for længe. Allerførst en lille tur forbi P3's uundgåelige. Den er rigtig dejlig. Du skal have stået dit skolefranske af den her gang. Det er Tuvalu og Stromae på vej til dig. Allerførst Dennis Lloyd, Nevermind. Tak fordi du er her. Hold signalet.

0: den gode mand Harry Styles, lige her på American Girls. Lyden af Nynne FM den her torsdag på P3. Nu sagde jeg lidt tidligere, at du måske skulle forberede dig på, at det bliver et lidt liderlig musikalsk sommer. Hvis ikke det holder stik, så kan du forberede dig på, at det nok bliver et liderligt efterår, tror jeg. Tove Lo, hun har i hvert fald tænkt sig at udgive et album til september, der kommer til at hedde Estrus. Det er sådan, jeg ved ikke om det er direkte oversat, men i hvert fald kan oversættes til brunst, løbetid, der hvor man er sådan ekstra liderlig. Er det ikke det, vi kan egentlig gå det ned til? Hun har været på en lille ferie i New Zealand. Mens hun er der, sker der ting og sager. Stromae skriver til hende. Tove Lo er kæmpe fan af Stromae, det forstår man godt. Det er alle, der har været bare en tur ind på YouTube og se ham give en koncert, eller hvis du har været heldig nok til at opleve det live, selvfølgelig. Han er amazing og meget mere end bare a long dance. Han sender hende en produktion, den her produktion, og spørger, kan du ikke lige skrive et vers på den og sende det tilbage til mig? Jo. Fint nok, så smider jeg bare lige hænderne over det, vil jeg tænke, hvis jeg var Tove Lo. Hun håndterer situationen lidt mere køligt, lidt bedre, end jeg ville have gjort. Skriver et banging vers til det her nummer, sender det tilbage. Stromae elsker det. Rest is history. Eller i hvert fald i gang med at blive det. Det har været det mest spillede nummer på dansk radio hele den her uge. Den her sådan vugne, dejlige, nærmest trance fornemmelse. Det er en lille smagsprøve på det kommende album fra Tove Lo, altså Stromae og hende sammen på den her. Den hedder De Fleur.
1: Det her er P3's uundgåelige Tove Lo og Stromae. De Fleur.

bilder mig altså ind. Man kan høre, når to artister, de er sådan store fans af hinanden. Og de bare klikker så godt, som de gør på den her Tovelo. Stromae, P3's uundgåelige indtil i morgen, hvor vi finder en ny. De Fleur hedder den her. Skal lige en tur forbi FK Twix. Det er det Perfect Stranger til dig.

0: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlader at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo.

En helt ny bevægelse. Ufarlig bevægelse. Du kan melde dig under fanerne hos EG's Illuminati. Lyden af Nynne FM den her torsdag på P3. Og der er sådan lidt, kan du huske det, fra folkeskolen, når man skulle på vej på sommerferie, man lidt havde et ben ud af døren, så var læreren lidt sådan, ja, yeah, vi kan også bare spille rundbold, og sådan lidt sige, fuck det hele. Det er lidt den følelse, jeg har. Fordi det er, som sagt, sidste gang, at jeg får lov til at sende Nynne FM for dig inden sommerferien, så er jeg tilbage, og der skal ske alle mulige fede ting, også sommersendeplanen her på P3, hvor vi skal lave alt muligt sjovt op på vej ud på festivaler, alle mulige ting. Det starter allerede på mandag. Men lige nu, så er det sådan den sidste, du ved, hvad vi plejer at gøre her i Nynne FM. Og derfor så har jeg valgt at gøre præcis det modsatte. De næste 10 minutter, der vil jeg gerne lige tage dig med ind i et helt særligt sommerferieminde. Det er et minde fra en af de der ferier, hvor vejret nok har været lidt dårligt. Jeg har siddet derhjemme, jeg har haft lang folkeskolesommerferie, og så har jeg bare spillet PlayStation 2 der ud af. Jeg spillede Disney Extreme Skate Adventure. Åh! Et godt spil. Altså, du ved, så er man Timon og Pumba, eller Simba, og sådan render rundt og laver ollies og kickflip. Det er mega fedt. Det skal du prøve. Og tilfældigvis så har det her spil også verdens bedste soundtrack. Det minder mig så meget om sommerferie, så nu har jeg bare valgt, at vi skal høre nogle af de bedste sange fra det soundtrack. Basement Jacks. Vi spiller det aldrig. Hvorfor ikke? Det er jo et kæmpe spark. Where's your head at?

Jeg har lavet så mange kickflips til det her. I spillet, du ved. Jeg kunne ikke finde noget af det rigtigt. Det er nogle af de bedste sommerferieminder, jeg har. Bare siddet og spillet Disney Extreme Skate Adventure og så lytte til det her soundtrack.

gæsteplæggelsen, der klipper en konfliktfrisyr på dig med det her. Sparker som en hest. Det skider jeg på. Basement Jacks. Where's your head at? Er jeg den eneste, der har sommerferieminder med den her lyd, eller hvad? Det kan jeg ikke være. Prøv lige at melde ind i sms'en, hvis du også har spillet det her spil. Hvis du også kender det her soundtrack på 3 mellemrum afsted til 12.12. Jeg har fundet ud af, at en af de rigtig, rigtig gode sange for det her soundtrack også kommer fra en kristen gruppe. We're gonna play the cut right now, and it's going to be a very, very big hit. Men altså, jeg ved ikke, hvor meget sådan høj hellig stemning der er over det her andet, end det er virkelig bare meget, meget sommerlækkert. Lille nederdel på, ned på en strandbar. Er det ikke fedt? Det er Here We Go.

Åbenbart en kristen gruppe, det vidste jeg ikke. Tænker jeg aldrig over, når jeg lytter til det her. Det gør jeg i øvrigt alt for sjældent. Altså, man får en charterflet af at høre det her nummer. Bare direkte akut Mallorca-akne i hele ansigtet. Soleksem. Ud over det hele. Here we go. Det er det mest sommeragtige for mig, det her. Og prøv at høre, allerede i Balalaika fik jeg teaset for noget. Nemlig, at vi skal høre noget Smash Mouth. Ja, det betyder ikke, at vi skal høre den der fra Shrek. Fordi hvis man faktisk tør dykke ind på det album, så ligger der jo helt vidunderligt varme sommerting og gemmer sig. Det er Pacific Coast Party. Hallo?

0: sommerferieminder med bare at sidde og spille PlayStation 2 og spille Disney's Gate Extreme Adventures, eller hvad fanden det hed, med det bedste soundtrack nogensinde. Grid, Spaceman, Jack, Smash Mouth, det her, det skal vi gøre som en lille ting hver gang, jeg sender Nynne FM. Det er som sagt det sidste program inden sommerferien, så altså, du må vente til, der kommer mere Smash Mouth. Lige her til dig, Flake og Angel 7.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Det man hører.

Ballet fra Annika. Livsforladt. Tak for at være med mig. Også lige det sidste stykke tid her i Nynne FM. Jeg skal til at sende dig videre inden alt for længe. Musikken bliver selvfølgelig kørende den her torsdag aften på P3. Lille Black High er klar til at komme herind. Send dig godt videre med playlisten. Men allerførst, vi skal lige tilpasse os den der temperatur, fordi jeg er ved at smelte herinde i studiet. Jeg generelt er ved at smelte hele dagen. Det er derfor, jeg ikke kan snakke så godt. Og der findes heldigvis et nummer, der findes en hel plade faktisk. Et helt debutalbum, der landede allerede til os i foråret, der forudså, at det her det vil blive en rigtig, rigtig sticky sommer. Det kommer fra dansk-kinesiske Agi. I Do Belong hedder det. Det eneste sted, den plade, den hører hjemme, det er i dine sommerører. I dine sommerplaylister. Jeg vil citere Kasper Reiport, og det gør jeg jo sjældent, fordi... Hvorfor skulle man dog? Men det her, det er altså stor menu, tror jeg, han kaldte det. Og det er den eneste berigtige beskrivelse. Yeah.

bare vurdere det her nummer. Det er varmt nok til, at du kan svejse massive stålplader sammen med det. Hvis du virkelig prøver, dansk-kinesiske Aggie udgav, på trods af at have været i gang rimelig længe, sit debutalbum i foråret, I Do Belong Big Spender, hedder den her meget, meget sommer, varm, klæbrig, lækker, lige præcis det, der passer til vejret lige nu. Og så lige top det off med noget blæst, så bliver det bedre. Vi kunne gå hele vejen.

Nynne FM er tilbage til dig efter sommerferien. Jeg er tilbage allerede i morgen. Her i P3-studiet sender popdatering for dig. Det er klokken 12, og bare blive hængende sammen med mig den her torsdag aften på P3. Og Lille Blak, hun kommer ind og sørger for, at playlisten den fortsætter, så du kan læne tilbage. Nyde solen, nyde sommeren, få drukket noget vand. Selvfølgelig, pas lidt på dig selv derude. Men vi sørger altså for stemningen. Den bliver holdt kørende. At playlisten holder dig hydreret, ikke? Lige her. Magnetic Bowser. God fornøjelse til dig.

0: Du lytter til B3. Med Alida Blakhar.
1: Tak for det først og fremmest, hvor jeg vil forsøge at få kørt dig ordentligt i hus den her torsdag aften. Så vi lige kan parkere, stille bilen, komme ind og få bearbejdet alle følelserne til lyden af den bedste musik. Jeg har pakket playlisten med godter, og vi fortsætter her med Søn på Pissoir.

det er meget af solskin og sing-along-stemning med det her nummer, hvilket det jo rigtig, rigtig gerne må. Natasha Bedingfield på Unwritten. Der skal være plads til det her, når du lytter til B3 med mig. Altså et lille bitte sus af nostalgi i mausen, og selvfølgelig mest af plads til den nye musik. Og gerne den danske, fordi hold kæft, hvor sker der mange spændende ting derude. Jeg har en ny single med eller andet i sidste uge fra en artist, jeg virkelig har et kæmpe musikalsk crush på. Et nummer, der også kommer til at smage lidt af sommer, men som gemmer på et dybere budskab. Det er lige på den anden side af den her perfekte duet i form af Frida Sejer og Mathias Rank. Den hedder To Lanterner.

Der er ikke noget værre end at træde vand i en relation, du så gerne vil have, skal lykkes. Hvor du bliver ved med at give og give og give, og du ikke rigtig føler, du får noget igen. Det er lige præcis den der situation, vi skal være i nu med det her næste nummer fra en artist, som bare har en fuldstændig magisk stemme. Sådan et rigtig ride-along-nummer, som også emmer virkelig meget solskin og sommer. Men som selvfølgelig stadig har lyrik, hvor man for alvor kan have hjertet på ærmet, og det er jo den bedste kombination. Den gode Will har udgivet en ny single, og jeg føler bare, at du skal tage den her ind.

Det her er lyden af Will og hans seneste single, den hedder Dødvand. Han er en del af det her First Days-program på Roskilde Festival, skal spille 17.30 på ES-scenen. På tirsdag en kæmpe anbefaling at se ham, fordi han leger altid lidt med sangene, når det er, at han oversætter dem til en live-setting, og det er altid rigtig, rigtig sjovt at være vidne til. Så kæmpe anbefaling herfra, så skal vi kraftedeme med have sand mellem tæerne en kold drink i hånden med Chili, Cedars og Casey. Ej, ja. Den dør aldrig for mig.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Taylor Swift, selvfølgelig her på Elizabeth Taylor. Du lytter til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakaj, og mig, der har fornøjelsen, hvis du tillader mig det, at holde dig musikalsk i hånden hele vejen frem til klokken slår 22.00. Vi elsker ny dansk musik, og det lader vi især komme til udtryk ved det talentforløb, vi har, der hedder B3's næste. Vi har udvalgt 5 særlige artister, som har hver deres musikalske univers, og som til oktober potentielt kan hive en pris med hjem ved B3 Guld. Hallo, det er altså ikke for sjovt af ham. Vi skal til nu har en eller anden energi over sig. Jeg føler, kan trække masserne sammen, som vi alle sammen får lyst til at stå arm i arm med en kold fadøl i hånden, som også muligvis vælter lidt ud over os. Det er sådan dejlig, lækker optempo popmusik, men som også har en anelse melankoli over sig. Og det synes jeg altså er en rigtig, rigtig god balancegang.

Man får lyst til bare at smække døren i hovedet på en eller anden med det her nummer. Jojo, Leave, Get Out. Om lidt, helt ny musik for Drake. Men først forbi den her.

her på Lucky Again. Hun gæster også Roskilde Festival i næste uge. Og en, som jeg tænker med garanti vil have været der, hvis det var noget mulighed for det, det er Drake. Han er kæmpe fan af Lykke Li. Og har faktisk også på det her næste nummer, jeg har med til dig, ladet sig inspirere af det famøse, kæmpe store omkvæd, hun har på sin hitsang I Follow Rivers. Så prøv at se, om du ikke kan lure det, når vi kommer til omkvædet i det her nummer, der hedder Janice Shut the Fuck Up.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre på skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
4: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
5: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
6: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.
7: Fredag på B3 tager dig tættere på himlen med Pelle Peter Jensel.
8: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
7: Giver dig lange fredag med Emil Lange.
9: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
7: Bangers med en af Kosovik.
10: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
7: Og B3 på. Det er fredag på B3 fra kl. 14.

0: Man er jo næsten nået til et punkt, hvor man enten hader eller elsker det her nummer. Jeg vil sige for mig, at det er det sidste nu, der hedder Alida Blackheye. Det er mig, der trykker play på musikken til din torsdag aften lige her på B3. Tak for at være her. Jeg håber virkelig, at du har haft en god uge over den der nedtælling til sommerferie. Så den føles okay at være i, eller hvad end du skal. Så er der forhåbentlig også et nummer, der bare rammer ind i den stemning. For nu skal vi have mere af den nye danske musik. Jeg kan ikke fable nok om det talentforløb, vi har, der hedder B3's næste 5 fantastiske artister er nøje udvalgt til at være morgendagens stjerner. Hvis du vil læse mere om dem, så er det inde på dr.dk/B3's næste, eller altid inde på vores Instagram, dr.B3 Musik. For nu skal vi til en syret, lidt punket, hyperpoppet energi fra Ida Just, som sætter lidt ord på det nummer, hun har udvalgt med lige her. Det hedder Mirror Mirror.
1: Det er virkelig en sang, der handler om at være ligeglad med, hvad folk tænker. Og stå ved den, man er. Og sige, fuck nej, jeg ved godt, I går og siger de her ting, men jeg ved, hvem jeg er, og jeg ved, hvad jeg står for.
2: Udvalgt. TV3's næste, Ida Just. Mirror Mirror.

Robin har altid haft en fuldstændig vanvittig evne til at lave numre, hvor man kan stå på dansegulvet og ryste alt, hvad ens mor har givet en, samtidig med, at man står flæber. Det er en meget vanvittig balance at ramme, men det gør hun altså til punkt og prikke helt vildt perfekt. Det her, hvor dopamin er om lidt, så skal jeg bade dig i britisk, tempofyldt kærlighed. Altså virkelig musikal solskin. Glæder mig til at spille det nummer for dig, men først til et andet smukt et af slagsen.

Ja, man bliver taget fuldstændig til nye højder, og føler man svæver, når man hører den her klang, eller af Björk-nummeret hedder Stoppe med alt nogen. Men vi skal også nu have fødderne solidt plantet på jorden, så vi kan bevæge os igen til lyden af nogle lækre rytmer. Altså virkelig. Og det må stadig gerne summe overalt i kroppen. Og det må også gerne være en invitation til at rykke tættere på den, du sådan virkelig er blevet en lille bitte smule sommerforelsket i. Det her er Mahalia og Mashika. Den hedder Different Type of Love.

0: Alt det vi var, det vi var.
1: Det her er Pil med Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og du skal selvfølgelig lige vide, at der lige nu er landet en helt ny sæson af Hvem er inde i din der lyd-app. Gå ind og hør den fantastiske fortælling om det her ekstremt talentfulde kvindemenneske med følelserne ude på tøjet, som åbner orange scene på Roskilde Festival næste uge. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Og lige her, der lytter du til B3 med mig. Jeg hedder Alida Black. Hej, tak, fordi du er her mens nu. For en sidste gang den her uge skal trykke play på B3's uangåelige, altså den, der har været det. I ugens forløb et nummer, der emmer af kærlighed og sensualitet. Så voldsomt, at du kan mærke dig selv åbne dig op som den fuldstændig fantastiske blomst, du er. Tove Lo Stromae, den hedder De Fleur.
2: Det her er B3's uangåelige.

lyder stadig helt fantastisk. Den hedder Too Lost in You. Og du skal gøre dig klar til at ryste håndleden en lille smule. Som om du har en masse forskellige slags lækre, dyre ure hængende hele vejen op til albuerne. For det fortjener du. At være fuldstændig drøbet i blingeblau. En mand, der altid kan give mig et skud selvtillid, når jeg har brug for det. Det er med du

0: tingler.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold.
0: Jeg tiller. Det er det, som alle spillere drømmer om.
2: I'm probably gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: He's melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Godmorgen, P3.
6: Hvis man sidder og lytter med kolde fødder og en masse viden om ugen, så er nu, man skal lytte efter.
7: Lige præcis, for i morgen er der 100 sekunders quizzen i Godmorgen med 3, hvor man kan vinde et par lækre crispy Godmorgen med 3 sokker. Man skal bare lytte med kl. 10:07 i Godmorgen med 3.
5: Godmorgen med 3. Med Liva og Lasse.

Riri og Drake. Det her er selvfølgelig Work, og det er også P3 med mig. Jeg hedder Anita Blakaj. Det er mig, der har styr på playlisten. Forhåbentlig synes du det, og jeg trykker play på alt det musik, jeg synes, du fortjener at høre frem til den bliver 22, og så skal den nok også spille videre derefter, bare roligt for nu. Lidt mere om P3's næste, de her fem artister, som vi jo synes virkelig kan forme dansk musik fremadrettet, og en af de her fem kan potentielt også til P3 Guld hive en pris med hjem. Hvis du vil læse mere om den, dr.dk/P3's næste, eller altid inde på vores Instagram, dr.P3 Musik. For nu til lyden af en artist, som virkelig ikke har travlt. Det her er bossa nova, det er varme, det er lækkert, men det er også ømt og sårbart pakket ind i en fuldstændig smuk vokal.

Et dejligt, dejligt nummer, August Højen. Det hedder Kaster mig ud i, og jeg hedder Alida Blakaj og er meget, meget glad for, at du lytter og vælger P3 til. Musikken spiller videre, så du skal absolut ikke rende nogen steder hen.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.
5: Det, man hører, er man selv.

0: TV3's næste Oscar Beat.
1: Men det er fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere

kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Shit. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rum.

siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker, ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vildt.

0: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Gullimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vandet. Apaka live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende.
9: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
10: Er man selv. Fredag på P3 tager dig tættere på himlen. Med Pelle Peter Jensel.
11: Vi er i gang, mine damer og herrer. Det er fredag.
10: Giver dig lange fredag. Lange.
12: Jeg står klar herude i DJ-byen med mine meget små, fedtede DJ-fingre.
10: Bangers med en af Kosovik.
0: Gik du lige der og manglede et lille skud energi til din fredag?
10: Og P3-pult. Det er fredag på P3 fra klokken 14.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
3: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt...
2: Hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nikolaj Jakobsen, han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nikolaj Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hepper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og mod sol varme op til en weekend med hedebølge og mere end 30 grader varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
4: Ja, det er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
2: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
5: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
2: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørgensen.

0: Nogle drømmer om kærligheden.
1: Jeg har knust mange hjerter, og jeg har fået mit hjerte knust.
2: Du har romantiseret relationer, inden de overhovedet går i gang.
0: Andre drømmer om lækre fyre i Alanya.
3: Du bliver behandlet som en prinsesse. Det kan du da også finde dansk, man gør.
4: Det er godt nok lidt svært, vil jeg sige.
0: Uanset hvad du drømmer om, kan du finde det på DRTV.
5: Det er fucking fedt, og det er fucking fræk.
0: Se for eksempel prinsesse i Alanya.
6: I love you, my princess.
0: Eller Astrid, den sidste single.
7: Det er svært ikke at drømme om kærlighed, når det føles som om, at alle omkring mig har den.
0: Lige nu på DRTV.

med de øjne, som jeg ser dig med. Med de øjne, jeg vil ønske, du kunne se dig selv. Jeg vil ønske, du kunne se dig selv.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
2: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
3: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
4: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
1: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
5: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
1: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

Russia, yo. Makupa. Hey. Right? Ay, mama. Ay, Kla. It is the mix.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Velkommen til Sara og Monopolet.
2: Det er dine forældre, der er noget i vejen med her. Man bliver nødt til nogle gange at opdrage ved sine forældre.
3: Jeg vil hellere høre folk dyrke sex, end jeg vil høre dem skændes. Jeg kan simpelthen ikke fordrage det.
2: Folk, der rejser meget, det er fordi, de bor for dårligt.
0: Sara og Monopolet.
4: Opgaven ligger i ikke at vende sådan en oplevelse til skam.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Tinder er jo noget lort, og billeder lyver.
0: Lyt med i DR Lyd.
6: P3.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det blev altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig at foregå under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
2: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima end det, vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
1: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
2: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har også en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
1: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

hans hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig,

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 44.000 savnede venezuelanere. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp. I øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega, altså her. Ligesom hedebølgen begynder at kravle livredder op i deres tårne langs den danske kyst for første gang i år. Og de har ikke udsigt til en stille og rolig sæsonstart. For varmen kan nemlig give ekstra meget at se til, det forudser Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Men snarere på land end i vand.
2: Vinden, hvis I lægger mærke til den, den er ikke særlig kraftig. Og det er den, der skaber ofte de her voldsomme eller farlige situationer ude på kysten. Så vores fokus er stadigvæk på vandet, men i mindre grad derude, hvor vi forventer, problemerne opstår. Det er mere den her trængsel, der bliver på stranden, og dermed en masse ildebefindende og småskader.
1: Og Anders Myrhøj har et par råd til, hvordan du kan undgå ildebefindende og solskader.
2: Tag nu i jagt for det her. I stedet for en flaske vand, så have tre med, så man får masser af væske. Ha' rigtig gerne noget skygge med. Og hvis man begynder at få det dårligt og så videre, jamen så kom op til livredderne, så skal vi nok sørge for at få kølt dig lidt af.
1: For første gang, der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus betaler til fælleskassen. For den britiske konge Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles han har betalt mere end 30 millioner pund, altså svarende til 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt